Díhuiomh lí agus fáilte go béidirt ar radioún lifa ché sé punt car. Is mi sé James ó Caán na spe mé leh ar fe an chéad orireach le eile nó mar sin. Over dógáil ar seis trí mascra cnúsach béidir igen den cheol ar fád atániuheith ag dó trím, fum agus harm de chean seach an beag an nús. Bin shoulderpad bio o Cambridge le de fáil chum de thosnú. I má thum béidir an tabhamas fiar le de fáilta just de fum. Únta chuáid ní hiigem conas go dtíireach ach tá fum den chéad go aanaan do fáil le linne sin agus tá sás é reinint leh ach níart le toú ar an tháinig amach well tháinig an canúsach ar bhfuil sé de trí EPs amach fithe blion ó hinan seach an secata sé dry the rain le de Beige band nó fi chuig blion in á ríire

Se é Michael a Grammar le broadcast an tapm Tender Buttons ó gohí a cair. An albumm a chu sé an duas ar an nuhagus Tá an na sósta goréil te scoil a bhéh sin bhesta leis agus seo cheantasún is fear nílaon dúir den anna chuid de agus sin fums tá an fum simúhaid á bhór ach tanín sé go mórlam. Agus ag bogur a cheal ó seinlist olhór Caroline Polacek. Well, bhí ana go bhharnta an se hena féin ó maithair gur daíon prefab sprout go mór leis, se é Wild Horses le prefab sprout.

bin New Forest, Five Heads of the Sun le Candy Claws an sin, agus roimh sin Wild Horses le Prefab Sprout. A chuthar an úntach tá mé mothúsáis beag an sintúil inniu mar bhhaonn sib. Ach an bhfuil? Ní féidir le marrálaibh tuis go meis sin i gcuine rialacha an scéad na scéalaíochta. Ach má an sibh linn an seo ar béidir ar raún lifa cé sé pontca cethair. Dí si bhach? Agus lei a gcuibh? Agus si bheith ag fáilta amach, sean go muin si fiú soltas má chuan si bhna lehéad rud. Ós bhú pin soltas an saoil, Is féidir libh téex nó riamhfust a cheola chuig radioún lifa.caí nó dul i deaghálinn ar WhatsApp, ní féidir le an ifhar aimimisiúnis. Ach, má hé a go bh an ifhar. Nádachta sé, sé céad de héanaan nád a sé ceair sin nádachta sé sé céad héanaan nád a sé a ceair. So bíí a deaghá seo é taihabh hebdrií galan banna do bhna na breta na bíaga lenar bhfuil mé agus mé ag cóáil na miléon ceiltise cubblaach cubla seachta nó hin. Ní miléon celtacha iad, Is mis go léon celtacha iad ach ní miléon celtaise iad féidir. Is miléon iad don saoil celtach níos mó ná an natseangacha celtacha. Well, scúil an bhreatnais hena féin go fuirfa acu. In éair, I bu órá go hás go b fog mé sibh libh le sin agus buin soltas nó. Ná buin. Fu ra.

dad le Peter Harrison sin agus sulúm go bhain sibh anholtas b me anholtas b ansoltas a gáí. Tuis go méid den ginine maith agus is maith féin an éair gotáirí an tú anseo test an ha mar nó mar si le Reverend Gary Davis.

in the rain live le Bill Orcutt agus a chachlód do Shane Parrish, Eva Mendoza agus Wendy Eisenberg a chula sibh díoch roimhe sin a chana agus ag sinam in the pines. Mothair an béidir duine den na gitarrthe is fiard ar domhan í Wendy Eisenberg agus níostóil le mé le mórán ina chuine sin. Seo é béidir ar radio an lifacéad sé an car gur amthagaí ar fádasocht a bheith lom. Agus unnoticed stagnation anish le Tatsuro Murakami.

been Love Changes Everything a cair le 33 an Thomas Dennis acu Love Changes Everything for me actually siad ag siad ag chacht go bloc lia in mi an nolog agus tamai chantala siad eiscint agus nis há ar an well ceanu an a chair da ma chair Joel ag eistocht o Merica an iof agus te ná ní bhíon daine ag éistecht ó tail an studio, so is lá an is lá ómhar é, so Joel tus an bhú dan sela seo idirú neocíil legan de árán pobl na hastóna agus an sin árán eile le de mai pe Giants a thug sí seachúpla nóid fácha fannaí linn.

Cornell Campbell agus Observers tune ó Curtis Mayfield my country riff sin hulamuid cian jazz ó Exterminator Crew agus Paris Hammond Stay With Me Ja agus riff sin a rís gá cian amach ó Studio One Cedric Brooks Mundungo agus Sound Dimension Babyface fan engadí láthair tréis de lá an ciúil iontach ag teacht.

Bay Story. Seo an áras fre an áir ar an lifa céad sé Punca Cair FM. Mise, DJ, JC. Go dtí láthair tar éis a 10.

Sí, ya no. Aún no hubiera mantenido.

even am an cén seo. Féfa dub techno. Tá sé deep.

éisteirí tá sin fós ag éiste ar relala ficéisi po KFM. Se an nóir fan nóir. Cean eile ón giftad agus blest. Bhí seochola sibh Wagon Christ. Bhí sin DJ Nature. Agus bhí sin chola sibh cean ón The Other People Place. Anois, cean ón Massive Attack. Tá agus a bhí cean seo. Shaw on the symphony.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Tá tú géisteacht le Radio Liffe, céad sa sé pontca cair FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisteach le sinis.
2: Díomh chuir de gaáil, tá sé bhíh éisteach le Radio na Liffe agus seo ru breise le humor. Chuil le chlór cos an bra le oscionn rachéad seanraí ciúil air. Pe seanir pucan an robimiid ag éisteach leis an óraléigh le chéile agus béméid déanamh Reintplay ar star an seanra comá. Tá mítar éis scata mór seanraí a phléig a dí seo ina meas snag ceol agéid sin acid jazz, IDM, Intelligent Dance Music, Earfunk, nó an orhearnach an rock forrásach. Anseachtain seo béimiid ag éisteacht le siúgéis. Déitach mé ghilge u fásach chur ar sin ar nó stanróg ach is dói glímé leis an anam an seanra sa bhirla an tachtan seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Tháinig an tuirm a siúgéis cloncín in nídaigh nó go hain ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tanam sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanimh síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sin de bíonn siad ag stána ar a chuid broga siúgéis. Ar thaobh fumide, meascán siúgéis, fumna gitar trom le igeacht trom teobh agus gothú éitreach neamhhéalta. Úsáid na ceoltairí líon mór éifeachtaí gitar chomh maith, tá siad sin chur ag an cín ar na trohan gitar. Ina measc aisúmú sin reverb, muil sin delay agus tremolo. Dar le Pitchfork is cineál ceol é siúgéis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igeachtaí agus teorann fum an gitar. Agus gur cineál ceol é chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an teitl a bhí ar siúgéis sulirchar Andy Ross an tuirme nua chun cín. Bhí buchhainte an seanra sna meán nócadaí a chosaigh na fréomhacha sna hochtadaí. Bhí bunny ceol ar nós Cocktail Twins agus the Jesus and Mary Jane ag déanamh aheilt ar féidirachtaí ceol le gitar letrach. Bhí an Junker is mó ag céad album de chuid Cocktail Twins ar an seanra. A áil siú in 1982. Tá igeachtaí trom, teobh, gitar, cruthaithe ag an léirthir Robin Guthrie san album ina hanta le gothú éitreach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlóimid ó Cocktail Twins inis mar an géad aron ar an chlór ar an ón an album den teitl céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

Sin Garlands ó Cocteau Twins ó na 1982. Is minic go hagan Cocteau Twins sús ar an glóir agus cá mé rá sin tuisgur bra na míad. Agus cumála sin tá an tionchar acu ar an gceol idir an tírfunk an popfrin lodach agus inis comá an siúgéis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cín agus bheith mar réimheochttaí ar siúgéis, agus sin the Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar inspirad an mór ag an manana mai Bloody Valentine agus bé sin ag techt ar ball ar an glóir. Iad san mar is banna is mó sa siúgéis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó the Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgéis na nócadaí agus seo é the Jesus and Mary Chain le Just Like Honey.

Sin de Jesus an Mary Chain le just like honey ó níigh 8tó chuig, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo rubrese le hímer. Inis tomhaid ag dulrá chuig an bhana is mó sa seanra siúgééis agus sin mai Bloody Valentine. Tá banna déanta suasús de chahrair bhláchlíach agus déhilgóirí bhláchlíach ag éisiocht atá mar iorgáiltaí chláiste ón Isagán, tá cean acu mar iorgáilta ar chláiste ón. Tá colm ó chiseag mar romador ar an mana mai Bloody Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam amhaine comá darb anam The Complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Ach as she a Cade album isn't anything. River Shaw Nirov och EPina August Chunsnov Gyar Falsha Aka. Clishmid own album Shin and Nish Marshin August by Mitigation Lenismo My Bloody Valentine Air Ball Kuma. Shaw My Bloody Valentine less soft as snow but warm inside.

sin My Bloody Valentine le soft as snow but warm inside dat de géisiad le radio na lifa agus seo mu rubbrese agus mud é tomme isteach chuig an siúgéis. Thsigh síl ceol siúgéis ag techan cín go mór in 1989. Bhín léirthir ceol John Fryer bhí gobar le Cocteau Twins ag dul chuig ceol chromacha timpimp na bratana ag lerug Talan. Hínig sé na baní Pale Saints agus lois chuig ceolacht ceol 4AD cólacht ceol Indi. Dalsig lush EP Scar leis an gólacht in 1989, agus d'éirigh leis dul chuig Iver Trís na ceart Indi egin am. Éismuid le lush inis ón EP seo lush le Scarlet.

sin Lush le Scarlet ó nídaig 8tó ní. Nis luigh mé Creation Records níos lua hí My Bloody Valentine sinnethe le cólacht ceol indi tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra shoegaze na nócadaí. Thosaigh an tíris New Musical Express ag freastal ar cheol cuirmeacha shoegaze agus ag Creation Records. Iadigh sríomh léirmheasanna maithe a thug tacaíochta don seanra fás. Agus tá géisiú le shoegaze, tá banna anhór a caiim mé lua agus sin slowdive a bhí sinnethe le Creation Records com maith. Agus mar sin de, beimid ag cliostáil ó slowdive inis. Seo, Ballad of Sister Sue, Le Slowdive.

sin slowdive. Le ballad of Sister Sue. So mar dort mé vi sheets in Sheenahe le Creation Records agus vi Creation Records agus 4AD an dachiaun is mo. In ní ag nógan ní dúirt an tuairisiúr Steve Sutherland san Irish Melody Maker go bhfuil Seal Shoegaze cean a dhéanann cé Laura ar féin. Seo tuis go raibh mór hocaíocht ag bannaí sa Seal Shoegaze dá chéile, ag freastal ar gigeanna a chéile go minic. Bhí mór cuid na gigeanna seo ag tuirlíonnt i London off áit ar 4AD agus Creation Records bunaithe. Agus ag ceolcrum de cuid an bhanna Moose, dúirt an tuairisiúr go raibh ball ó bhannaí ar nós Lush, My Bloody Valentine, Blur, Chapter House agus Ride, go léir ag tuair tacaíochta don bhanna. Mar sin de chluiseamid ó Moose anois seo Moose le Polly.

Sin mús le Polly Tá tú agéisiocht le radio na lifa cé sé. FM agus seo ro brese chula chlór beagan ro seanra nua agus an tachttain seo támad ag éisteach leis an siúgééis. I dí seo tá mór chuid den chlóirtaréis bheith díirithe ar cheoltóirí is stri sa saoil siúgééis London agus trí bhela. So mar sin rachahid níos fuide i ggéin leis an géad arán eile. Seo banna ón Argentín so de stereo dénta sús de shrór Kiltor, Gustavo Cerati, Zeta Bozzio, agus Charlie Alberti. Buniu an bhanna in 1982 agus fáisiú an t'album seo deblín in níos sin in 1992. Dynamo anam an album. Ó Dynamo inis seo sa sienda inisial.

Sin soda stereo le sesú sense ina seaal. Inis filmid ar an manana leis an gáil is mó ar sa seanra agus sin dar nóí mai Bloody Valentine agus an albumm leis an gáil is mó ar chumá. So ag bhfuil seo an terán is mó atá acha chumá. Tréthe an siúgééis anna solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh étrach. Thg sé gáblín ar an manana an talbam seo a dhéana agus haffiid siad é in ní studio de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceol grunge timpplantam seo, agus tríéis a eil siú nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus cá siúgééis na cartt indí. Mar sin gléon roiint lucht éisiúta siúgééis an talbam a bharigh siúgééis ar an gceann seo. Ach idir critic vótícata ar lína agus ar cheolúirí eile tá rudamháin cinnte agus sin gohfuil seo mar an talbam is fearr siúgééis riomh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

0: trying to dump the shit.
1: An is sin soirlí is le Jeremy Parker ó níag nóchas trí Tá géisioach le radio na lifa cé sa sé fan car FM cuiisle na carach agus seo ro breise. Tá géisioach leis an siúgééis an teachtain seo agus inis tomuid ag ddrutam golóir na nócadí in ar nám lína. Honnigá níos mó ar siúgééis mheraá ag an buinte seo an bhana swirlís ina másc sa chaáil sin. Agus ní an méid sin tionar ag iriisioirí agus press ceol ar éistóirí a bhericá ná mar ó bhíú sa bhratan agus in éan. Agus mar sin níra drochléirhas mar bhagairt ar cheoltóirí gan ceol a ailisiú. Bhí baní ar nó swirlís, lilís agus drop 19s ag sppraige an siúgééis háil i Mericá. Cluisiimiid ón mana drop 19s mar sin ítan ó bhastan comá, seo drop 19s lehainóna.

Sin Drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadí. Ag tús nóchadí bhí an iris Melody Maker ag tuair takeíochta de siúgéis ach d'athraigh cuairsaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dáil si an bhanna an talbam Súlaki an bhanna siúge an bhanna slowdive fiú agus tá mórcháil ar an albam sin inniu tá abhiocan ag teacht ar dearca siúgéis faoi láthair. Rinne critic Melody Maker léirbhás ar an albam ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albam riamh a ríis an ghéir ar fad. Ach cad a ceapan sibse a mbeidh an ábhar na cheannam ó slowdive inis tá 4 million éisteoirí míosúla acu faoi láthair. 325 million streams ar an t-éireann seo ó slowdive inis seo When the Sun Hits.

sin slowdive lewen sunhits ó nídig noch a trí ar an den scot an sin credo nach ar Squeal Creation Records le slowdive in ní an album sin bhu éasas sinnathe leis an gáilach chumá agus bhí rá trochtála ón manisteoir ag an buinte seo. Tar éis má i gáil sa seán ar tháinig roinnt ba fóseánraí amach ón shoegaze. Ina measc shoegaze críostaí, nugaze, blackgaze, noisegaze agus doomgaze. Is bralam úsáid na drochan ar an géad aran eile idir an whammy agus an distortionanta an fum le igocht an a láidir le chluistáil. Ar an nugaze a bheith fáil sé i ngáhíle sa cuaig, bíon an banna ag fáil siú san Iraq nu a Higadelia agus sa shoegaze comá. Seo inis ón mana Bark Psychosis banna ó hasanna a bhaniú in 1986, weithir siúd seo From What Is Said to When It's Read.

Se go daine chuirda tá fagéisioach le trofliss ansa ar radio na lie, ag tú an chlór chulamar glórtha ó éon bharan na scealaag a bhhui le seanán ar an éon, agus an sun anraon Coastal Dream a bhhui le Tony Quinn. Ach níos leirech ó sheolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhui le riistard ó hé, ansa ar radio na lie, trofliss an baist.

A call an answer a bannam den réon son Norman Willmore tá freigrach, annig se siút na sála ar Master Crowley's Roscommon Rail le Cormac Begley agus Liam O'Connor agus rumpasúd hí de Boyne Hunt againn le Holton O'Brien. Tás fegéisteach le trofliss ar radio na Liffe inis láirech an album Dormant Volcanoes of Ireland cluisimid Michael Lightbourne. Anam an rinsa na Magma Lambay Island nó rachrin ar náid.

Gerta Maria Kela ach Sinead O'Connor an son Dearchrumpy Shoot Chulamar Hammy Ski Balerma Abanam Dunreen Kan Bundun Album Untuchle Shoot Bio Agus Anbanikyol Brick Nasty Avian River Shoot Shea Light a Lucht Aran Nua Uhe Axlesin Tamad Takachig Dera an Chlor Gaulesh She Trufflish Anam an Chlor She Radian Liffe Anam an Star Shoon Ní faclaid in a bheith buíochsráil léifse a lucht éisteachta a sucht éisteacht, más go dteannach nó go haineannach féin é. Buíochsma le fuar an bhuaúin radio na lifa, fuar go Mark Morris agus na daoine maithe eile a bhína gobhar sa chúlara, agus buíochas amháin eile le gohádagam do James Dunphy a cheol teachtracht fuma simúldum an teachna seo agus feasta scoise iúnach é a áirimh istigh átéigean an son sa chlár. Agus ja krichnám is le Heurán ón Alban, ha mi smiintige gan bíisih óolalach héir, Eis a Gordon tá freigrach as an gorú, ach tíiríon drasta má ha braáir slánachte.

radio River Katie Sha from the car Krishna the car Tatu geistach le radio Liffe ke sa sé punka kar FM. Is achréile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin isis.

Fáteisteach tá se bhlinga ríist ó sí ma cóla sanam dom agus is uach le de ceolatá seo ar a dogam an rud a sanamh. Bíon téma nua agin gach seachtain agus sé ahrú téman na seachtainna seo. Má sa gluraag an seinlaiste atáisih tá teachta go bhar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raisteh go luaa.

0: That's all.
1: That's all it is.
2: Sinné, sinne bhfuil an. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé a sé pontca cethair. Mar a rah tú féin feici agat riomh hena, a mochtú an tú féin a aint. Céird fuútsa atá folasach. An tursa faoin na súl, an aí oscailte, an gothaí a chuann tú ort féin, dit féin. Ó, sin mise, Tom Kinte, mí cheart. Tá tú tar éis an tarasíl, Rúdiger Silvacek, a raonú.

fuáidir buí áir tucht a bhhaim a scóir chumdé ar fud na héana.

Bhí sé intin agam, ach dairí mo intin. Bhí sé os mo chóramach, ach dairí tú. Bhí sé éas go dum, go dí nach rau. Ahrín an ahrú. Tá me éime i dahi ar an méid sin. Ahrín an ahrú. Agus imín an gná rud go dí gúil sé as an gnách. Bhí sé intin agam, ach nádar, cén intin a bhí orm. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

agus tá tréibh sin nua tosathe inisiúing. Baring fannacht godí go maiid an chéad athú eile ann. Seo chu go bhanis ní na sa món le everything must change. Go gasamú ar a chéile ríist, túair ara agus slán go fóil.

0: Fernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé Punca Cathair FM.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland

0: Tomajin shoch an tror a hortet. Le fashnais er flannan a maider clishta, tali EV, agus panel chreina in our net zero hub nua. Dien du soid nis salera, turish nis glisha, balya nis choli, agus sail nis gila. Tila ola shig electricarlin.ie.
1: Tatu geistach le radio an lifa caid sa shay punka kahar FM. Is achraile atas a chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

0: Fáin gachtainine chud kick agus chud trilaní as átaní éagsúla in áair definitely is is andúlach me bhealach andúlach na PB agus den ceol.
1: Uirlis uthúil iad na PB Ilin, agus cuidim bhfuil cuacht ar lethecó do le bhaimear an éisteoir. Bhálaim an uirlis a phléile duine is na PBí óga is fear sa tír, Matthew O'Cassidy.

0: tugan matú ó hálaach fíorchéolga.
1: Bhí ceol thetarm ó bhí me ládóg ag bhí ceol leir ceol sa teilech bhí maithair agus mócail tá grúpa ceol le de bhainem na castrí agus agus ba seachas sin bhí bhí bheith peor a bheith an teilech le chéile bheith ceol ar siúil ná domain hall ag tuirtcuairtar me bhámógus ma iadó mar hapla tíireach si dar an na thuairla sí athgail amach agus coppla tiúna hinim agus tu an ábheith chuta na col ceartcha eile bheith ar choíislín an chumá agus bheith na thuirla sí acha chumá agus ag an nólog hí bheith páirtaíon agus just ceol an príomhród athan an teilech le chéile rilí tharna líanta agus agus tá se fós mar sin agus tá go leor chuil ceartcha eile tá se tan teilech tríéis méadú mór ón bhí me sin leadóg agus col ceartcha bhád ní só gginis agus tá ceol an scotha chu ar fád agus tá sé a cheáil
0: Bhilem eilemach chunas mar a bhthaigh sé faoin ggheol agus éag fásan níos.
1: Bhí a gáí an spéis a goán, bhí me gáí géirí bheith a lár buil agus ag sinnim le sé nuh sé meachcht na casadí ag buil i chéile cleachta a maithach nó teach me hanmáthair nóí agus seán rahan le maithair agus ína cleachta agus fentras na síon sin na ggéisteocht agus just ag suú gachar isteach agus. Agus hatancinál an atmosféir sin nó ná na lás na sean lá a cleachta agus just asú gachtaisteach an atmosféir mu an ceol hí nathgóintí agus na choppátéí agus istóthe agus mé fás a níos den bhí me ag ggéirí a dhéanamh gan istom ar bhealach mar bhí sé a gcóí agam bud bhí mar gcóí ag ggéirí béidir a bheith manna ceol nó a léile sin ceol.
0: Báil mar chluisteil ó bhaitiú chunas mar bhí sé ag fásan níos le teilech a bhí chóáite i saoil an cheol tradiisiúnta.
2: Is cai na tine se bheitheh bahíre Dime dó de láin nóhhar an le hí.
1: Thuáráise an scóil uanta agus chorá arsúil an telefí agus uanta bheith na casatí agus cé chláir bhí an bhí garden in seo éigeá agus le. I don't know, uanta agus rachmuidir chamcúirt le an is agus ríis agus le chan bhí tú chuúd na sé nó seach blion na dhíis daddy hús ar an start agus bhí sé géintach sa slí sin agus so bhí brud eisce bhí a an grúd eiscechtúil bhí an chumá agus a dul fechatar nach chum ceáar siú áte an bhí sé speciality
0: Tá mí fistracha áileach an rahéon Jeanna ceol eile sa teilech.
1: Bhí rion mór ceol clásicach sa teilech ar réon os nuair atógú sé maithair agus mocha donil na lá rinneidir fád ceol clásicach ar dús ré agus bhí mehan athair chréid se go mór cór ceol clásicach a bhegat agus an ceol gaiileach agus go gaireach si héala agus só tá is múnteúr bhailín clásicach mócail sa chláiste ceol DIT agus sinna thosaime ar an bhailín clásicach sa chláiste ceol agus pí ar an piano chumá. Agus bin an chéadú leis a bhí agam agus, bud bhí me gcóí chun ceil tradiisiúnta agus bhí sé sin háar a gcóí

for my session sin go couple mé in é sin has mé a rangin hágá sa snapíríile agus for me setar chios le camel uthe agus sna chuir me orúteach le cilí nó bíon atá gentorpébí hios sa dain agus sessionar in is nó chumáid chuige agus tantáilem gnáid chuige mar is sár

0: fastness because it's napedia has a mach in rupee like you know say listen cassidy nerve pipe solo and the plank steaks the body band is magoni geisha clashing fever neil some mean got the magoni geisha clashing fever but amachas anyway if the magoni geisha mach then fever
1: Bhaile minis na tríthe sanúla a bhharan leis na PAB a phléile Matthew.
0: Tá sé éisce chú, le cinn ní léanú eile cos leis. I suppose is an dard na drones a cinn a chraimíon gacha cí chéile. Agus sin an nóta ísil nach ní Ní aithríonn sé, you know, agus tá tú tan bass, baritone agus an tenor, and well, something is sure.
2: Hei, hei.
0: So, sin an nóm just bíon sé just trís an pairt ar fad, agus sin an bíon rud éigin cínal, cínal cos le, cún sé, hypnosis ar bhealach, you know. Tá fad an is tí sa seaamsúir agus sinnaíon an nóim mar fad. So tá sé cos le is double riad atá mar a bhíon sin óbo. Agus deirtar go nibrín se cos leis na vocal cords, na vibrations céanna. So is air, basically air a dul tríd an rud seo, den se fuam agus an sin den tar riail Realtar an óim leis na méiricha agus fanansa tense trí an chantir agus tin se amach na nótaí éagsú le agus croítar nótaí éagsúla mar sin. So rud céin leis lei an go te an téir tríd na bhócha cóirs agus aíonn tú an go le a scóir nach ná le go déal.
1: Bhím sé ag seint na PB ilan mé féin, agus bhí mé mátar riamh ag go ása, Solúpa snite an orlis. Ba eastam an deis a bheith agam cúpla tún a haid

0: Bháile mo áilimach chus mar hííon na piad i meas piabhí eile th titul an dam.
1: Dhéanais na thuir leis piad eile ar fád ar daman caiiti sin go hascailte. Mar an rudtá eiscaú faoin fi bheile na gúsaite na bhlúin chun is nóta faoi lethe má tanna nótíar fad dúnta agat leis na mécha agus ardíonn tú an seaamsúr an glúin sin an batam drí agus agus an nóis is ís le ar an fiob. So sin nóta bháin so an sin bíonn sé ar an glúin, so ní oscailín tú mér nó gá ag an náam ar an seaamsúr. So cílann sé sin nuair tanna mécha ar fad híos agus mbíon an seaamsúr ar an glúin, ní ha an éon air nó fumar bethemach. Tu ancinál staccato techníícíocht staccato í anamh nó me sam so just ní étá sin í anamh ar fiomhór na Halban nó piber be heile mar go mbíonn sé gánaí as an glúin, you know, so bhíonn sé gáí agus ní stoppan na nó an riamh, so s féir le ruí mar seo dhéanamh an fi bhéan. So is féir le níos mó rithim a chuiristeach sa lí sin ach tá bailí éagsúlainn sin rithim a chuiristeach sa cheol ar uirlaí eile nach féidir staccato.

Bheith goil an is mála agus bailachégan leis an éir a héad is teachsháile sin, so sa chaás seo leis na PBLn bíon bolach agat bellos agus brúnún téir le délinn, agus tá rint PBL an úsáir bolach sa rang sílam agus na Northumbrian pipes úsáte riad na small pipes ach chuid is mód na bagpipes termid séitir isteach le bhéalaí. So agus bíon drones a chu fad na dúirt agus tu gan ábhín siad thar an chúlainn

0: Níor fri mé riomh peúir na Halban bud mé Santorini an orí ar leanta sire agus thug me cuatar gentar peb gentar úir lei den se gach cináú leis, bud hí peb aige as na hi anrégacha agus basically is cuiir a bhí an le coppla bata goach agus coppla puils na bata. Bud sé simú le Níró sin nachrá a chuig nótan is chuna pentatonic scale mar. So bhí sé bhhad níos sríanta, so as féir le a heú cinál fum cinál orthair na hápa chuna den cinál ceol sin. Agus bhí me a thuc actually an saoir se caiite chumá agus thuas an ar arthe na tuca agus ar thuisgurt na tuca agus áit tar bainnam na láise agus bhí sé necleteir an George put bhí a fiob héin a chumá agus a ggóú héin acha agus bhfuin mai trílas peob na daon sin chumá agus dhéh sé anna himú le réal, ba feh sé dechar ceol gaiilecha hinine mar de chuir dola dathaí ar ceol na háte nó ceol atá inarúm an fiob sin. So ims go deas fi an coppla nó a bhúil achas. But ní rathan isteach go seisin an seo leo chufan ruúig ar tapfa go leor.
1: Tá matú mar bhil an banna de Ballymen in éanaach le séisiir eile a rifar Natalie ina measc. Chomáile sin ggheol tradiisiúnta bíon aráin nua chumtha a chaasa acha.
0: Well, is Barry an sin sin guitar Barry Lyons é sin chum chuid is mó den ára ag an thuús nuair a dúirt muid go an madíirecht érá na scríomh agus album omlan dhéanamh agus le herán nu a chumthe. Bhí coppla éhar an scríomh ag Barry ag an náam agus éhar an álan bhí ananta sa dúirt muid go an madíirecht a dhéanamh. Agus só bhí me héin agus Natalie i ggéirí cinál trílahainte chumá agus só agus bhí géirí copléir an scríomh a scaige chumá mar bhí barí scríomh a spéirle, so bhí me géirí cumimeach ar a leid ar an bháin an léige ar an talban, so anmid suas le ar an bháin bhí go thomlan a scaige an pótarre. Faoi lead a héint amach i ggóil agus calamánsaíocht.

0: Báilm níos mó áil amach fao stíal an bhanna.
1: Tá go leor cócheolalans na Heran mar tá gatain is chrúpa an canna, so tá go leor cócheol Tá de gúsá na thuúla si atá agan só níl le guitars letrach ná dromí. So tá sé actually dechar teachúús le Heran atá cinál suppose contemporary folk beidir. Deacar lifé a chur

0: Bhil mé hiiscinn céáis massa atá ag matú ar na seanna fibri.
1: Sílim nach chuir sé Jackar iad a háú. Nuair a henú a daí ar éisteach le leonú sémas sena sahfuilí cleansaí agus patí tú hí nó Tommy Rec mar ananta nó. Den ar bí tá chuidhatha chu nuair ééis an tú le that's it, you know. Détá chuirín sém sannas mar an le chuirsú agus béit chuir sé cclite agat. Céadúir hena agus chluisií tú ruí ura gachúir, you know, agus si mé héin sinna cheapam héin anyway. Téim seo chuig na lead sin chun inspráideáil agus chun mata me géirí tú ná an béidir. Ach le níor sé mar sinúh me ní sóige, you know, sé chui me dathíir an nuim sin agus thug sé blionantarm actually solta winchas mar tá sé géir leir na cclúas agus orintanta ní bhíon an caiid an tafad roiáir agus siúonn chillar dulthart agus bíon gachsáis cinál fum é tarlaúint agus níl sé gláán detárá so le ar bhealach tá sin ní éascaí cinál éisteach le fum tá níos processed nó produced ar bhealach agus níos glíine so le agus méid fás níos is me go leir le Liam O'Flynn agus le Plankstí nó leis na Batty Band agus sé Davis Blaine ar bhna tasúmach agus den chuim me dathíar ceol éonar sé Gaimi Ceann nó Robbie Hannan agus Sean Potts agus daine mar sin agus an sin chuime a dathaí gomáil ar leitú sé a sanas agus na seanlaid. A chuir bháin is déon tú a dathaí ar síil nach chuil éonrad níos fear ná.
0: Tá sé cinna agsú le níos a an fuisgur riíil na chéadúir nó tosní a fellm buúlann si tú as an sin dréir chéile tosní tú tuiscin chattá leistíta sin.
1: Sinné, sí a méid. Agus tánarna sin dríocht agus stefhneocht sa cheol a bhí acha agus ag ceoltarí sa lá a nniuhan níl méid atarint as an ceáil a bhín sé sin ag léochad na ceol na lenta seo tu a dhéag an speisiúil a faoi éisteach le sean hafad agus téanaan na crackcos agus na cylinders a dulthart agus sin ar fád te tú a dahí le sin ar fád chumáid, so nó agus tá an sean ceol ó rimhan chuirta, tá sé sin fós cinál a dóg a leo ar bhealach chumáth.

0: Ar na bhhaoine ag údarás chréalachain na hÉireann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
2: Is mi se cuiba mac a numere, agus baim se tíocht ag ibeo chulid a dún aige sé ar Radio na Liffe kéta sé punca cair. La clár nua atag díru ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar se nu, má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lei a chuirs áchas arí. Bhuiisteach lumsa chulid a dúna aige sé le ha ag baile funk.
3: Tá tú ag géisteach sa le Radio na Liffe. Kate sé punca cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Brigéad míle fáilt isteach an seosta chlór ciir an naán, Strá a dhéana an ciir ar bhrá clútacha is star na héidir agus in íonantarlé an sin ar chósaí martáis de bhrá na tíide seo so is mi se bhór láthróniu Katie Whelan, agus ba téma an cheolala idir lábh agan, Tá Lynn Hillary aránnaí agus comodór an seolin inniu mar í speisialta agus fáiltarút chuig an glóir seo aniu a lin. Sulagar mu túús leis an bléáfoch éistómuid le mér starúil maral ar bhean éidir nach sa star a bháin éochtamach si sin Catherine Hayes á Ronnie Kildramiota agus éistigí le seo.
1: Ba á Ronnie, Sopron, le call gawanda I Catherine Hayes I riha niu ishtig. Ba as tialach bach da limnachi, ach nor hulan taspag ótiul I ag kana, chauri se lehi trainol goha all. Agus sa deire, bhí call ar hí fud fad na crinne. Rug a Catherine sa bhliain 88 i gcathair limni. Ba chear bhóin í a móthair i dteach ír le limni. Tréig a hathair an saoilach, agus fág an móthair a bhocht ag strachailt chun Catherine a dreifhór agus trathóracha a thuirt suas gan mór an airgad. Ach, Bhí rudaí níos fearr an nán don teilech, buíochas de Catherine agus talan rún a bhí aici. Lá bháin bhí si ag ceirú lena móthair i dteach an iorla agus í ag seasamh sa ghairdín. I ngan istí bhí cuairt an iorla an taspag nach ina cheomra si leis an bhuiineog oscailte. Bhí Catherine ag cana léithí féin agus thuúil an taspagaí. Bhí sé an tógad leis an amhránaíocht álainn agus bhartaí sé ceabhrú le Catherine. In aontaí lena bhean chéile Agnes, rinne sé airgead a thomsú de Catherine chun tréáil mar amhránaí. Sa le bhád, bhí Catherine ag freastáil ar cheachtana amhránaíochta le múnsóirí mór le rá i mbailíocht lia i London agus a Boras. Bhí síol nú tosaí aici mar amhránaí ceolghráimíochta agus íon an ar a thuirt don teaghlach na na tuarastáil. Sa le bhád, bhí an éileamh ar Catherine a réimseanna ceoldromaíochta. Cean na hócáidí is tochtaí dí, ná nuair bhí deis aici cana don bhainríon Victoria. Díor an bhainríon orthaí cana ríis, agus bhartaí Catherine amhrán ó na tír ghuachas, Kathleen Mavourneen a chana. Mionnach níomh Revolúnach, Beidre.

agus iníana ceol charm a riaga. Dairí Catherine níos cáú le fós, agus thosaí si ag taistal thart timpil na Harpa, Mericá, an áis agus an agéine ag canna den na mílta étóirí. Níhearna si dearmad riamh ar chinaltas an taspaigh nachs agus a bhean chéile. Bhí deis ag í buochas a ghá leis thart ar dheich mlíana níos déanaí nuair a tháinig si é sa lucht féchana agus í ag canna leis an gombántas riaga ceol drámíocht na hiidála. Bhí Catherine Hayes ar dhuine de na chéad sór réalta dahanda agus ba í duine de na chéad áráí a thug cuairtar an astráil, Tá srátainna an fós le na hanan. Fuair si bá sa bhblionn 1861 in London. Ar an drochúir, bhar si sa tréibh se sula raibh fáil ar hafadáin agus mar sin, níl aon tafadaí dá go le cloisteáil iniu.

0: Mir Harvest Special an sin fi van camera nach ra kurmach agam sa ar hi rive seo. Lynn, cad I cheap tú fwy sgeil Catherine Hayes an sin?
1: Ia, níra an agam ar hi cheap an gwyl sé tu sé gohaling gyrra cawr o naspig cheap. Nor fi si co og si an am rod atá nor atá tu ad alien tour is an biog an un pisa da cawr a ayn tu astini egan nor nach gwyl sé ar an tin agat e o all or an ta as you know nilis gyd kunis a hagan sé a Tá sé sin godáas mar tá sé sellar go rah cehar uhí ní rah golóir agaddeí ní ra deisina ceapan béidir go rah níos lú deisina hátar an am sin so tá sé sin goáling agus tábrm nach rah aithna aga marhí
0: Tá sam agus bhí si an mar dúach sa bhír níléon tafadán ní féidir an éisteach leis an glóir so Tá sé nó murameach an chaintseo ar bondí bheith a scéal le reinint, but luí tú an sin na deisinaí agus an taigead agus an cheir a fuórsíón aspab. An gapan tú go bhfuil se fós dechar dó chuncíon ah sinnéíocht a nniu mar bhfuil an taigead agat le íoch as mar hapla ceachtaí nú rangana áráíochtta an bhfuilt airgad le tastal sa látániuáin.
1: Cam go bhfuil tá an tá sé ceapan beidir níos éca na leanta seo idechas aá chun ceolaíanamh is ará sé tá antá ling satíir seo ceapan tá idechas cecalir ach tá sé tá ceachta na costaach bhí antálam chui mé ar choiste chun chana dhéanamh ach ridí it's an taí atáid taó éit chumá leis na cláachtainna agus tá cláachtainna in an dul ní thugann siad an taí atáid taó éit agus form mé cláachtainna ach ceapan mar hapla bhí mé chana sépéil sios an bóthair ar fan na blianta agus bhí mé cócúhallach agus just gach seach den rinne mé é agus bhí mé cóscanartha ach seaas mé suas oscór gach duine agus cá mé gach seach den ar afran agus ceapan thug si sin ní rah éon airgad agam ar é nós ach sin an rud a bhí is tábhachttaí ceapan ach tá sé dechar ach mar sin orintanta credam go bhfuil rodíh seis men to be credam gohfuil si sin an cás agus mátá dríochtta a gá agus credam go ra in a go caigur ru é an an speisialta fuhí agus an dríocht sin agus den thirlíonn rudí th timppla chun na seans na athirtit caihí mé é sin a credan naléanta seo mar níl go leor credan agam ach tá sé an an credant in
0: agus luí si an sin ar luúch an sin sa bhír go raibh an taspag gur cheirigh sé le Catherine an raibh duine a cheirigh leatsa nu an raibh duine cosú leis béidir sagart an fróiste a bhí an raibh duine an a chuidigh leatsa nuair bhí tusa óg agus i gobar leis an geol
1: ceapan an fearáling a sheáin an an organ sé féil bhí sé agus tá sé fósaigh seinint an as go bhaile an bóthair agus just thu mé suas chuig an far sin agus dú mé bahrála me chana agus ceapan ní raibh sé cínta ach bhí is aige go raibh agus tá bhthair ina cantúir áling agus so bhí is aige go raibh go agam cosú leihí so thug sé seans orm agus just domsa mar bhí mé cocúhallach bhí ar daoine mé a brú beagáín just brú agus deireach mé leo níl mé ná mé ro tá mé roúhallach tá mé ro níl go leir taí agam ach just an brú sin a bhí ag tasóim agus fós tá sé ag tasóim so bhín daoine ar timppla arás tríd na blianta a bhí anna carach Lom,
0: agus an mí an tusa ag smuoinemh mátá let's say chalíóg nó fiú fearóg atá timpplairt agus béidir go bhfuil siad an cúlach an mí an tusa i ggéirí iad a bhrú nó taíocht a thuirt an mion tú ag smuoine fao sin?
1: Níl is a gom cadé an freigur ceart mar tá sé dachar agus domsa níor thuí an cuhalach sin an mothúáin sin. Ní imi sé am riomh. Caihí mé just dáilá leis, caihí mé tríd leis orinte. So just guess tugan tú le daoine an rud atá sé atá taú uhu beidir go éis sin brú beag nu just sós a thógáil bhí tréisi ar nuair bhí ar sasanna a thógáil ar fe cúpla mí ní ra mé an chana caiil mé má gá rudí mar sin bhí mé just bhí sé roiheacar. Bhí me dóchas imthe tolín si sin an tamar fád tríd an dosil mar alíntóir tá tú chun dóchas a caiúint tá tú chun tá or amanta nóir atá dóhan agad agat atá amanta nachhfuil golóir agat caiú sais ag dul ar na tonta.
0: Luúch an sin freisin an téimecha mar héime agus bhí ar Catherine an tíir seo ágáil le garm bhehanú post mar áránnaí a bhaintach. An gapan tú gúil na deisianí inis ar fáil in éan i réimse an ceol?
1: An iarann ná domsan níl just sin an freigra is siimplíí agus is fear ein agad a form é bhí sé na stáit agus ar timppla an da leisna shows sin. Níl is a gom sa tíir seo níl sais cosán den ceolaí anan mé. Tá cosán le ha daoine eile mar hapla mar tátú mar cantúir clásicach is féidir dultrí de cloiste an sin béidir dulgadtí áité an eile agus spéidir canna i ceildraíoachta níl an go sin aga ma heile. So agus spéidir tá an cosan sin sais le haid ceúirí tradiisiúnta. Tá sé car golóir ceapan, déil sé go héca dóibh ach freisin ach béidir ceapan go mé sais ceiltíire. Níl mé cóáúil, níl mé ceil pop ceiltíir agus jazz agus mar anpla nuair dhéanaan mé árán chuann mé isteach ach níl mé ná é a chuna sa tíir seo níl éon áit dom. So bitátó seis daoine a thug an taí dom agus a leanan méth timppla an dain ach ní sa tíir seo dom.
0: Bhí tú mar bháil de Celtic Woman agus rinne tú go leor taiiste lei sin éanais dom conas mar bhí an taihí sin mar dar nóí aithní an gachtain an tanim sin Celtic Woman conas mar bhí sé sin duite.
1: Bhí sé sin gohéntaach sé códáas nuair formé an glí ar an goáin. Bhí sé gohéntaach le má bhhainín mar bhí sé sin ag tahaim níráh seis é tro aga méid an am agus se sé códáas just postaáil mar cantúir ní a go cadar mé chu déanamh nuair a dog méid an choáiste. Agus bhí sé gohéntaach bhí in taíonntaach a bhí an. Just bhí sé gohénta chun an damhanna eáil agus ag scapa an ceol timppla an da agus scuimlam nó bhí mé bhí mar ceapan san sa tín béidir agus dúirte duna gan a bhí ag tuairt agalah doing tá an ceol cosú le suúhnas agus háanta sim lom mar ceap méid bhrálam ceolala dhéanamh atá suúhnach le haid daoine agus nuair atá siad tá amanta dará acu chun gurrééisan fa fust chun ide a dhéanamh mothú níos far, so is cuan an ex smíanamh goéisise sin an fá bhí mé chuna agus a bhí méid déanamh ceil chun consúbne athirt.
0: Sa bhí tú sa tí éon áit chuí eile agsúla a ratúáin le Celtic Woman.
1: Th timppla na Stáit aontathe th timppla na Hpa san Austrráil. San gaáid si rií
0: agus an bhfuil aonrad an sin nach nearna tú godí seo ar bhile an bhfuil aon spric nó aim agat mar cheoltóórmachchan seo.
1: Einrod. Tá gachrod. Tá mé gur gachrod í enh. Tá an méid sin bringlaid í agam nach nearna mé fós.
0: Se, Cosúla tú sampláháin chum.
1: Ah, just beidir cecurm a dhéanamh le a ceol féin.
0: Se?
1: In áitina a beag agus just chana le ceoltóirí íntacha. You know, agus fáin mé seans chana le orinte ach ní go leor. Ba bhharlam bhí mé éisteach le chlór ar Quincy Jones. Just ceap mé, my God, an talan atáach an sin agus na daoine a bíon ag meascan an ceol just láigin ba bhharlam bheith is seomar le ceoltóirí eile ag déanamh ceol, ag cuma ceol, ag crothú rudaí nua. Rinne mé blianta hin ach just sin an bringlaid atá agam. Nílas gom céim fá a bhhuir sé sin caiilte dom ach Get ba bhrála mé á arás.
0: Mar dúirt tú tá tú ag marceocht na donta tá tú fanocht ar seis. You know, hí sell, hí sell. Agus ní mai gur mór an ará fa seo ach bhí COVID in idir ag charbheh deair go háirthe dohaoine tá gobar s na haíanana. Conas mar bhí an fandéim agus na lockdowns agus gahrairt conas mar bhí sé sin duite?
1: Well, bhí sé in áíre cear goir dom mar bhí mé ag déanamh golóir comdóircht is an trí sin. Rinne mé thart ar dóéag árán atá ré inis chun tafada. So bhí sé car goir dom tú mééis is problém an ciúnas agus an so bhí sé car goir dom ní raibh golóir ob agam ag an am sin ar nós. Bhí mé fósaigh obair ag chunig socratí agus bhí an obair sin tábhachtach ag an am bhí siad an na brownach orint ní raibh golóir daoine sna socrat. So bhí sé car goir dom bahréibh se crothach a bhí sé dom. So bhí sé car goir ach ba bhrálam mothú go bhfuil níos mó ag techt agus mothí mar tá mé fós ar locht in áíra i mar cean.
0: Orint a bíon sin chu deachar cíine. Cad cheapan tú faoi bheith mar bhean sa cheol. An bhfuil difriocht dar nó tá a cadí na difriochttaí is súntasaí. Idir a bheith mar air sa cheol agus mar bhean sa cheol gothirthe i ggóhéoach na héan.
1: In nó ré tá ana go mé go leir fear agus maná. Agus tá sé dechar doing ar fád. So orint maihín mé go donna nóir dear mé tu sé dechar fiú le haid maná mar níos sé sin fear tu sé dechar le haid na buchalí comá. Ach thuúla mé cúpla seachta hin níl sé có éca le mar ban a bheith béidir farragach. Tá sé carcolúir le fear a bheith farragach ach níl sé carcolúir le maná nóair taspáin an ban rud ag gan eile cosú le ambition sin an rud céine tu sé carcolúir le fear ach tá sé fós seis at le haid maná chun an rud sin a haspóint. So just caihíon muid leanú terá agus ag tuirt faoi dear nóir tá rud ag an seis at agus mí compórdaach doing agus brú tríd.
0: Tágann serás gotí an pointnta sin rinne tú faoi bheith macánta. Gan scéal a chumáid siar nó
1: leiscéal.
0: Má tá tú just a ggéirí bheitsáis mar chalín má nó bheith deis féach go ligann túirt agus gan sin tú de scéal agus mar luí tú an sin fao Catherine Hayes gur gorán de sé cí i héine áú leis sin ggóil is féidachta sin dhéanamh de tain agus do gatain atá géisteach. So luí tú an sin Quincy Jones cé hiad na mrá i réim sin cheol. Atá gobar inniu nuair bhí atá sa stair a thug an inspráid duite agus céin fá.
1: Tá mé mar fan mór de Karen Carpenter, just is chrála mí agus Joni Mitchell. Tá banna a leanan mé ar an idirlín Beth Nielsen Chapman. Agus tá si just tá si gohínta agus is aráí agus comdóir í. Agus cumman si arán atá có macánta faoi amthúán agus an saoil. Féidir go cepa daoine go bhfuil si roá macánta agus sin rud a bíon mé ag bin sé deair dom to mé gohaní borthe gohfuil mé roma conta le daoine agus fein méidir bloid an tá fád. So well an rud fao ceol is tá cegat bheith má conta. Sinhain na ta áitina idehéil a táú an an bheith. Com conta agus so féidir go si sin an áit go atá mé an é sin ANF agus denan mé tu sé dechar ach denan mé é so Bethaníos an Chapman agus Joni agus atá an méid sin níl mé an smuoine fu a bhín tá cálí actually itálín éannach dar bhanam Shiva just tá mégéiste le hí gach lá just an albumm sin go hiach. Tá súlagam gohfuil na deisan aici atá bucharart a bheith aici mar tá an albumm sin cóíntaach tá sé gointach Tá mé cobroú gohfuil si as an tíir seo agus tá golóir cálíí mar sin sa tíir seo. Níl me cínta gohil si fáil na seanantana is bí mé borthe fao sin ach ceam go sé fá níos far ceam go sé fá níos far.
0: Tá an talan am an sin sin rud istá an tal tástalach na deisní chuní an cí. Tá me cóir le agat in isist so dá decocht den égin chugat a rá is banóg me se bhhaile a bheith go leis an g geol. Cad a déirthá leis an man sin nó cin cóirla a chugat arhí.
1: An rud a déiring lo ná caihí muid seansan a nua a dhéanamh doing féin. Manhfuil na seansan ann agus béidir nachhfuil si an doing is féidir iad a dhéanamh Tá gahrad ag ahrú an méid sin na leinte seo rudí gahrú cótápi nachhfuil muid an smoinemh sin an rud a credan mé Tá an idirlín ag gahrú tá níl muid ná anáis cí a dhéanamh de gahrad ach mar hapla bhí mé caiint le bucalí óga aúpla seachta na hin atá a géirí apnú a dhéanamh agus sin seft a bhí a cosú le seft a bhí agam cúpla bliin ó hin Tá féidir apnú a chun gombeic sé níos éca cecurmí beag a chuirisiúil ruí mar sin ach deireic mé le nóbí borthe baitú borthe ach tá se sin gar golóir sin sin go léir páteach de ba si dechar ba amanta tá derí hamlan brichte leis an ceol Tá sin cecolir just lerá agus dé seansan a nua. Dé cosán manhfuil an cosán an sin bhíag tógáil ag cruthú an cosán mar ceir se sin le na daine déhhéirdit freisin. Tá sé anna achar ach caihuiid le anrá sin an rud a deireach mé lo.
0: Sanar tá tú brenú sir ar de héal hain agus ar de rám bheitthe hain leis an g cadí na buch faointí a cheasan amach. Dar nó níl an gcéarm bheit athart go bhó a chuníos agus tú brandú sir cadíd na rudí léman amachirt.
1: Ceapan ag buúla le daoine cosú le bilhuiúlan ag déanamh River Dance agus fós fecinn mé é ó am go ham agus víos gom gur creid sé anam agus mágá rinne mé tafaide ar albumm dó cúpla blianahin freisin. Agus tuist an talan aige tá an ceil sin an speisialta, so just fiú bheith in san seomar céan a le daoine mar seo. Just maihíam níos cúchtaí. Ba chóir am rábhairí mar ag ar an stáisiir os cóir na mílta daoine le ceilta goman, agus bhí ach níor lán sé marrí cosú le ag si in aice le, an far óga bhfuil mé le darbhannam seán ó mara agus bhí ag si in aice leis agus bhí sé seint an gotar agus just chuí mé asma bhear bhí sé cóíntach agus an nóméid sin bhí sé sin níos cúchtaí domsa ná ag chana ó scór na mílta daoine na rudí bioga a déana níos mó domsa bhí antálam agus tá nuair feicem aráis orintanta ceapan níor sé sin mie ag chana an sin agus orintanta cloisiim aá agus níl isgam fóscúil sé mie agus deir mélam féin á sin cantar deas agus sin déanam á sin mie oke Tá mé ceircolúir Béidir go mérá dhíon orm féin
0: bí muid a gcóí nach chuid den si betarrála ní má golóna tá an perspektíú sin a tastáil ach smuoineh fao perspectíoach, de meach Catherine Hayes site an seolinn sa stúo. cad a déir hála hí nu like
1: dom hádom
0: sinnig lín an tú a cloistá sin go dtíir go bhí muisi go le rá can mhath árán abhar leat seacha sin an na féin ceisní a go dtíirhí nu a me chóir le wet
1: I guess dear me an tobrónam a bhí bíon mé sa stúil tuca nu ach dear me le cad a smaoiní tú nuair atá leinte agat gúil a críomhairs tá agus tá tú scanra agus níl níl tú gmáthú gomá ní ceapan tú go bhfuil tú gomá tá mé cínte na daine is far ceapan siad nach bhfuil sé má go leor áirnta ó am go ham tuaise go mé sin mar déir an gach duine é ó am go ham déir mé le cad a dhéanann tú ar na leihananta seo mar sin an cúcht agus an dríocht is go bhfuil tú an an tú féine a thugáil suas a ríis taréis na tréimhsí sin so ba bhrálam caiint le faoi sin cos tá sí sulla go raibh sí go raibh an cáil aici agus go raibh an cúcht aici agus lean si a raibh agus bhí si mar chalín beag óg as an tír beag seo níl an winín ana bhá ag na daoine as an tír seo so ba bhrálam caiint le faoi winín agus yeah just ready motion yeah
0: well look Romina Margaret that's well in a new lane I guess gnairi lat like after the Thomas
1: yeah girl Margaret's

0: chun tiíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cíasa nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíarna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na hthirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainn tithíochta.
1: Ceo sin íntach an féidirlinn dul chuige?
2: Goé, Cam ranhamid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leá clia, imachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpác fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó ghuifan sa le neisrámid go pórc ionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircuairt ar dublin.caí tu/Wheel of July ó chuir le carach leá clia.
3: Bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fáil an tuile ag myfuturefund.ie.

Well chu de fáilte go scoid na seachna an seo ar radioáilte céad is a seach pontca hen FM agus ar radioú na lifa céad is a sé pontí ceair. Is mé se bhór le thuméí cléir na céim agus mar is gorá a an iniad idir cúg agus sé a chlog beag mé i bhórgaideachte go cean ar a chléig eile. Sa chláir seo faáann si blaúbog don bhéidir chluúigmuid an tatan seo ar radioáilte chusaíoachta ratha siimpsíoachta ceáil agus ahanrá eile. Mar sin na chute teachtaní sé an chláir, Tálá na bratí arás im mléine agus happy mé an deisúirt le Padraig ó béal solar imimiigh sé don chamíó sa spáin maidir le flá na bratí a bheits arás rih ó waid. Thmbeile sin beag de sibh chluistead ó óan mecalintí faoi bhearlainse na baistí agus taide úr a tafiiltethe ar na málamh. Agus cumáile sin scéal athing móthúil ar na málamh na fuban sa tíarach polititeachta in éan. Mar sin beh se bh chléisteil túris a rin méhéon ar an chláir mo chuirmaidin níbalúthe an teachtain seo maidir sin. Mar sin na chute ná go a gghiaar bí be mu libh godíí clog an seo ar radioáilte, céad is sa seach pontí héna FM agus hí sa maiad clia, chéad is sa sé pontí cethe.

séhar maithe agus fáilte a charide hiag scoin i seachtainna na seach na seo an seo a radiofáilte chiad is a seaach pontí in FM nó i radioú na lifa cid is a sé pont a cethair. Sa chláir seo béamuid i caiúsúil agus clús séir ar na mína is far a bhí agin an tetain seo in radiofáilte. Mar sin marisgra anán agsúlacht ar fadatána an daobh seo an tetain seo agus marisgra thulah sin agus tiú eil ar na chláracha nuachta an seo radioáte céad is a seaach.KFM do airlíne ar radioáte.com. Mar sin na chuirte chuirméid túús leis an chláir gan na hiile muilé agus chuirmid tú splóidir leis an gláir agus muid ag lirt ar rudaigh an Harbh jazz, mar sin bhíon deise go lirt le pádraigh ó bhil solar imimeid sé go dtíí an Spáin chun an camino a dhéenú.

0: gheal ar éile atá idir leige le blianta fada ag an fénta seo. Seothgah písa a rinn mé le padra go réil ní beúhann teanseo maidir le phlá na brataí. Well, a chuirte beh phlá na brataí ar asam léna agus ar lína nóis chun an scéalar fad faoin éile ar lei seo a insin dé na padra go bhil. Patrick, go ddíar tatu?
1: Tá go mai, chu maigus mar léir.
0: Well, caiimé a bhfuil a fadraigh nuair a tháinig mé an riomh seoid teachtaisteach fhí cinnal mangur a gaiire ar mar é abairlam faoi phlá na brataí agus is tucha go bbunas an dó a thosaigh sé chumbeid?
1: Well, phlá na brataí beidir gur tá sé trocha blion d'ís im léana agus well is rugú is tógú me sin mé firsta well Lachttógu mé in el firstste ma coolre leiddrogum as kondi armmanach agus well dag mé bel firstste tempo nokus a tri agus fi am goú me kinjal sokur agus chak le tuiche am sihelgum vi kinjal kuí orm le agus meintju gro men cho agus goú bel firstste fag a mé ogum wohé me er ko leske a krohu kar a harintle keele agus wohé me well ve mar lekomoi an ké for a frati a vi okom an blien en nokus a sé fin am gro me sokri hen job an lane skehe mé etlik me er go a galo an cho akle talin an cho agus hin me well ve mar je sogum choúhot a sean kar de takt agus ve koser bra ogin agus on ar kreid me an er dingei a hannig agus vi se komoisi govar me me je ogin an le dar gion agus ni agus ta se na fénje da sé har na blinte go a déni ta ran farcho ki na kol fri og ni rugku no go se sé is agus like you know ta emokti da heli an gus nearveig will sé féin ak do wo me er dus go jom Koju e lis na prati a fa a hokels ak ni hin mar a harle like, you know vi dini sa a chak agus koju a ke ak agus na prati ihe sala like, you know ak ni wurme er koju le e hokels ak de fénje kemara is einta kun kojuta agus lei kojuta vi an like, ne er mar lume kjoltri arani he skeli he fellli skrinuri agus galore ela agus just das na hemokti gro beger couple session kol ar si ne am a wain no couple an sieven a ela harter hartarin agus na tag an na korsen hart agus no kojuta nach beg agus kojuta mai agus déni stoppu kojaku tak de Eglapail kojaku kampail kojaku tak de kamper en van mor agus a no agus no le fénje bin kojukte agus cho o rule no en jo kraket ha an agus well mar harlen sé tokurul flakio na herrn er si en me first em ni mu me gi chak salak er sin so sin fa grali me na dati gro golavé ogin e lar mise
0: ni ve mé
1: ni no ni hokelen be om mé flak jo na her no mar bin agus bini mor le ra chacht hogin goma
0: kense so tar rugin inte air nach foi frati ach tar rugin inte farstech foi éeltje gehare bes féiltí den céid sco an seo a mefarú ní chuint intasar an goró orh se cion a chur bon héan sin comáin ar bhag sih rugan tá sé dear luch a chur ar éilte gothir mar leú sin an cóúidir sin
1: le féin agus mar hagan tú tam go an éisi sin is agus chuit mar sean cartan i bhíon si an agus ní bhile go mé tú chat lecéil just le hééis socrit na ruda mar sin. agus sin luchatá nínjarke korle kele be me bra haar ko dat be me bra haar karje agus ardinché er grieje a fénje ardinché me chri sean karja ekel a riis agus go to een ko een koder sin ha se haar ve tacht dat doen er faad er spe de ke het aard keger wil rodegen gentleting be praat ik just ke me lu nie gen weg is ken om gerhannig den eigen is gen heenlik gro groig spoku as amscher en akus mo er no ik maar hegen star er be nie he in en lokt akur er een frate box modulus akus mo te me gro be na chonanti natierni talin me kan akur bre er na chonanti let kies na o war agus an hinol realtas a gan le realtas na braten i gan gonja war an fobal agus a vi gro has nu a vi glor barella ag fa ach kom mai ni near prati wain a war dinner megan me
0: kinse kinse agus is tu seleg ag teitiú maach an lenn skech mar le tun sin coidúir ag dollaron san coid sin gentíir is tu agus tag lor fecha gom ar an fóster a chartú hagum an sin maidir le flaan a prati ag be coidúir imachta mar le tú deslí agus dahan danne agus star na brathí com mai neart skelta an sin agus statistiki com mai a chu intas am caiime ar bhil com mai
1: well le féine le chuint intas ar géine near hosí daine ag ihe prati modul star in Europe like oké lute ac ni veiger hosi de a gihe prati ti jelu an ochblis je a fenje ni a hannig se go her kon a harpa ar dus vi drogel ar leni e ihen tus nach ro agus te se kenial fru gin harve sonjan te fuio dus kaitsdini on hukulen sinnne ihe mar bin se fas fin talu be go be dawel ha niel se lese in te vible mar ta aren lese in te vible agus dus on ni hokne agus so vi drogel er rii agus vi kenial factus an le lin tref se marie antoinette nur du well nur jersey gunur chi lig doif kaka melis ihe mas ru gur prati kor aku in sa rank gan am sin is da hin nach med ku gan dini mar de four bra aku ach ni ni an bar so korfa dini fo na harpa vi vi factus an le an prat a hot kon kin mar kretje o ni lord sin actan be in na moka agus in na hanje agus vi farther van in parmentier mar hapla agus louis so egen arm vi louis sheig en ri in sin ri is mo hand in sin Europe vid na koshing war be grado bla an frata a chahu in sa hasog mar kenil suhandish e korge fek orse le kumo is at ham de me bla specialist ac near eship na prati just ken your dog right agus in chin the buddha ella hosi mark and a gamari guru prati kora aku in egan farsho parmentier agus kushi gardi harter and her in the parkana agus egan guru rud egan harvey lukewar a durchinish in gardi matadini gi it's all good lig doif sin ru a vih a chu agéil seo tá siúd bhil thar éh lucuair agus an sin mhaine ó caiimeid chu an stof sin éil so as sin amach le cin le gur féan go féne gur hosí daine a í aige tá sé spéisiú le an acu
0: cinnte cinnte agus is suchcha mar leún sin be tochailte gceist agus chochrail agus chuidúir eile agus chuidúir i bre agus das ma héana níos ar orm a fádraigh mar sin taiid sa gom go maiid ché go luchair sa bhíonn lá chuidú ach is tuchad bé go lúirdaine ag teach agus mar leú tú ceáil imachtaí agus nearart nearar deile is tucha be chuidúir an an do gatain na taid teach tugah
1: Well mar luitu hen no sin ko tam tlacht de déi chacht an eich agus ve réel e de ihe ach nifus an middelspé wi spad no farke hoge le to de man fakulte dat le fénje en é an kéur gur hokkel me kojt in a prati agus le hi me hís le ma wak agus vi dinne bra agin agus a féine. Prati ure mar sin just as het Harvey blaste lohi le rein salen a teime ein se dé harne blinte tamas nieeg o le dahi ar njaart béeltschi dile. Wil prati laarnoch en tu agus ku nor veelmeid rodegen aan prati a grinmeid pizza astu lekker om agus agus lekker no te tortchenni ver hannig me er kon en tjin korkar kon be er le edges er le on spine agus der si prati tachtache agus of Ka me e sin real agus nu eige mal kearko vin kom mai so tam me dabel te na prati tacht tacha seo a réel kom mai agus na te antor an aan prati agus no ni vi an akus ar einien er mar tegin tú le no is fé e a kokrel er valley difrile an tamar faad agus tam me go hi ag fórum e just nu o Morocco on Palestine kom mai le erún te tak gomor. Pobl a pobl Palestine gus ni anid darmad or siú agus muid buchas ar goid agus tá sé fóbre an er sin ach tag an gachtainna agus bíon rud éige na déanú agus da le den be tag an gachtainna le scéil aran no pí a ceol no dá no féíocht nó rud éige sú ní bvé go an tancurcle mór gente. Er wahir le gatainna so agus bí beidir cean a cuaig scór denna ar láthair haar dearna seachne in martá agus béidir an dó is fossil leis níos mó aolalas a eil na teaghfuil dhéana lom trí bhí fust pádraich ruúa gmail.com
0: Ítegur fad a fadra agus lu tú an Spáin an sin agus bei sib le hemacht rihhád le gogadtí an Spáin chun an cumíú dhéú nach mé.
1: Tá me gemocht amarak agus te drama og gin thirsty mu se veganbre as éher ve thirsty te kole de agus mil meganbre kretum go sé mar well te se fose gielskol nowal no gielskol lonnen munscherskol tjin te Tinte me gelle kean an sin Jerry Lennon te Ali McAnderse jaar le chemi be anderse
0: mei
1: me een agus ma wak agus le you know te tan kojute oginnje an schuleid cho agus ne well Jerry tuk er elleracht te ta aan a le sin kojute ni do an gemeen me for erjin le kor
0: well a fadri gwin me gachra ar se an cumino an sin agus seans go gar mé scarter a ríéis le secha le stechar ah sé fad na first dé an cumíú an sin bheh se sin in na chláir televisí intach
1: le grin me ge lehé rins blianú agus tóhí sreichenne den cumíúíhéanana go blianú agus cefn am gro me agus gur dus bli me casú aran an bailach ar fad nar bhí mé na éonar le an óhas meart mar jeirsie ag ní le an na straintir a tíir seo a card nu annar bhfuil tú lo a fáid hí me se dole le card an ballachar fáder an cumíno agus daoine spéisiúle jaarmainú idda agus daine hiú an le dí méid na toir fi siúleid ú lá na Spáin ru a fi si na postach ún delig nó an tuiscut na Franken nó ó jeeskut na hedulle gus so neervékur ó mune chur stro a bar bí or ein héna gomperit le kutsna déine vi en ar gojota so sinnnen sinnne skeel go dí seo so pe mé meid siúlach skeach ar an cumméo carlór a go mí maiiger an am a caihulom na kole folklorrá fi flaan na brati a troch a blion dí sem lena.
0: Padra go bhil hoisih an sin chute a mcainte lomsa Americaar na gilí an seo ar radioáilte chi is sa seachpunhéFM Maidir le flá na bratí. Mar sinna chute beag sasbog ceol agin a níis agus sethgah pí ceol atá ag trochtáil go mór a mélan fphobal foioi lethach sa tá éisethe ag le búm ar na málamh mar sinna chute sethgah trach ú socuú darb annam a buchalíí.

0: Buchalíile le buúm hala seh an sin a chuirte ceol úair tá é acu ar na máhann sin agus cean dochaite tá an agus golóir glóir fecha gom ar na máin hóisiúilta maidir leis an cean sin. A chuirte bogamidir raig inis agus clinic sih aglahheile a rin muid an teachtain seo seo go písa a rinn abraníir le hn mecliní faoi fearirlainse na baistí agus taide úair a bhí nochtathe ar na máh.
1: Well, a chuirte alt a tharting mohuaúil ar na mallah a bhí in nuacht BBK na alt faoin airda daineoga agus páistíthe i goladrá chum mórthlanse mar sin ar an lína lom in néis honna sin agus tuúlé na ómaglantííátilteachin go démaratá tú.
2: Go á ebrann démartá a haon?
1: Tuise go chiantaach agus thar bhéh thuga seo lé láta bhí sé intíanta simú agus ar nói san alt seo pléitir cinil na stats na riocht intíthe agus Tá na staisin a go méad déiffin géad le bliananú sin in éis breis is milliún daineoga goladrána chum agus na servicesí mórthlante nó duine i nnéithnar ach ar nói an fáhí mé híanana deaghil látaach sa rud a tamégurí a phlé láta inis ná na statistií an seo sa tuiscart mar is dotha gur feib cinneol allhir é an mórthlante an seo go háirithe in inineogur bhile beidir breisú síosfog a thuirtú Ar na statistií maidir le mórthlanta daineogan tro a tuiscart?
2: I déana me sin cinnte ar dú sem ru a táhairt a faoin na statistií an seo a duiscart airan na nach neantar tuiriscú maris ceart ar lína níní atá i fanart ar lína daineoga atá fanart ar chum mórthlanse. Le coppla bíana nuas níantar tuiriscú an an antíhas seo margheal ar breithniu a rinn cosin na gontas publi a haring ard ar a monitorcht agus ar an bhilú sanraí atá a dhéanú ag an rinsláinte ar mórthlanse agus ar lína níní ag fanart ar na listí fehih agus dúú na roisi maigalúir agus dúir an rinsláinte an sin go gaiú siad stop lei sin agus go ngéanú siad iirecht choras úr ath upair agus tá si go fáil ag upair ar an cósin an tanine mar an cósin na in compass agus dúirt an offig fohanne réú statistií go se ananta délaí an seo dúscoid airan an rucht agus an dóid a bhfuil chum mórthlanse a gáil an seo a bhas margheal ar gananta na statistií. In anion sin táhhailegan ar coppla statistií ag gcuid du na hentíhais agus an ceannn simla beidir na an intíhais san orthir sin tíró an dé formánach. Agus hannig ború de hart ar seirteigh fan chéad ar lí na páistí ar listí fehih de chumslanse chum mórthlanse de fáistí agus daineoga idir mártha vilas a físa cai agus vilas a físa chuig. Agus má anca Virginia ar méad páistí tá fanart níos mó na níos seartain in san intíha sin hannig ború de fihe sa dó fan chéad ar lí na páistí atá ag fanart níos mó na ní. Seartan agus seo an spruc an spruc am atá legus síos ag an run sláinse fa thune páistí eáil agus le massanú a dhéanú ar mórthlanse sacú. Tá se réite gur hánig borúhar seo in é COVID agus ná hánig an ehar seo síos. An méad daoine atá a chur gothbhairsí mórthlanse na páiste sin ag ísluú bug de ré chéile winse an buc amach stoithe a bre COVID ach an méid ama atá daine fanart in na listí fehih níos sin ag ísléta sinnig fanart go háir agus ag gardú a gompraid leis an ama bhí an rah COVID.
1: Ar nu is feib allhir é sin sa tuisceart cinal na feib na mórthlanse ní bhhaine naine ógaach ar nu daine fásta fásta ach agus muidir Johnny Play ar na daine óga agus na páistí seo Ken fá i do bhhadal a bhfuil na fáiban na mórthlanse ag an airid seo daineoga isáhííon le nniu an seo sa tuisceart?
2: Ó tá an ceart agra an sin fi a tuisceart airan Tá feban na mórthlanse a más daineoga tuisceart airan féhé a chuig fan céad níos cosisianta an seo na martá sé a chuéad an riirt intíthe. Agus brenú survé agus staidir a más daineoga le fall má dé na díal am níos mó tá chu seir dé na clocha is mó ar páúní socu. Agus a más siúd bhí feban na le cáde, feban na sahála, brú orthu ar sscoil agus is stoigh go sinna gurí níos másanis agus ahrathe chur bhhaim ar an choras másahan an seo a dúisgur airan agus fásta le coppla bíana nuas tá máil ar scríthe na scríthe TGM agus na hálafil de sinna gurí níos déine agus na háthe a chuú bhhaim aí COVID le chu díle daine ága go na háthe sinna ag muú agus go si don chu mó ar hiúil inis. Tá se ananta sam fásla an ar na grúpi aid a híos le meorlanse alt ná drog meorlanse. Danecha ar daine mar háplan ar poisttí a teag mátal a bactanas tá si de brisca níos áde de drog meorlanse a bheith orthú. Poisttí fásta atá LADT nó atá era nó poisttí fásta de rach, cinní defrile tan na poisttí seo i mhil drolanse drog meorlanse a bheith orthir de bh chuntí socialta. Agus is dothe go sinna gurí níos másasa le coppa bíana nuas tá níos mó daine yoga ag mátal a Martinis Marial ar an costas art mátalla agus dúú a gcionan duna survein an seo go mbeíon hartar deidfin chiaad a phoisttí buthe fa dúdí chusa agad sa bhála. Agus bíon coideala acu fásta bín siad buirtha fancurm atá siad a fáilar scóil seo más poisttí a tá faoin mí chumas nó a bhfuil seinriúna speisialta orthú maihíonn siad na bh siad a fáil an chuidú ceart ar scóil agus tá seo a cruúchtú imní fanna gunne.
1: Agus is cinnte beidir chundan a ruí is mó sáhíon é anniu agus a chuan beidir níos mó breú a rééis ar na daine aga seo na na main hóisiota go maiid dotha nach bhfuil tenachar mai aige sin ar bheorlanse daine óga agus éag brathnaí ar an gcuhanana gona.
2: Ba tá ceart agad tá taide anna léiríon gonéanaan na main hóisiota go gcuhinn sin feibanna máúla anúil. Tá daine óga buú si an nua heicnólaíart agus na main hóisiilta ó bhí sinna ananta ág. Agus mar sin tuise ag brath ní smó ar na gléanna electronnathe seo agus nuir tuise do hiúil ó na gléanna electronnathe seo bí an imní orthú. Thmáile sin a méad áhar agus an cineal áhar fásta tá facha le daineoga ar na mhain hoisiilta. Tíon chuidán mhór do dhuioga áhar máise áhar contarte agus áhar mí lethach ar na mhain hoisiilta agus cairann sin istá. Mórhan sin na plisttí ar tiú imní dó agus ar tiú trauma dó. Fásta tá buil níos móin go mú daineoga ina níospartí de cibarhlaíart agus go mbeíon imní orthú fásta go mú drochatartaí nó teachtartaí máí setha foiit acu ar na main hóisiilta gan is ggóil cead chenig daoine ru dtíí mar sinna dhéanaine tá sé dábalta na tretarirtí seo agalar na main hoisiilta gan sríon ar bí orthú nó gan mór an sríon orthú mar sin sin tá sin i cruthú deacharirtí fohanne daoine óga agus tá aspa rialahan an ar na main hoisiilta atá cosint daoine óga.
1: Agus is dótha go méid an bacchaata le teachta seach ar an bblionnse hagén de ceol cosgur gineí fa séide ar na main hoisiil de is dóga mééis sin ana codú óhór de gineí beidir teag folint as san ceol troméach seo a teag tarlaú ar lína ach muidir leis an taíocht a tar fáil anseo sa tuisceart. Is dó go bhfuil ceol aspa taíochtta an seo nó beidir aspa muoinethe in orneol an bheorlanse?
2: Well an rud a hálaíon na más mún sin tuisi mthór nó múseir ghil feib. Mórhan sé poiste go déan siad ag an Dr. Chaley agus an sin chuirtear an poiste ra heagcur mórhan sin na poisttí agus daoine óga. I túair scáil adul si an commissioner de foiisttí agus aníoga a system at a crossroads. Dúir gurú feibanna anir tú agaddó agus a tú muoniu an choras seo nach neantar an choras a bhíniu. A bhhaniu agus glór agad a chuirtá. Sa stratis a talgus síos ag an costa aimimenas fahanne neorhanse dúú na goú ach séideag fan chéad den agad a the de dhíich leis na sprochanna a bhaint amach ar fáil. Mar sin tu se sulir ghil feh mór an sin na agad na ggurtar golór agad a seo ins na honna seo a the géirigh taú le daoine ága. Fásta an feibla monitorach fásta, leschen an rudschen fyddi de statistiki na nianter turisku mars kart. Da sio cruhu faib yn a fasta. Mar niol, niol sydd abelta sŵl kart. A chanyol ar yn doi wo service eagol. Niol sydd abelta monitorart mars kart I enni agus policy a orbert. Agus dyshen yn cruhu liamor jacwerti fasta fachonia miwr lancha.
1: Agus modulation of service a ta ar fáil filaher le tacu le dini oga. Gajet ar fáil filaher agus An dóil ar hian, go bhfuil siad éfachtach agus ag feimnú mar is ceart fel láthair?
2: Well, is cidre go daoine muon sin atá gobar an san áná seo atá déanana bh seart níl airis a bíh tú sin tan na daoine seo a géirí gá an le choras talachtach nach bhfuil go leor airgadón atá gáil gán ar na hacuinní atá d hí orthu. Ach, céifar a raibh fásta go bhfuil serving an muon sin agus grúpi am muin sin mar hapla our minds our future a bunaí u butir rivan COVID seo grúpa de gine yoga a hanig le chéile le brú a chur ar lochjanta policy he agus a follow-tory fios a chur ar an chórs miorflanse an seo a dúisgat éirin agus dúirt si go cian den na clochas mó ar páginí sacu na go dorfer clus éisteart a mars ceart do gine yoga. Seo rud atá raibh fásta ag an commissioner de fáistí agus tá raibh ag grúpi eile a bhíonn ag plé le oige agus duine yoga. Is céim a coitianta na maithaíonn duine yoga go néistear lá mars ceart agus bolas aga an rud is mó atá eol ar duine agus iad ag follint le meorthaintse le feibanna meorthaintse. Tá clús éisteart a dheolar na daoine sin, má bhaithinn tú nach bhfuil duineart ag éisteart le, budidir go bhaithinn tú nach mór de éibanna na bhfuil de feibanna táhairta agus na jobhar a réte duna éibanna sin malas agat. Ach mar dúirt me sé an mhaoiniú an rud is mó atá chu a seaar an service seo, agus tá trúa ag an bhaithinn na daoine tú ag gopartíí den service seo atá géirí a seart ní heala dhéanú.
1: Agus agus tú leir faoi cenneal an clús éisteachta sin ar nui bhí mu daine ag leir go do bag faoi cheolaí na cartte oige ag form na nógan sin agus sin díireach an rud a bhí é tríad géirí díirí isteachar cenneal guthanna na daoine óga seo a chur chutasaí agus túáteo thuirt dóibh agus i ggéirí leirí dóibh go bhfuil daoine i ggéirí éisteach lá agus luítíon sin fásta an commissioner sa tuisceart do gine óga agus páistí agus ar nui dul si an commissioner Stratis I mí fiidir bhile go a bog beidir inistú faoin Stratis a bhí a bhaim roih seo agus an Stratis tá siad i ggéirí a chur a bhaim amachchan seo?
2: So an rud a bhíon commissioner rah du den Stratis na go géifar bhí siad a gangcar na speicna taioga amá ag an réaltas agus An rud a hanna consolas na ró an réaltas a chartlas na spricanna seo na ró a géirí lá na spricanna seo óhaint ama. Agus dúirú go bé muoiniu an bheith is smóla seo na doctor go leor muoiniu don na service seo a chur ar fáil agus na spricanna seo óhaint ama. Agus is dóithe mar dúirt mé roimh seo. Leis an Stratis atá leoga ama. Ní chorú ach séidir fan chéad den muoiniu tá dheol bhaithinne an Stratis sin ar fáil. Mar sin is léir go bhfuil na service seo extrahail is léir go bhfuil siad géirí na spricanna seo bhaint amach gan ach chud súireach den airgad a bheith acu mlas agat. Rud eile atá tabhairt a fásta na idirthis tá ní bhain go bhfuil an commissioner a géirí go mó idirthis chu thar fáil ar mórthain sé tuaí de scoiltathe de seo a bhálú fásta ag our minds our future. Tá géirí go mó níos mó idirthe seo ar mórthainse agus de siad go seo tabhairrta le genú cinse go bhfuil muidir tógáil daoine fásta atá láidir agus tá mar de resilient tá apolta gála le is na feibhna mórthainte seo. Agus de siad go bhéh a dóisháil seo dhéanú ná leolalas a chuir na páistí agus iad ág le go mbeh teagháil acu ar a mórthainte haon agus ar na maithain a dóimhhíonn siad ag smuintiú.
1: Agus an dóilead haon go níróí leis an commissioner an Strata seo a chuir a bhaim marras ceart a mhil ceineal dóthas ar bí anit go gurtar é a bhaim mar is ceart?
2: Well, mar chuine a bhíonn sa clé leis an tlí. An sprochas bu atá an commissioner agus tá an sprach seo an commissioner fáhainne léar mór a daoine bhhain mórthainse ach tá commissioner géirí go mó an UNCRC chutha a bhaim sa tlí an seo a dúisgad éan Shaw a convention the National India or Chart in the Poestry. Agus Yokan Shaw Mar the Charter like a tag poestry. She alt fisa kahar, na cart fisa kahar na and cart the foestry, curum clansha, cart ave aku. The Garfi Shaw of Aim Sidley, and rather Yenny Shaw, Nagamiru Shaw, and Kurt, Agus an Octa Fosta, the Green Yoga, a Gurumori, a Tushmori, Agus Nadini Vins a Gobberlaw. And Lee Horror and Realtas, the Jenny Kinsha, go well shade a chart, listen UNCRC, Agus Gul a Gulor, a Yenny Aku, the Jenny Kinsha, go well Kurum, Mjolan Shakarta al Eg Napashti, Dirt and Kostja. UNCRC, me mehev Yavilis Fisa Tree. Now, well, and we're in the head, Jenny Galore, Vahanya, Takir the Curve File, Vahanya, Mior Hansha the Green Yoga, Gaharage Dow should attend Groupy Munley, no, attend an Acme Sock Aquin, Sock Acnami, Aka de Frilla, Gaharage, we need an Lord Debra, I guess the first she'd have Egmartal and Martinus. Mushin. It's there now. We'll glory anyway. Can real this the chartlish and chartion. Ta get the dohasom good juggle show Tarlu. I guess gome medin ya able to rip my show Ackle and show. Or Talia hit the red car of Vime Hanyathin in Alaban to Mamasia Villis Fisa Kahai good Hanig show of Vime Goguru and UNCRC Sajli and Shin. I guess Tan Kurchin Dini Yoga. I guess like a Gurumori Golden Kurcha. I guess a ra. Now we'll glory anyway. Can real this. Ach, tás agus an dóibh in rudaí an seo, a dúis go air in agus a sin seo, bí an rudaí go fadalach tá sin de dalí slíthe all fríd. Is do hen na bheith fear le héad a rud rih an téhan am dhéan seogin. Béle feicáil cean cineál rucht agus bolla bhéis ar an rialtas in dhéan sin, masála go mbeidh rialtas son, ach mar gaine, mar dúir mé mar gaine bhíon sa pléile sin slí. Tá mé déanú, gur seo chuid a bhaint in scíl, The Gurfi Shaw of Aim is Kinja Gomel Shawna Kudju. Ak Masaili go really in Kurchin Shin, Gowal and Real to Sixaru and Kartishin, Nagas Nawal Galora Yanu Aku Vahonya, Kurum, Clansha Karta Korafal Vahonya Dini Yoga. Ken Doi, a Yanu Shids and Kinja Mershin, Gomei, Kurum Clansha Kart on, Agas and Fragrin Shin Muinu. I guess it's Dohe, Gershin, Bidger and Bakas Mo, Tala Saru, Wallace. Tás a gan yeah, like well an edition scan sala yani for the bosher jugs we knew an ahan run near wine run sancha. I stay here go well the hlan agus chakrati more and ma and shaw riz curum plancha and mure plancha in the pasty. Ak marim gramoli moiton, I guess marim good chocolate shaw. Ahu mai chur rudaí an seo agus ar chur an mór plancha ach níolán ach chuid a bhaint an scíl. Agus tá ag an commissioner seo tá seo ráit ag an commissioner gúil mhaoiniú ceart agus an policy ceart a dhí bhaoine an ceart a seo na ceart a seo a chólíniu.
1: Well, ón is léir gur cineál beidir epidem é seo atá an maidir le cursaí chur an mór plancha go háirithe leis na daoine óga agus luí tú sin Beidir go mbeidh muil ar chúrsaí go dtí an té hain ar an bhliain seo againn, ach go dé beidir an réiteach nó go dé ar féidirlin a dheanú an sin idir an dálainn?
2: Well, déhéin gur pan dé a thon, mar dúrú go bhfuil thart ar cear dé fan chéad a dlíní óga mhuiin sin ag sráthalt le mórthaintse agus de féibanna mórthaintse. Seo rud a tá dúnta tá sé tarlú an áhan tír. Agus sé tuis go ar an cindana na hatna is massa budger tí sogunne na tíra an tí sogunne na crinne a rénos a is dóthe an réite atá aganne agus an rud go jogal lena dhéana mar phobal na bheith brath na grúpaí pobl agus bheith brath ar grúpaí príomhaid athe tá grúpaí an mhuiin sin bhín sa codú le mórthaintse tás an gúil obair na gapala dhéanú ag childline mar hampla le codú le poistí agus le daoine yoga atá ag stráthalt is do héna mbeon an darna ré ag daoine ach gála ag na servicí sin cinas na bhfuil fáil acu ar na servicí stáit cinas na bhfuil go leor airgead an fanna gaine agus cinas gáil na listí feitheamh go thóg sin ní thóca le daoine fanairt go fáilte sin ní thóca le daoine tá daoine a mhuiin sin atá an am an gatar agus cai siad bra ar an phobal. Is dóthe sin rud go deo lena dhéanú agus is dóthe fanar gan siad atá gobar le poistí cé teag fall bheith agin ar chusaí múlláse cé ma dunne bheith foioi dethepáis í fásta agus le andóibh lotion rudí a chu seú mar dóthe an rud a cruhííon na febanna is smó ná an aspaclúis éisteirta. Mó hin díine óga go sé dabal a lt ar na rudí baga. Well chun sin cosgur na rudí chinine le tógá suas agus a gola méid agus a géirí níos massa, mar an tutáir a go nachid an rutá a ra ag díine óga in ri agus gnéisi mu le chué talrá go seábrad go d jocha linhéana dhéanaí mar chuntaí range mar bhúnsúí mar díine fiú bhíonna gobar club an áige campi saoirí rud a bhí mar sin just bheith a ggéisiir a díine óga.
0: Me clintíí hala sibh an sinnacharté bhíam an caiinte le hebran sagine an seo radioáilte cé is a 6.1 FM an teachtain seo. Tá sé bh ggéiste le scoit na seaachna in bhíon muidir caiú agus clus siar ar na mína a bhí agin an teachtain seo beidir na mína a cheasan na maicha doing mar ann ach mátá níos mó uamh se beag bíon agus a gcónaí níos mó an sin ar na chláircha nuta ó sagine an seo ar radioáilte ach. Bogamidráid in is seáte agus sethgah pésa a rinmuid an teachtantá antá an radioáilte margheal ar freisráteis agus taide uirihí nochtathe agus a formid san ar an nuachta an taachtan seo maidir le sonraí uirithe a bhí nochtathe i d daide a filtíú maidir a buil den ireachtas ó jaas a bhain le forréigen in éad na man agus fuabán i ggursaí polteachta. Chuide a chuidhór a muhin sin commaid ach tá taide úair déanta ar naála agus bhíon deis a gomhéin is tucha arc ar an taide seo hana isteach maidir le sonraí uair maidir le forréigen in éan na man agus fubán a bolíocht agus aban den muid léir an ceis seo go háhan vinnic ar an scéil seo gahair is tucha cóhéic níos lena a forréigen in éan na man.
1: U cinnte agus in ri níró móran fecha agam go fáil maidir leis na sonraí seo ach te ggéis leis na sam atá tithe an Arachtas iné a Altru.
0: Well tá sinraí óla nochtathe daide filtíú maidir le buil den Eachtas ó jaas go háthe na mrá atá ag opair sanireachtas agus tá taií ag nócha is a sé fan géaddómh le forraí gan léad na man ar lína nó fuabán ar lína nó is a sé fan géad statistic Harbh Santaach é sin agus déil si women for election agurreaachta spregan mar go bonúach sa taal políochtta agus a chun taíocht agus a lehéid ar fáil dóhsút atá is sé na políocht a hana féin ach rinn siad san taide ar na mala agus iad a déanamh survé leis an 16dó banháil den ireachtas idir Jerryór fehefe chu go anar fehefe sé agus níorreagar ach trochas a cethar fan géad nó a Beiidir Heart ar istócha fethe is fethe is ce an sin den seachta sin ach tu go lór sonraí iní heachtamachcha sin agus na tuthaí a bhíon bhí siad ggéir a níos máó eileach faoin orréigeigen aáling siad san. Gothartha teachtaí dála agus seandóiríonn sin agus rin an taide sin mar chuid de taide a bheith a gomparáid le cúg tír eile Tá si sin fós ddíirechaí a go bheith filtethe ar maidan mas bum chena sin bé níos mólégamm is tú go maidir leis an taide seo a gomparáid leis an cúg tír eile ach an ceananta agam mar maidin agus is tucha na sonraítágam ná maidir le chusaí ó jaas gothre agus an scéal a nóin an beidir an statistic is santaíon sin na goú taí nóca is a sé an géid den naráá le forréigen ar lína. Nach ahan danne acu a hála ar na máthóseilta an sin so bhí taií ag 8tó is a hocht fanéad acu le forréigen sicólíoch nó caiint gréisiú nó cépa nó céasa agus bagartí comáid sin solir fósta. Ach dúirt Alda McDonna caiirlaach Women for Election go gar an tarscoil seo gur chun sééis do solas ar rudéigh an Beiidir áíon chuid mhór ban fríd go cún nó sa chuúra chun sé spotálas fásta ar an opbrúin na straisí boga bhíon san úsid ag mrá chuna goid saoteach a chosint mar sin chuirtir béim nach bog ar hipper farachas nó hyper awareness agus seo Beiidir rudéigen a bheith an bharirteachcin is tucha ar anolalas faoi mar bharirt bhanóg atá inar gcónaí Beiidir in áte an cosasa le bbelharris den nó in san túisgurt atahfuil atá sa gin le cécó daintearachas satá sé de bhrá muhinn sin mar sin tá sé inag istócha linsa eile chu ar seo agus cé Beiidir nach rud santasach é doing ar fad nar arcan maidir na statistiicí seo margheal go mí an cinnal hipar farracha seo i gceist a gin le ach tashid rainish it's josho grieve a glachen quidge war funyev gashikoliach agus ga physical agus ga cogniach foster rod egan bager nach fager ling a warchta lesh ga fad tarma bager nach willa sugging ak kentan roddish in the currents stross agus quidge war imnir to bager few ganistich agus rod egan a yenter gajiga wilter spienta egan vru ga bonusuk so estoha ga garanche shawl a rod egan ellis tamaj a clinch to nyes mo fweef salata a nuon agus estoha charma ta clinch to ogun bejer marial ga willam hain estoha nit gita bug nyes eesta na trossa abran agus clinim shug rod quidj war o vahracha erlina gaharaha agus maharaka agus dini ta ag balag al maes mai lat anchin a clincher fwein motherload gahan vinikinish agus ta an focal shaw bejer ag chakta shach a gursi politiakta agus a gursi social tag is nias mona rather biela is not a gwyl sig ig dain of play erin kinnel erin ulach ibra na ruddy bug of bresha a vien ser inchin na man bejer nach will co-cotchin se evar no a ver gomal eskiel so comaile sin seo rud éigen eile chuns cuidúir brú agus cuidúir imníomhra agus seo rud éigen eile inis atá ar an liste na cinnal na bagairtí seo ar lína agus an contúirt an fíor contúirt seo atá a gceist sin agus cé béidir na statistici nuair chuann tú na fíor ionsaithe in san fíorheil a gcomparáid leis na bagairtí ar lína nach dárlaíon cuidúir acu ach comáile sin tá den dhéigean na golaisteach in san áite bre socu si gacar an gcuhann agus an sin tá na bagairtí seo teachtaisteach chuann si sin astaigh níige cinnte agus tá sé fíorhhaid duine an seo in áit sábhailte in sanificann seo ra ó go dé leat náhair i ghinehar ach nuair hálainn sé ahan ile seachtain i a hélibre Currentishin stachards gaharha mas ready go walk to kitchen in a bagger tisha a tough fear parson to agus fear contertuch in your rear to quid your sun raised and chin to green graph and chin to ruddy agus to arm of it on dinya shaw tave here dun scalan ig eerie usage erinam rasho agus is doing a good garantition lish ni bata to on to dinya again fear dinya tave here dun a chapter shaw ig eerie good garhig sheets agla erna dini shaw ak renew and statistic alan na ganyarnu renew bagachi er shocked was a hand from gage a yeri or who fain no comilish and rodegan ella na erigaili no am winter agashin pashti tishmahori agus comilish and lui kujwaraku will chaili a will me commissar who sawalia comai no tishmahori shan tishmahori ata in ogoni law agus beer shaskas a kug from gage oku and doi usage and shades in the man hostel that ahru marial and vi usage a renew erhi agus Darig dahad is a chef on Gajoku on doya yin and she'd canvas oil comai agus fachta siacht ac darnoi ta reim shalahan agest and sin a vi a gul o beidr hef a wandan scala gudian te a vela agus greif a win le beidr just jach clachtish ag seac al ashtach ar wilfar nyn ar a vi siad im wii lohain lash an phobl no gan din yr bea char amach lohain ag giantracha ar lai comai agus lor macdonna ar cochramiacht gaharaha Cochram na bhéna gursaí polaíochta agus má arcantú ar gáil éan faoi lethir tá dahad is tuair mrá an marheachtaí dála sa sin fithe a chuig fangéad ar an online tá dá éan sa nóga is séú áit ar an liste i dacha le líon na man a Barlament sucinge. So siar fithe fithe chuig nuair ceapú Liz Cummins má chuann tú ahan rud a gompraid leis an tuiscirt anseo mar nuair ceapú Liz Cummins mar ar infrastructure an tuiscirt san aimana sa thuaí bhí níos mó mrá so sin cuig is a hocht fangéad ag an bar tab mas mai lat ag rochan anfa céit dan a wadni sísle an sin na baliachlia ach nuair arcantu ar na Harry ta tafa don cinte ach madur le buil channel gi generalta as an nuca aton is ia is mra iad troch is barchocu stan figur sin ta se golamage gamal ach a golamage ach marial ar chanílacha ala cosa leis an vegeta an tóris gosio i dinna player na chanílacha bresa seo a chaníans mra ón folatíacht agus a chaníans mra ó glóráchan agus glór spásna gaharaha ón cinnal ó súl an dóan so chéan muid gahan han vinnig na chanílacha bresa seo a chaníans mra a mwy ó argus cinnal fada ón tabla mas mailat marialar stuff mar seo Harley an Serlina agus na spásana seo beidir na spásana nachhil smacht acu ar agus na spásana orthu agus na spásana nachhil dinear bé smacht acu orthu mar sin istócha tá sé thrabh éasca cinnal leiscil a gáil nó an na man hóisiúlta úsaid mar leiscil agus sin an fan nach mians mrá inón galisteach i bolatíocht a cotige cáhfuil an cinnal cá stoppan an bochmas mai le cáhfuil an teran an sin an gaiimiid rud ag gan dhéanú agus reachtaí a cro onas go méú siad cosanse maihéon siad iste más rud ag roiigh tála agus fur a bhéh a gist an éilíí an scéal a bheits son istócha tá chuidhór ceisian an sin ní bhhain le háú ach le fregart sin comáid.
1: Buinte agus maihéonn sé gona gachar a clinim cinal stats ar nó taide ar muidir le chusaí mar seo is a gcónaí Kenol ar nó scóil muid a ghlacú céim siar an éid chutáí agus tá sé có saoachú se agus ní féidir an fiú ceol é sinna heú céim fá a bh muid goil ceol siar an éid chutáí
0: cinnte agus is socha gomthaíonn sé mar sin ach más ruí gur chartú i ggéh na chomáid cé go bliana hen an íon fortaide mar seo ní riniu airchar a b mar sin is stocha maihéonn sé dúine agus sin ru é gan is tá an bharseking tamid in ar fitíí tamid barte í fásta níos leis an discórs a seo go d den cibéad gur bhhailing a dhéú a dhéú nachhfuil chorin ar armménta agus nervhíime ar sscoil gur ó chuid hórla déine gin as nachró chorin ar bé an maidir le chusaí ásscoile ach tá fecha a gin cos le golóí is Coplaseachna hin beidir coí sé hin bhíimeid bartí duna Players Alta Vín san Irish Times agus far agus ar seoir a bhí ag molú de hisismothirí a gaid inoinecha a chunalt ó stem maral go méh sé bhhaid níos deacar dó siúd an cinnal an bar achma más maiile a bhaintteach mar chuid den airneil sin agus is drogad tá sé fós an tá sé sa chuúla, be tá sé fós an na cinnal na teachtrachttaí. Is stocha mais mai le cúne seo ach tá siad bhhaní scoir a beidir námara a hémuid.
1: Go dé atá le Johnna mar sin
0: Ceist Jackartá ach is stocha an rud is tabhataí i mórim se go cinnte agus darla an taide seo agus golóráitena eile na gogurn an taide seo béam nachbog ar an taítá ag nará seo ina bhhala féin. Ba chóún a bheith ag éisteló leis na mionanta tá acu agus riúcursíos ar an templeachta bhíonn sa ggéist agus an nacinnal an sochaí ina ghlaachtar leis an oréigen agus leis an bhíúsáid seo commáid go bhfuil bagartíí bais ghfuil bagartí éagnathe commáid atá ag fuhharracu agus bagartí ddíorthe ar fatí mar chuid de mai maiile an gráhéal políochtta nó an gráhéal do ceoltarí nó de réaltí móra ar an telefís na cibéad ach gomíonar na mrá seo ghlaúló agus náharirdí ana bharthú inát iad a thuriscú agus is stocha gur chunal fáine fio táón agus go garintse an fáine seo ag chunalte gal maral ar an cultúir tá agin chun ahan rud a chuil runúnta in sin ach gobonach telíí agus reachtíí chun daine cosint go cinnte ón ompraideile héidir lína gathirthe a lehéid de scéal aile tá pléite agam neart orinte ar an chláir seo agus sin dómhranna hunú deepfics. Agus dógur an taid lí agus ceirtna ommí lá choirla chun poblbli maidir le reachtaíocht nua a bheith ddíorthe ar crothú agus ar scapú áhardíp fé gréisiach an sin agus déadach an reachú seo chona nua a crothú agus an sin pianos soir a chiaarú ar chaine a bhain an músaid a bhain an úsaid míheart as an technolí chuú an sin agus seo na moltúltaí is mó agus is tábhachtaí atá lute agus idir leabhah an choirla chun poblbli an sin choú tú leis beidir míohinna an finta seo. Hánig sé sin chun déirú ar an tríú ledéig de bhí dearar a fór fethe fethe chuig tamid fós ag clint fós ag fannacht ar scéal níos móin sin agus níor hálamid mór an faoi sin óhin agus dóthe a chuid mór faoi rád anrád an réaltas faoi leth tásúla gom an cean sin commáid ach mar an si mar heasan sé faoi lethir ó thuí á nó heasníil líon a chosníon daoine fásta maidir le dón réigen ó dón fanna sin. Agus de chuidhór fecha agam agus fecha agaon les na nuirtain istócha carhandtra den SDLP a bhí fi réir míúsáid a trom chuúiseach taréis fi an pornograffiach a crothú le hinint le choirga ina roisií le fecail agus a bhí rinte ar na na míte ura ar WhatsApp an sin rimh hááin stormman a fehe fé dá commáile sin a chuidhir eile fecha gin óhin an sin agus sin gran seoú commáid ach ní istócha te sé Scanúil agus sanach chuíar na ra go bhfuil daoine buint lasas á mar seo sin an cinna bon agus bar an scéalan sin go grothaí tar fésin mar seo. Chn daine náú agus chun lasáhain testtíine agus chun istócha daine gartú commaidta i mórm se rud ag an aonint scanúil faoi seo áhar a crothú faoi saoréomhhaide chu daine seo. Gus blianta hin istócha bhí daine gcónaí ar thir fé an mar seo agus go bhí siad gcónaí ag ar iad aimimsúsna i d dehíí na daine agus lehéid ach na greingraf na préomhhaide go seo a gaine bhfuil cléharthú ach an rudatá an faoi athair ní féiréis an tátú. Is com mar dhéanaan siad an damasta nó sin an damasta cinan agus sin an sprochatáid na daoine tahéir in na fé an seo, so níhé ní hé seo ceistlí a bhhain a céanana chomáid sa iaspartaí deep fakes a siad san ag tuaisú thoáil mothúáinna caiiltena spríomhhaidechas agus fiú éfachtaí seicolííoachta tromthúisecha chumáid dúirt an TD Kelly Armstrong gur ceart go mú cosan soir agusgréomhah ar fáil aginine a bhfuil níomha ar a mí úsáid ar lína an sin ach tá chuidhór gceist. Hé of course politicsícht ag cinnte achta chuidir gist is tú go maidir leis an soí an bhfuilmidigh martáil faoile ar an bhfuilmid sasta le seo an bhfuilmid sasta le ghlacu go méú sé seo in úsid ní bhhain de folatory nó chun ansí dhéanamh folatory a chun ansí dhéanamh grárá an mhuihinn sin commáid so is go tá be níos mó le clinstan nó gin maidir leis an chuirlachan publi ach na statistiaí teachtamach ach as te as tahí an eireachtas go cinnte tu siad seinach agus tá siad scanúla ach is stocha an rud is tátaí fao sin na go bhfuilmid ag clinstin na scialta seo agus go bhfuil siad teachtamach agus go bhfuil an taide seo ag chur spot holas air na scialta seo ní bhhain air na mrá seo ach air is stocha scialta tá a gutín ní bhhain beidir ag agin a le ach atá i gutín ar fodfad na hhéann commáid mar chuidúir is socha ceisna le freigartain sin ach tású agam nuair a chartú an scéil seo go bre leis na títhe eile marú mééis bé an bé tan pí taide sin fuil sé ar maididin mar sin is tócha tu mé as an ceúin nuair cartú a go breid leis an cúig tí eile agus tásúla gom béidir go méo níos mó sonraí le tuairisciú acu iníag sin commáid ach chuidhhar ceis na mar lumé sin fós le freigart ach sin is socha scéal leanú go tágin forí gin in éad na man agus fubán a ggursaí políochtta ach tásúlagum go joí réte ar an scéal ag pointinte aigen agus go méimeidirón an scéil sin a lástin go cinnte.
1: Agus deach agus rud a heasamachtaíon sin go leiscoil ach bhí tú Lord faoi ceanna deepfeoach agus an intalacht tíga agus bhí meigh muoine fao seo haninteir seachne mar Tá mé le leir fa lethair níos so mar thula túar leir béach bíon si gcónaí ag scríb leirthaí maidir le chusaí na man agus scríbtí cean an nuirí sílim maidir leis an intalacht tíga agus cineal an ré ar digatáach seo den gréasathes tá sé hard a bhéh simú ach an pointte bhí mé gur dheanaí na ddíach mar gohfuil gacrad cineal ag bogad cógáasta sin bheith sé Jackar beidirreaachtaíocht a chur a bhhaim maidir leis na chusaí seo agus fiú agus méid leo an nóir ceananaí mé an é ní roiin dééis segam é a le agus ru mé dearmid grú sé an go ddíonir seachneagus bhí mé gur é leo agus thoí mé ach fiú agus mé leo maidir leis an intact an intlacht tígamm
0: tá sé astáta a hanafin
1: tá sé astáta a hanafin
0: é
1: agus tá sé fós hard a bheith sam mú agus tá méil chuicníú an óid mar tinart rudaí an le fulam agus neir taidir an lora í chian agus é sé gáil ar na si seo ceol ag cruthú éhanna dí hían i breach ceúin na bréntiad ach maidir le gacrad a bhí sé Lord faoi agus dúirtí á bé sé ag fás gahanana gasasta bé seo seo agus seo an agus tá siad an hana fion agus níor hanig an lir sin amachach síle a mí lunasa beidir an air mar sin sinthbhéh scanreil agus istó go méid sé Jackar ceol coneol ar bhir.
0: Cinnte nó tá sé thrah deachar agus stocan ar arcaú ar chuidúir tamhéon tá chuidúir scéalta iní ag teachchantáí an i rihinn saoú hena féin a rinn mé clúdaach ar an bhblionn secate nó ag an-im seo an bblionn secate agus nuair a arcam sé hain

0: measta le golan lecla seo conrad é gan íana fao go ddí bhfuil sé agus an sin nuair athraíonn sé agus nuair arbraíonn sé anreaachtaí a sin a bheith solúpa golóir go bhfuil muid fós cosanse muid a le istócha ní amhhain just muid mar mrá muid a le. Thla sibh túras gan sin chuir dearann mé haon mar chuir na gcéilíonn beá ar an chláir nuachtas a gníon mochar maididin maidin de luúan sin be le hebar níí agus muid man caiinte faoin ceisisin. Ach ar an drochair sinna méid dama a agin an tatan se a ríist a chuide be mé haon mar chuir na gcéilíam arráis leh marisca ag an amchéirna ar an teachtain se hogin. Buna í salt as an déir seach na fada buna í salt as an de I'm sure bí cinn si go bhfuil uachtar réine ah se ar fad agus be mé arás libse. Maidjin dé leún mátá si bhgéirí hetarsteach agus éistling beá ar mochar maidjin. Mar sin na chuide bigí cinnte go muní se salt as an de aimimseir agus tuagéara agus ná lib.
1: Céit sé
2: Tán ceá sin ítach an féidirlinn dul chuige?
3: Guile. Cumránid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Imochttaí sé an eisce do chó gach san, an taú lád ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómid go pór gionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí /July ó chuirla carch leá clia.
4: Chirsteach ar herbhasí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náítar anúchan ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh ganstro. Tuair cuat ar an servís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an jobmhah NDLS PancaRSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhúil.
5: Nuair a bhíon taíocht mear láinte a dhí ar leanamhnúir chuine óg tá táhacht le caiidean an chuir am áonn siad. Durbre an comisiún meirláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhasí meirláinte go leanías de óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis, Táid a géire ar chuineoga ar thuismothirí ar gharmithe agus a réon duine ag go bhfuil taií fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidán nua seo. Tuair cuat ar MHCIRL.caí agus cabirí le seirbhasí meirláinte níos fear a bhúnlú do dhaoine ógan na hÉireann.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
3: Mór géadfáilte seachas gona seachtain an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cairir FM.

agus fáilte chomach chuig ar néistóirí a radioáilta mé ferste agus ar na stáisiúnréil fud fad na tíre. Is mí sé Russo siadán, agus be mé libh an chéad or chuig eile chun éisteach siir leis na mírin is fear a bhíagan ar fisfaasa an tatanseo. Anachtar an glór ba níomh cín beos aúlinn chun na singal nua a phlé. Inseo aana ní lena dún fao na háitiine is gluise in éan, agus chuirigh an Laureate Fiction é líos ní roimhne ar an olasmuid faoi imimecht álinn inionad an bhlascéad, é sin a lig agus scoheo ag an díomhannacht, agus chun túsa chur le chlórnaíhí anocht seothagaí níomh cín agus Mornings Past.

0: bin mornings past an sin le Niamh Keane agus anois sa studio lom tá an Niamh Keane céine conas a tá tú a Niamh.
1: Rasta tú mé go hiontach gur mágat go sacht mé teachta seach.
0: Oh well, fair play agat a sacht teachta seach thugann an seo radio a lifa agus tá míle fáilte rót. Is blaclíoch tú féin?
1: Tá, as clún dulcán.
0: Anna bhar caií gneachcha tú go cláiscéilín.
1: Bhí dreasna mé ar cláiscíún agus béil clúndulcán in ag leis.
0: Fair pléit. Tá an réil an soach láidir a glúndulcán agus bhí le bliad fada ó bhí miise óg bhí an réil an harbh láidir a glúndulcán le ors chrónna an cláistecíon mar sin de.
1: Né, Tá sé aonach agus le déanaítá siad ag déon ferbert ar sin níos mó, so an áta bhí mis ar scóil cláiscíonn tá siad a déanamh géal cláiste campus inis. So tá na scóna ar fád chun bheith sus an sin na scóna bhilge, so sin go hiach.
0: Anna bhar fad agus is cuioin nósa ar fad tamalíon ar réanaos bhí cláiste cois lifa ar láthair chláiste chiíir chumá.
1: Éist,
0: níl mu din seo chu bheith caiint bhí cuasaí idechas.
1: No, níl.
0: Tá ceol nua take amach agus níos mó le teocht go lua. Ach éist in sem cána thosa tú leis an ggheil.
1: Blinta hinna bhí mé an óg le thosa mé bhí mé cethir blion díis agus thugsa mé sa
0: cethir blion díis?
1: Dé, thosa mé sein daim an bhailín i grúpa rangana ceol ar scóil.
0: An bhhar fád agus cé féidir úair si gur fé le a hainte ag go buinte seo?
1: Well, seinim an piano, guitar agus bhailín agus chana, bhíanam chana, so sinna. Agus iad léalíirnta.
0: Sinna é,
1: Look, master of none.
0: well, now, Misha aves and Brehuna shin. Now. Achesh, ach ta an tahi agat bintu ik shaint le anachud kiol tori mor le ro, le heidi John Spillane, Keela, Emma Langford, agus marshin de.
1: Yeah.
0: So kaan ahasu tu leshin, leshin gyol ga profesion ta leka gulamach, leshin kino na big name sho, agus gulor camcourt, agus gynaf na show na mora.
1: I guess hosting me, I didn't make more proficient duration cluster. So we made my nude, we made on one kill in my nude, and then duration, you know, dog me, we made like, over Walton's, Cesar George Street, Von Mittat was shin, and then we made like cuddle me, Gary Ain of Sekio, like to me, Gary that like shine those cordini, okay, Kainchley, I guess we made kind of scream my Aaron Fane, oh. Save me, shading no shock day in the dish, and hadn't just singa morlum the scale the ancient, August yeah so temple, kerme single amok kiner, gavi is a needig, rinne me taffeta EP le cordialum, August kerme shin amok gavi is a fair, shin on shin be shin on two skeppen, yeah.
0: August an EP shin Lake Michigan.
1: Yeah, Sean Talentire. Yeah.
0: Kevin Aaron beer.
1: Kuig. Yeah, Kuig Aaron Kevin.
0: August Connor Smart Darig Lesson EP shin. I mean fe Bader Leon Leon is for a fee Conain or the end.
1: No, yeah, sure. Near is again to Carter Quinn Horle. Yeah, Kerme single one mock on Nola Grivishin. August, you know, Kerme and Fokal Mock Kerme the end of an EP and then is me mort, no me fiera. Kerme single Ellen, my Mabrella team put me fiara, so Kerme on LMOC. And then me Morta, and then Gockard, Horla Gockard and Chin.
0: Hit on tone as on down.
1: Yeah. Och, just land me a Rylish, Erinos. Rinne me couple, Rudy Yasa, Timbo Lamshin, just live streaming, we got to Innovation. You know, August Rinne, Ken, Carolum, Erma Moher, and Boher, Vime Coney, Lemma Wamogs, we had a Ganam. August rinne si bingo an shrad gach shachtan agus vi gachtan in a gordine fein so hosig me tog mo early si amach agus ma speaker agus just like shines an keol on my EP agus vi should kind of keol kerm agwin and then yeah vi rinne si like gamav for me couple plays radio for me kind of funding o takyok do say Dublin County Council con Kill Kerma Kerr, Ershield, Taven Mock, so Taven Way, like a Cork Park, Cafe, Simple Clundalgon, and then run more in the main Civic Theatre, per my gig Ershield, an bliin taréisisi sin
0: yeah.
1: sé sin gohí agus hánig Johns plan a seachgus rinne sé an giglin agus fi sin gáin so.
0: A fear úsul atá i John
1: yes tá sé is intaachtá sé so taréis cúpla like support láí aanam an bliin seo leis so.
0: Well, yeah, I mean, so John, so John kinnal mór a rán a leinnta seo, agus agus cíle leis, I mean, bín cíle, tá an nasca jo i cíle le ors chrónán, an é sin an bailach gur chortosa an ura?
1: No, bhí méag obair le James ó cíle, ar dús, le Music Generation, agus an sin, bhí méag gónaí sein san ors, cuma, mar tu sin just sí sa mohar o mohiach, le tu sí gohíntach. So rinne méid go leor sports lá an sin agus just ag seinint sa sesiún mar nervi mé óg fhí sesiún tradiisiúnta an gach déirlín a ggur pastí so s fé a dul agus na túúns ar fád a elam so bhí mé ann gach déirlín a ggurm línta so sin chuna sa forméis seach an sin agus ag déanamh ceol le cóirdelumm bhí sé gach an den seans le like, you know support láíon a ggur baní ceol a bhí teachta seach so sin chuna sa háirla se sin. And then bhil mé le rosa was nodig agus was mé aana bh an poblbal na ggéalge ag electropicnic cúpla orris tá an tuéis sin dhéanamh sa bhí sin goáin cumá.
0: Íta chu fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil poblbal na gaige athbheith taúil as a chéile. Anis ne tá albumm nua ag teachtamach weite i mlíana agus i neobh tá singal. Á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tarra níos an?
1: Yeah, so tarra níos, yeah, bhí mé síos i Ratangan i Cildara, Conín Mocó Cáharan, agus bhí mé fánhar í a lei, agus bhí mé mach an dúrs, agus bhí an spéir có dúrca, you know, bhí sé íntach, I Conín Clún Dulgan is frála mé, sé át íntach, bhí mé rá ach bóstá an, you know, níl an spéir, Codurcus a bhí síos an sin agus you know bhí mé tócha leis bhí mé like wow agus bhí kind of na réalta teachtamach agus bhí siad mar pull like holes sa sky agus tháinig lyricí just seach mó in sin like ag seasam an sin agus ní háirlainn siad sin go bhidach dom so you know scríb mé síos tréis an lá tréis a sin agus bhí kind of meldi agam ar an gitar just ag seint cadar Tommy Cunha in a finish and hosig me ag smuinid fwi ratangan agus scaelti a vi kind of arol is agam fwi an car agus anat agus deg me shock chwig agus honig me scaelti fwi battle a horda an a shock deg no go ocht agus vi me toka leis an scael sin is fear an taon a vi agiri anat a kamad o dini vi shock to shock agus yeah, so just rinne me kind of leave me fui shin. We may geary air on a shriven shin, you know, teresh na cupla really shin. August, we may swine of air bader dini via coni, snot nor horla shisha, bader ban, August farkaila, August kirt horla dove. So shin conus a firm in a fuckle or an air on.
0: Anna bar, what will bader on ruddis farla dina nishna, ma chasantu on shingle, taka machin yov, taranias. Le níomh cíín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níomh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheh sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éiste leis an single mar tá sé ar an piano, agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá go dhéana agam sin. Ach tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá á thuirt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na mail. I mean, like, tá rupin fuí, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah. So tá seocht on air an album, so it's a shot on dire single, so basically shot air the morning's past air and then coog air on Ella the chocked
0: on of our fad August well ain can all swine of agat new ain daughter agat can go arachy on album amach so down war
1: yeah so Tom like Dane of gig actually is a cobblestone so she's shane on Kevin Saturn the Dara lá de Lúnasa? Yeah, agus tá an album chun teachtamach ceapam an lá roimh sin an Ina sa tá an gig ar an sár.
0: Ach tá ceolchar am mórgat sa Chabblestone
1: yeah.
0: Chun an album a chiúra agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éist an sin an sin an cinál an gig is mód a gaiin agat a rindhairig na bhfuil mai dhíine an an tacht ort agus tú ag seint an sár seo.
1: Yeah, Tom, I dain of Cúpla Ceolchúrm timpel na háta le Cardinal. So, to mynd over le Céile ar Cúpla Gig. So, Tom would ag dul quig Tipperary, Tupperdorn. Agus, Tom would ag dul quig. So, sin ag dara mi ul, dara mi seo. Agus, Tom ag seint le Bonnachol íntach Whistle. Tá siad Bluegrass Country, Bonnachol. Agus, rinne mé Cúpla Gigs lo. Halafing, agus sa siúdín tach. Tá mé dul quig Sligach, sin taréis tagan an album mach, bis sin go hálinn, afternoon gig séir an aisce comá, sa model, tá si sin i mi man fór, agus tá mé dul quig Tullamore, gig a Tullamore comá. So tá sin ag tuarlú an seachtain roimh ré tagan an album mach, agus sin le carilom ciúltar íntach de ran an brí, agus den si a ceol féin cumá. So.
0: Íntach ar
1: fáil. Sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éin ta ag éisig linn an seo caint agus a chúla an shingle nu agat, thar níos. Agus mátá si sin sin ar ola hén, pa vrál am cuinál ar an ólas, maidir le cuarsí ceol níf cín. Cad é an bálach is fear le an tólas ar fad fwy da chud ceol, fwy da chud gigana, fwy Cibé rud, gach rud a bhuiidean le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, agus más féidir leat do seo le chuir chuúm, nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má Sivéidir Lín, so sé níomhcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chuir isteach an sin, i tá firm ar má Sivéidir Lín, agus den seolam newsletter deas amach gach mí. Agus gacharann sin.
0: Íntach, so bai.
1: Íntatá sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na shingle, na album, agus an double album, an concept album, a bheith ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orinta pictorí de cotton agus madri agus rudy marsin.
0: Har of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, eis níif gyr a míle, míle maagat as och teacht sa chugan yon seo. Radio na lifa agus an shingle nua Reint Linne go heisioch níl si seo géin stáisiún radio eile. Ach éist cohordas as ocht an shingle sin go hálinn agus bemidig súl go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tanam a bhatar?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhai, well, cynó súl dhéir amach le hei sin.
1: Gyr míle má gota sacht a cur an cuir dom tachta seach, mi gaf sasta.
0: Lachas, tá míle fáilte rád. Queen of Carlow Town an ish le Sexy Tig.

0: But your tongue and shin le hosier. Anish capu on screen or clutuch a leash ni rivna in a laurier or fictionary. Agazo hinele, tashi ek tashtul timple natira, ek dolamon coral a screen nori egsula. V tash kantigum lehi, dear Krivahan was your heir. Sure, Mara Dari Glynn. Caed míle fáilte rót a laureus bhfuil tú go má?
1: Gur míle má agat Ross tán alamhach buchas le dia.
0: Fair play agat. Éist, tá tos a capa anois mar laureus fiction ag an gcóir le a líonna. Cén sáis perks a aon an laureus an bhain sibh coráiste ór gunú aon rud mar sin?
1: Well, an tamme me laureus nish le blien capuk me blien o hin hart van am sho so ni ein tu coast orga ach fine tu ta marger ho knusek do lesh agus fine tu ana kaur o on gorla alina ta efigoch orha hogan aridum data raw agus agreen ruddy agus marshinja agus teve mother shin fine anakid curry dolga archina egg sula so ta ta on tashtilagesh bulim len alone dina spatula scrive nori fiction ach gohorha ach dina ella freshen tame her lar yeah. So Toshana Gnogok now Kaimera being Aaron Road Kisuk Minik Marhantla Inish Akis Upper Jase Inish Miul Inish Agus, you know, on Sarah Xation or Fad Beg Kuik Nushe Ruddy Legenevagum on Shos and Shoot Kiri Kirky Ilon Clare and Wio Glocklea Ordvaca. Yeah, Shine.
0: Anna yes. Well Kiger intach a veh the laureate. Akahori Tushkul n scrive nori natira sha. Ta like ni queen lumsa trefsha in a row on made shin screen ori ernoch a din of homashin, her temple down, I mean that fechant you know. Sally Rooney, Liz Nugent, Nish Dolan, Tan Machin Screenori, like the hide on down the Agin Filar.
1: Yeah, Tan Kartigot, Shilam Gwilbara on August Bader Screenor fiction Ach Gahorha. So, Ta Anakid Screenori. Orskeleha agus scrivnori prose agus fiction don Scott an e merla agus ta shilim fas mor taka on lean on iction ta scriv in eilga freshen le blin te bioga anus so yeah ta reish scrivnori han
0: what beidu grabe shin on perk a bar of the laureus go gahatu gol agus you know ve a kav am agus you know be ve a cora leshna na screen or he shot at a ho clutje na lehenta sho agus is
1: yeah well be me kind been o kodi gum le scrivnori beider nach will co clutje shin on marto kujika I suppose kai to agus taken to Irene Gahanava her fad madre le gilicon agus marshide eg scrivnori or her achan shin talon ella agus toshit anavar fad eg scriv agus tonalargama ach beider nach will on gilicon kena agus is so shin candis narodi avina flag in or into narodina koro ticho again mar is candis na mar lorish Nilan Nirichin Dulgashi Urim, I mean Tarau Agum Hain, Rein Fach Kadienig May, Ach on Size Priv I'm a Ta Aun ag an loris do fiction na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor con cain agus tacíocht a valado so Tom Egeri Erdina na leabhar a léamh a cheannach agus a léamh so you know mar sin an rud is tóchtaí agus tá tá sé tá anna chuid scríbhneoir dann agus sílim gohfuil tá reinn fá léthirí gin fós in éan ach tá an léthirt Clusmide Sean Tamar Fad, tá líon na léthirí ag laidú na léanta seo mar tá iirit sin comórtasíocht ó slite eile bhaim se eile obviously scanán agus Netflix agus sin ar fad. So caiimiid no scríbhnóirí a cóthú trí spéisiúir in san ruirtá scríbhacha agus sé a léamh. So sin ceantas na aimimena atá gom mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loiriis.
0: Well, agus spotsolas mar dearann tú féin spotsolas a chur ar na scríbhnóirí, dáird chaidán, béidir nachhfuil ag díal na céta míle, leabhar is mar cosúla le de lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent tá na céta míle leabhar go díal acasan agus mar is ceart mar scríóir den chéad scohíad ach mar dúir tú héine tá annach chuid scríóir ag an stíir se a chóir is a ghaan agus tá is scríbhnóirí do chreite iad ach béidir nach bhfuil an lucht léthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an an loí chip atá agat is féidir lása an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play. No ééis an camcourt atá idir láh agat faoi láthir ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhíar agus mé fit ba tú hain ag go sios go corcachéoine go dún chuoin goionad an bhlascéad. Chun ihe le a kom allin ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar ihe?
1: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach, dé d'Airdín is féidir bacartú na sonraí a thuirt, I suppose, seach troch a PM in anna don Vlascaid. Agus beg mé ag caint le Bert scríbhneoir, Páir go cíháin as an counter sin as Ballionir Cherig nó Heart an sin dó, agus Noel O'Regan scríbhneoir as a scríbhne Merle, agus is as Hiri Huig dó siúd, agus agus beg sláine ní cahalón ag canna, so beg ihe anna easagan idir caint agus córa agus ceol agus árán. Ach an Bert scríbhneoir sin, Tom ag súil go mór leis mar tá siad an nuair atá gotín acu ná gur cir is as céirí don Bertica agus scríbhann siad anna chuid faoi céirí nó tána an rud a scríbhann siad lonathe i géirí ach is scríbhneoir atá scríbh le fada an lá dáil si sé an céad leair i néideoh nó a héin sílam choir go cíháin agus tá annacuid leir fiction cearscéalta agus úrscéalta agus mar sin de fáilsige ó hin agus nóla riic agus scríbhann sé i ngéling gan áras agus nóla riic an scríbhann sé i Mérla agus tá sé cuisa góg agus úrscéal amháin atá fáilse ag a siúd. So beg sé spéisiúil just bheit caiint lo faoina leabhar áirithe it's le nóla riic an túrscéal
0: Do the bodies fall.
1: Yeah, tá sé anna bheith ar fad. Yeah, I mean, tá sé go húntach. Agus pára go cíbháin is an Laris Janey uig cnúsach gearscéalta agus aistí agus písí éagsúla. Is scrí sé fadó sara raibh éon leabhar a gló aige, so ní dú vanilia é ach reinte ní raibh sé gló hena nó a leabhar hena agus beg sesin ag trocht sin agus you know, an slí isrífan sé agus mar sin de agus cad san de cion focal an tedal atá a lawer. So be mi saiseg jiru na lawer orhe sin ach gachro dela tá scrífa co egan berteá agus ceiste chum in nuair a bhuaim le scríbhnóirí in á tebe nó you know cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnóirí ón counter seo ón cúndé seo bhfuil massacre nó a chuig a bhaim orh so playmeid on fiction ó cún dé céirí freisin mar an rud a chuir mé rom nuair a formé an laureateship bliain nó cuairte thuirt gachéin cún dé in éan agus leart leis scríbhnóirí as an cún dé áirithe sin agus faoin ic sin a thagan amach ón cún dé sin.
0: Well, bíon blas faoi le ingach chundé bín blas ar an ictin a hagan samach as ga chundé. Agus neidir beidir por goíhán an beidirgamach chuach ag daine ar an leabharhíige an gráí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilcreeóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos mó ag daine ar sin ach. Is cosú go so an ihe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an ghlan agus an bhéle?
1: Se is ihe gá hangach a bheith a gceist, so so céimid chuna ebrúigh sé sin ní idir céimhéad gaiilinge atá ag nóla rigan, a mín sean scoil gaiilge bra aige mar bíon gaiilge ag muintir céirí in nach as don gaeltacht iad so céimid ach ach scríban sé a mérle agus ihe gá hangach a bheith ann.
0: Agus éist an mai so tá dúirtuige mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de hiirí so le hédí John B. gan Deut.
1: Fiction mis an laureate fiction.
0: Well, cad fhí Morris Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin an daine dearma is dóil am é sin scríomh an quiet man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
1: An ceart a go Brian McMahon de scríobh sé uairscéil nó bó agus gearscéilte an a bhathe daoine eile ach beic sé sin go léir agus so fiction atá a phlé gom scríbhnóirí chorcaghine is Cribhní King don chuid is smó well na seanna scríbhnóirí Tomás Grian agus Peg agus Mar seo Sullivan agus í sin ní fiction a bhí á scríamh chupáir go méán ar nó an mór an tuairscéalaí mór ó dún chuin. Agus i méle Morris Welsh tá an ceart agat, beic siad sin á phléagan, cé scríobh fiction i ggéirí. Síam féin eisteach glór mar is cúndé anna litirithe é céirí. I mean, tá difriú duna chuntathe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na cúndé agus de cuiidecha agus táhhad ní smó ag teach deasta nó áitin eile, so obviously chuir míidir gás. Corcaí le clí galibh dúna ngáil chuach má áitin eile níl siad có úntaach sin ach a ggéirí braham se gohfuil ní smó den drámíocht de drámaí ag teach das céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas na rudaí a bheith phlégam agus tá cin go méidh ólas agus tuairmí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an locht éisteachta faoi sin.
0: Stáilm goil an ceart ar fádagat nuair a bhíimse ag smuoine bhar scríóirí ciríoch is filií agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an starthó síalta so lehéadí peig agus tá másrén agus ag tuairt léir go stún ar chunas mar bhíon saoil fadó fadó. Ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chur naán ag an anachtas fidó agus stúna go bhór sin an dar áit i ggurirí riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé do réite a bhíon ag béis an ithe go deo a í mar is láthair dín chéad scothatá gceist leionna don blascéad chumá.
1: Is láthair íh láthair úntaach é agus tá an airplan an sin anna compórdoch agus anheast óáidirbe agus gach an timpplacht agus is tó go méid an aimim se go háling níl a go.
0: Bhfuil béile feáil is cum pinsá am
1: No is cuma a béidirach meach sé níos fear munaach sé róáling an íthe áiri sin ach iad agus tá leáin agus nuir ar fá gach den anheas in san annad so ihe anna hanamhcha a bheith ann agus tá sé séir an eca tána na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si ar fad sé an eca agus ach ba ceart mar sin hain áte chur in áhaint más féidir le tíine é sin na dhéanamh agus an tá sé agrathe tá jingle leis buinteach leis an uair seo freisin na jingle leis agraín an éile mórla tríochtta sa dangan i mí na saona ga chéin bblion so is fé an slí is fear chun áte ticéad chur in áhaint mar ní go Ní go íochas is ar jingleish.ie a dhéanaigh tú é sin éanatá géirí freistal ar an ócáid.
0: Well, tá éad an damhnar maidir leis an ócáid seo mar bei méhéin ag obair ag chuhah chláircha chultartha ach ag lám céine bar le bhád bheith híos a gorcochéoine géisi leat agus le nó agus le páraach. Ach.
1: Well, is mór an trúin nach féidir le dul ann. Nach féittá dul ar nach ligan si duit dul go ciirí.
0: Chofa ligan si las muid an féil mé. Élís gurh míle mágat as tá ghlacha bheith caiint lína tuigem ghil tú Harbh an áthach agus tá jobab den sco go dhéanagat ag cabh spot solas ar de scríóirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bíoch an ítach nó úntach mar dhearach siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá cuma álinn ar an íthe seo.
1: Go i míle maigat rasa anheas bheitthe caiint le.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don tachttain seo ach bigí cin de bheith linn an tachan seogan óna thucht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go car FM. Fácha mé léomh leis an bísa seo ó Bob Dylan. Seo hé don't think twice. Gríon céad a réile tú ara agus go dééis sláán.

0: radio deliver Katie Shea book a car Krishna Yagara Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Sin ítach an féidir linn dul chuige?
2: Guile, Go ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Iachtaí sé an eca do cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceartan na cruíocha gearó gwirifan sa le neisrómid go pórc ionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircuirt ar Dublin.caí tulaishuiile of July ó chuir le carach leá clia.
3: Chalín tá cuma íontach art, cabhhar tú an gúna.
4: Gurbh mágad mar thulín sé
3: formair ísach do mar char é
4: Stad is bralam bheith grind daí.
3: Genimé sin a gcóna. Ní léad chaála hí nuach cheannach go ddíraach raíonn tú go hálinn.
4: Winsolta san ithe
3: tu sa freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bhui láthair. Tá tuile ólais faoi as ancéirclach ar fáil ag reversetherend.ie ó rialtas na hhéan.
0: Radio deliver.

0: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig What the Focal, podcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im mu ann. Is mise Kiranní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016 agus é mar aim a gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, bhhalm ceú le daine a bhfuilgréilge acu, agus ar míon le bor feise chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na cruúa ceistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snas a chur ar bhórgad gaiilge. Ba bhíon le a bhuachas a gáil le first na gaiilge agus an folclór nua béir le gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluisteil, agus táim cinnte go raici sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taig me gona gáin. Tá fáilte is fihil roiit chuig What the Focal a haig.
1: Gur míl maid, tá ri méid críarm a bheith a do chuiteach na nniu.
0: So beag an fút ar dús mar bhfuil is a daoine cé tú hain. Is scríb nóir, Commodore Aran agus feilsethir é taig me gona gáin a tógach le béirle gaalach chun déomh

0: Scríban sé do rioine fásta agus do fáistí, don scálan agus don lehanna chlóirte, agus tá a héthir eistrathe go fur lehan ar fud na crinne. I measc na séhir atá luirte leis tá an tuairscéal Madame Lazar, tá gohínta chuir fad, agus an tre heileíise don óige Afric atá feicthe ag gach duine in éar na stócha ag puinte amháin. Tá coní air sa spidéal, agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradam í thuúlamháin air sa bhléon fithe chuigdéag.
1: Úlíocht.
0: Bhí an taidir na meisi sin réir de chuid úlíochtta ach is cuimh an bhúla ag anreachas san bhblionn sin as mis aftarí fiadúir focail.
1: Isúirt.
0: Tá só mé leis an gceist mar sin an chéad ceist a bhíon ann i gcónaí. Cad é an hontráil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an focair nua béirlagaige.
1: Keir spéisiú le hílme, úsáide man folklór béla gailge go hánhinnig le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nath atá in ghlacha únta go mór mar mé scríomh. Agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fe gomach. Ach bhí me cuiimú ar bhalór eile ar ochlór i gháil.
0: Folór nach níon an uíocht ar an pu Ach réanas.
1: Bhfuil táhacht a baint leis má cuiidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóm gur tháinig me trasna ar i géadú sa leabhar féin sílan gur inis duine cinint dom faoi. Ach tá sé faoin geanúil cach nááinte.
0: Táid géisteach.
1: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béla a chuidúir sin ná the day was marred by rain. So is dóm gur sumpla íntacha sin ar bhealach do chlór na gaiilge, do chlór tradiisiúnta na gaiilge, gur teanga í a bhí thar a bheith cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál nachrán cinál ábhras faoi chuairsaí bunúsacha an tuirtin a bhí bhí sásta rudaí mar sin ará amach. Agus an sin an béirla chuidú é sílín goil sé sin barúil freisin, the day was marred by rain. Tá cinál blas Victoria chuir sin
0: arú. Is bradam saoú raibh duna igen is chuteach mar sa bhláir nó agus an sin nachar bhí go cadmhí acu í dultíím prograibh sin na chachpáistí.
1: Se ach folklór ó hála gur haing menú as folklór amháin nach níon an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha maith gom cean eile lu agus agus sin folklór an daoineí agus is dóilm gur fiú do rioine a bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daoineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló rud nachfuil roihechar le duine. Is aontach go deo an sihir crothíocht atá si le méon, agus is aontach go deo an sihir saolaíochtta atá. Tá éad an tá thbáir fad. Tá sé sin fé faoi gach folklór stolamsa. Go mór bhar an folklór ar béir le gaige. Ach bhíoh mailes na gapalín bhíoh sé mógamaga faoi olóir an diníní, mar bhí sé cinál ábhrasach faoin, sa bhí an ruidseo ag na gaal ag an am agus rinne maiid na gapalín maga faoi bhí sé rá. Gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gailge. Bhád níos mó ná an gnáchaintúir béla agus dúirte go ddíhantá caiintear í dúcha seán an nún an gáil bhfuil i méla bhí sé scríomhúirte. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. Agus an sin thosa sé a chur síos ar ocail beag siimplaí gaalge agus an méid bríonaí éagsúla bhí leis agus ar nó chuirse go a chumse riar mórcha ach an focail anansa a chuimhna ná an focail chós iúhar. agus i measan rudaí a luise leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo, a noise made in an empty house by an unauthorized stranger, a fairy godmother's father, agus an canas ansalim héinar fad, the crown of cast iron buttons which have been made bright by contact with cliff faces.
0: An rúchasach.
1: Agus an úsáide.
0: Is tóca an rudnach digan díní, ní higan díní fuin vóclór sin gur nachhul si capi glaca leis ar levéil is tóca léhúl, agus gurbé sin an brí atá leis na focail. Agur tú gur sé croch, ní is go man digan gachtanééis sin.
1: Agus ní as an daine nach a hánig na bríanana sin.
0: Na samplaí, ach tá siad anna cosú leis.
1: Tá siad sách cosú le go leor dáhfuil an ce leor.
0: Belonglín is felt ar cac cro.
1: Ia, nó a fáile to look at someone, especially with malign intent.
0: Nor
1: the keen Martian.
0: Sure. I heard Dini and Veta Mamalena with her always got fin vocal, and if I saw the lyric for Big on Nismo.
1: Fui ochlor and Neil and two faster old Sam Fui. Ach, ta simagam se dininoch mar character. Agus, gujivan, Biddy Jenkinson skrif si couple leawr a fi rinne si forbert ar an dininoch mar vlachtra amateirach. Smuin of all in a fi in chin. Agus tan a leawr sin har bar a fad.
0: Ta sin an a fa, Well, just fi mei si me gom faltamach hig dini ag an am nach rav nach sa se her croach. Mar braham salat ha niu an urenta agus dini ag leiv an oclora ag gapin siad gyr sa sio da ola siad sio vi ar ola sa gachtin in eir an tra.
1: Aha. Well, ni hawl an gyrra se hen a cwim nhw gyr comodorach da fi an. Wel, ni hapon e. Ach ystolim gyr erfalach gyr wan se lyn y stil agus gyr wan se lyn gwi ymwch se a cwim nhw ro di. Wel, gyr a intyn ar lehege agus gwyl Sílim gwyl lor ag y fersantach dy gymor ar yn wyclwyr. Gys yn rhaid y tog o holin fwy ystolim hyn.
0: Ach, wrth ynta togyn se sampla fresin, agus capan dyn ygyr san fínu e sin.
1: Ok.
0: Sais, like, der se ta ffogl o wana an, ni cwyfnum cata am gydir ych yn eich, ac is uignis a ta gest, agus der se mar hampla, mar vrachach bo yn ygyr a le.
1: Aha.
0: Ach, yn sin ywsodn dyni an dyni orda.
1: Mach lofer.
0: An san fínu sin brí an ochil. Vi me ag leif blog vir fwy sio, so ta blog awn dar banam Cassidy's slang scam yn oed egin fwy ar a sgrig lawr How the Irish Invented Slang. Agus Neil sa lawr dyn cwydus mo ach brega. Agus ta anach ydyn ni glachlais gwyl se ffyr. So ta dyna awn ar lina. Ta anahanid gyfistwm a fi'n dig sgrif fwy saes llangoliach na gweilga agus nŵr fi'n dyn ni ag scapa brega sgrifyn se fwy agus fi se sgrif fwy'n vocal o'r hysyn i vocal o'r dyn ni.
1: Ach ystolim, ta cynnal ffasin o'n beidr lhai ffocla aistacha nach féidir a aistrú. Ag ntaat cynhiap ag siahignas siapani. Agus as minnig gymian cynnal blas spiridol ta leis. No, ta'n rwyd sio ag pobl dwys gyrt na Finlun. Agus
0: ffocl. Ta se, fi'n ffocl sy'n anafor cwpl bynnw hyn. Hwgi. Cwpl nad eich sy'n cilig se, sa'n tioli agus sasta.
1: Aha.
0: Sia.
1: Agus was that no gmech an pobl inuit gmech kriege fakalako er nachta kurgas no gora meid ken fakla eg kanchri geltochte er in vamen negus rudi kontrachen negus e stolim gur kinal romansiocht agus romansu ta gestan chin agus is ta sé an getrén san éilge. Tá sé an éilge was at déine a bhfuil go éilge acuna achatáid díú ar locht éisteachta nó ar locht léite béirla. Agus banan se le cinál díirech cinál dearca áirithe a thuirtaghoine, agus ní dolam go dúltacha a chuir bes rud an dearfacha is dolam héin ar bhealach agus ar bhealach téan sé chun lesan na gaige gcinráta mar chuann sé íhá dearafa chun cín. Nach méán, bhfuilas mar tá bhfuilas le cuimhna na naoine, bhfuilas bhí caiintear í dúcha sé go leisteach go caiair na gaiibh mar thumpla agus bhítí a mága fuú nachrá béirlas násta acu agus nach roisiad in an ag an am iad héanana chur in nniuúil go snáasta a méla, agus gur a bhhanan si sin agus gan a bheith éiri miúil nó gan buad a bheith cinál míisiintear chuile bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudí hééis casa timppa.
0: Se Ba tá béirla gachach máthair sin í nathairníis agus Tá más. Éagsúla an ghilga.
1: Tá.
0: Agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó 6 románsú den teanga
1: agus áhí
0: dochar.
1: Sin bhil mé sin bhil mé.
0: Go deas. Agus tú géistecht le daine sé gaiair na gaiile bheith nó éon áit gomíon túd. Cadíad na botún is catíanta a chluan tú.
1: Well, Rud ceist spéisiúil atá é gúnchiaap an bhuaún go ginráilta stáilm héin, mar istáilm tá sé sin buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiilefa le teangar a béthe láirt agus ní dulgúil se sin fír Tá leganachchaí de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintear más a caiintear chuoine atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil níl gailge ó ruúchas a am héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gunda bhjó agus tóga mé a bobbal a bhí hééis an hééis an réilge réigeint ar chuisinaí éagsúla chuisiní staire chuisiní bhain le cholínachas agus tráma freisin stolim an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit ará gur sé breach le botún, mar gur rudí an nachtíicech caiintúir má béirla ó London, bhfuil sé. Ach so tá sé sin atáú ar bhealach dream aráis leis an éige, mar na daoine a dólam an béirlas ag deirúin na dhéis déag. Nírá cinál nírá éisiim láirí acu, nírá éon chríaltóireachta anna gná. Mar sin nírá siad an an éisteocht le caiintúirí maithe dúchas agus airisí an bharú. Bhí siad mar a bheith tiram a bhí ag crothúin bhéirla ina meas céin. Agus an sin
0: sé simúil cé le chonic mé bhhaíon na gaiilta ag ciúir chuige blion agus mí smoinmh níl sin fada chuige blion den radio le ní raibh na daine seo an commerceáíon am na daine taimhmid an fubal inar áisiad se
1: so mar thumpla ag an nám ní bhuiise an chuig mí daoine ránníos cin réilgetar se agus cin réilgetar ar siúd agus tá siad á bhhaú ar fráás a béla a chu bailach eile timpplala a bhí se sin natáú si bheith daoine rá le cin béirlatáir ceirtatá ort agus déireach na ní cin teile chuáániu agus
0: tá fóirt í bh fééis anne
1: le tóga me sin leis gginá sin caiinte
0: leáaniu
1: bhfuil sé nó tháinig mé am mó san áí bhfuil sé ag céim anna a braan de field mar nírá níl an nírá an bríthir tú feinind thótréan sin san éige tá bríthir amsí agan inis tá tríéis éirí níos cuiinte i ngáir go bhfuil daoine ráhfuil cin cén gailge tar féin ach ní is bheit túí tíocht a rudaí ag sin rud a bheit ag maithir nó du de hammer go straán mé, ba ag céán a braden de field agus nu a vi tú síos an Aber sin didn de hammer go straán mé. Nach neatha an caiar múm ach sin chií gurhannig mé mósí. Agus a broad in the field sin ó mó, mar bhí se sin ní étar áh níor leor out in the field, bfu se gur ó mótha bhí se bfu se. So bhí rudaí mar sin an le gombeh an arhealach an Albert Crean buíthe ar an rud a bhí acu an éige. Agus he came back from England in a big car at him. Like, hula me dini ar ára di mar sin.
0: Bíin arm gaminic agus me gíri rádi astru go gailge ma chligan. Com dini a hishgan. He was in a dog. Oh, sha, okay. Yeah. Tre dacar a hishgan mar meach gailga gott agus is dasa sin.
1: Is sha, agus castar dini im a chantar dúchas gaminic arm agus a géistech leo, bheitha cíinteir a gorá gailge chun scothú ach gur a lát béir le leat a bhí siad bhil se. Agus níl láir na gailga acu ach tá tá chuhort eile
0: Tá córéir agus fumina
1: gotíach tátá agus bhna miise ar bhealach nuair bhí mé fólam gaige nuair bhí me sealahú na gaige. Bhna mé an sealahú sin ar bhealach ar an ólas a bhí agamón méla ar mar hanga chuchas ar bhealach an béla gaalach sin agus an duine túthe bhfuil bhfuil an cúla sin acu nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáde acu faoin tú. Tá teachta acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil sin
0: Tábuntáiste ann agus fiú leis na fumin mar orintanta bíime caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumin acu go nádótha
1: bíon
0: atá ag teststal an bhhaige ach do runna as pla lia. Ar trodí nua álum le trohanana nua a dhéanamh le do bhéal ar bhaha leis an gáilen.
1: Istáile mé Istáilm goir se sin fér.
0: Bhí tú ará go sé is atálín drimarás.
1: Go tíí aláán, go tíí aláán, so abir chaime coppla blianana múna an éscáil dús hí leibre. Agus an cinál wisit na frásí gaalscaile sin an ós tá sé mo ceann. Ag ní sé sin rána bhfuil ar bhealach tá mo cheanta tá géile áirithe dénta ar an éilgan sin le it's mine, so it's my one, bhfuil ní tá sé sin gáil sa tro ceart ach tá pí mór fada le goil fós go dúach tú a fada le is lumsa é it is with me, bhfuil sin chuntheap agsúla ríist agus tógann sé pí má ar chuoine hagan ríd an gáras gaalscaile nó rudí sin ágála na ní mar go bhla mín siad iad ag ís an óg agus bí siad an cinál gíranta in an éin rud atá nádra. So an rud a hagantá sin má chuoí na daine sin orthú a láirt na gailge i níon na scoile ná go bhfuil cinál nu a gailge teachtar an saoal. Agus is próséas nádra he sin agus is próséas sin atá hééis thlú an annach teangacha. Mar hopla is an siimplú mór a hála sa méla mar hopla. Mar hopla bhí sa tean bhéla de réir mar higamne agus ní saolaí mé násí hí ach bhí
0: túú
1: Tásúla méhi bhí anamáil fiinscinach baninscinach agus neódrachan mar tá san armmanis. Agus deirtar agus ní me cinnta bhfuil se se fíoach tá sé léite aga leabharúra go údrásachail. Gur bhéir a hála ná gur tuúisteach riar mór scláhithe go tuis gur thasanna ag puinte áirithe. Agus gur rá brúhartha béla a ólam inan líní fásta nó na daoine níolalam siad an teanga óhuas. Agus nuair a ddólam siad an teanga, rinne siad cinál siimplú ina meas céin, agus hit an cuasaí inscina ar láir. Agus tíirech dúsáid siad choras a bhhaidní siimplíí. Agus le himimecht dáama dorbe se sin in na chaúint, agus le himimecht dáama agus le himimecht het een choielsteide agus politicht agus mar de deide an chaúin sin úderasach. Nis beidir go bhfuil ó go mohan sin a meach go leor lerá ige foioin analí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílam hála rudacén sa bhhain leis sin inscne agus ráhhar is intachan an buntáistetá sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil dunn sin béle bhhaidní ééis go le fólam nuair nach bhfuil an ru sin há.
0: Se ach tá an béle soach deach le fálam ar níir sin faoin si agsúla vestatanga nach chuil.
1: Ach sin rud a bháin ar bhealach nuair a thosin nuair nuair líon túisteach ar hanga orbacha ólam abair an Reincíis nó gleoracha bhfuil sé agus caiith tú gáil ruí chuile anamachil le fálamach bhfuil sé fiid gnach na banid gná. Agus is mór an obairí sin.
0: Séic ansa múil freisin mar bín tenachar ag na hinscinní sin ar chuna sa éag an daoine ar na rudaí, chu bhí mé léomh faoi le it an gháin gofuil dreid ferinscinach is mó seanscin ar daoine gúil an dreid láidir se go seaamhah agus i deangatha gúil an dreid baninscinach beidir gan airdí gúil si galántain dégan so. Is frálams víine fon tenacar bhíon ag na rudí sin arine.
1: Tá sin sim bhil.
0: Ach tá mátá daoine ag leirt na gcuige agus nach chuil annach eistruáin ón méile. Mar dúir tú is a bhhailir den rud a bhíocha tarúint le béle na héann go bhíhtí tá daoine im inéir an fós a leiríonn 6 béle trí scagara na gcuige. Agus tá sé tegan go túir agur éhlód é nó athú é ach tá sé 6 dachar féchant air. An ghilge nach go lenach eistruáin béle mar ghilge.
1: Well, bhaint an túm gur ceart breanúir mar ghilge má tá caiintear ghilge eile an ná an leagan sin den teanga hiscint.
0: A caiintúir ghilteachta?
1: Well, brahanse ar chúra an chaintseóra bhfuil is. Ach bíon is cinnte go mín deacracht ag caiintearí gailtoachta. Agus spéisian rud é thug mé faoi deara le abair le meláán hain a tógú agus go seige agus thuair ríd an ggóra scoíochtta. Go háirí meláánhaair ar thuús cinint. Nuair a déirdís ina négóirítí bhíon tá droghilge go duine sin. An rud a bheitcha geiste chu go minic ná an áíocht. Gurrá gur sé dechar an áíocht hiscint i ngáir nach rá na go ná rudaí a méhí a súil le a chluis nach ran na fumaní sin an agus mar sin go sé cinál. Agus díoch ar bhealach nach rá náúimna an chaint ar bhealach sáúla ó híh an cleachta bheitcha ag caiintar gaalteachta ar uimna
0: ceol
1: na caiinte go díoch tá si me go man sin.
0: Tá sé bhfuil tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus. Na consan lehan agus quail lehanana agus quaile.
1: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantach natanga nó do ghlóir natanga bhfuil sé an lehan agus an cuil. Agus rud a sin náróla me siríí a bhar scail. Agus rud ná hiigme. Hiigme dóla mé an rial lehan le lehan agus cuil le cuil ach níor míniuh riomh céim fágurrá táhah leis. Agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríomh ag mihall síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chur síos iontachan sin ar lehan agus chuil agus an thuis go bhfuil gohfuil an ruúte an. So is fiú do rií é sin na chóirú agus é léomh ach.
0: Bar an tictaí in
1: ach mar hopla was tá brícurtir brí an nniu leis an lehan nó an cuil mar hopla an focail cluise do gleor nóchaintirí ará léime a léime an láhar sin agus An focail a bhí an sa teanga tradiisiúnta ní leabhar ach leabhar. Agus bhí éagsúlacht brí a gceist leis an dáúd. Leabhar sin duine bhfuil tinnas uhasach a chuirnaisteach ar an gcólainn sin písí do a cholan na nuí dít an béletar ná leprosí.
0: Se tá ballin na láir an seo im lá lia. Leper's Town.
1: Tá is even am an teisteán sin. Mar hebi ken den hokra gur Leopard's Town a bheitchan, gus a bhí bu a margiíocht.
0: Sin an imprint. Leopards, seachas lepers.
1: Agus an sin tá aber bheith Lover's Lane, bhfuil se tá se sin an an áitichaí, ach an rud a bhí an na lán an a lover. Agus sin that was Leopard's Lane, bhfuil se.
0: Sin se sin có deascíanna.
1: Níl. A rééis bu a margaíocht a gceist. Só tá sé sin an aber an focail thuime gnéireach duna thuime an zú agus tháinig mé lán, bhfuil se. Só an rud más ainmhí i gceist, beidir gohacaú lán, agus go ruú tú é ach an rud a bhí ar déitecha bheith gceist beidir ná leon an tenahí Afrikach a dí suach tusa mar cuaúbal.
0: Don ló. Agus an cosúla a féin ní raibh chumachcha go mar ruí se agus mar scáil agus istóm gur hála sééis na fédíí gur ála mé chéh táhachtach a sa bhí siad agus bhí am an sin ann solar thug mé staín mar chuid mo chud caiinte féin. A chan déár freisin i focail ar nó fuair. Ní rah sé sin a gom i gceart, agus is docha nach míí an fós ví tú caiint an sin faoi na daine a bhíonn sé réil scolana agus bí pátrún acu fós agus talíonn sé fós domsa gin nnéirm focail agus cloisiim é agus tuigem go sé míart ach tá sé gom bhí mé cúplaín na ddíisnar aigen agus bhín sé bhíarm rilí iirechttaíon ó fá ré leis na botún sin.
1: Stáil mé agus an rud atá tucha fa deragam s na gaalscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad teí reis a thua thríd an ggóras mar fáistí agus teí reis nais mar búteirí. Agus tá si do múna na teanga a ddólam siad. Só tá antanga sin á buanú agus ar bhealach tá, Is cinál nua a gailge í a stálam héin. Aber an áit is móinéirin a stálam ar éidir leo canúint nua a Orbert ná muint ar bheith ferrisiste. Agus tá sé sin an simúil freisin óhíomh na sochangóíocht a deat ansim agam san ábhar sin. Agus banan sé leis an ggóhés polúla a bhí thua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcóí dólam daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gur bhfuil siad a ggéire í chuann cí mar rud omláin comamsere forbethe bí an leisce orthú focla béirla a úsáid mar go bhhétaí chuna le well it's not a real language because you're using all these English words agus an sin so tá sé thbh ddígraiseach faoi ocail béirla ar na focla béirla ar fada roi go as a good caiinte i ngach cóhéigh sa stáilm. An rud a tátálaí ó jaas ná gohfuil sílam gohfuil an dá réimseán an bhui an language registers bhfuil tá an rud féidirmúil agus an rud neamhhéidirmúil nuairtá daoine a caiint go féidirmúil bé go gail go an chláán ach an sin nuairtá siad a caiint sin bhui béidir tuiseach ag dead an léon ó meas go gáirde bé níos mó focla béirláán agus tá sé sin. Tá sé sin simú freisin. Bhí me san in de dúsna blion a ráhí sa fé trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me gothirta fe seaachtainna le ban a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé de láir atar a héin. Agus bhí a géisteach legus ní hiá focail agus sin chluise security traffic light bhí leor leor béal a rís an hinú. Cé go bhfuil antanga sin ag 2 milliún duine. Achas stáil múla atá cód wallir tú ar cód mheasca an chotíanta sa hinúis freisin beidir go go médí se caiint leo satanga agus an sin go gonéirdíis Aberts nó ó mé le agus a ráis agus gur agus tá sé sin an tá sé sin an an éige freisin.
0: Tá ceis na réime ansamúil go deo, Dar nó mar eil sethir bíonn tú alé le anna chud charter agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Béidir gur féidtá beag an de sin a phlé fao réim na tangan na leabhar sin.
1: Well, is dóigh bhfuil a chuimnú mar scríomnúir agus is dóigh go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil is ach mar gcoine atá scríomh fiction do gcoine fásta. Is dóilim gur béh an rud is táhachtta ar fad ná an glór go naimseotha glór an charachtar agus go gcuirinn tú persantocht agus méanta an háirichatar iniuúil riting lór. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá an garachtar. Agus bhí me smuoine bhar thopla mar thopla Aber san úsceil scríb mé Madame Lazare, tá beirt charachtar an, tá fearr as bla lia nachhfuil cúla gaige aige semáile acha dólam gaige agus atá tríéis éirí Harveh lífa agus Harveh cin passint a bhítanga tá sé héis boga sir a hína lunú a go seige tá sé gobar san óscoil antóí le cuasaí béileidir tá ben bhreaáilach im si aige Tá sé fósta ar bhean ó óth seige caiintar dúthais agus ó tá réircán agus tá sé sin inníos le brí mar chu séisteach ar fóst a henoch go mór leis áil san óscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú an ruúd a dhéine sé agus tá bhhatrééis sé bheith mó agus tá sé hééis an tróna a bheith bin anhar áhar béide sin gus cinál passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé búra faoi chósa airgit agus mar níráidir leis an postáil agus tá si gíra cinál é sethráir bhelacha tú cinál séhar dús agus nach ngortó é ar bhelacha éigen agus tá sirá bhil tá ag go mé ggurlan taid a táhachtta agus go mé an trácht is go híintach nar bhéh sé críochní hagatach an ghuiimrathe idir an dálíing ar an dipa dhéanana bhil said. Ná agus an rud atá geiste cé ná dámánha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhfuil an sin bheith incaágan agus an sin bheith muna an teáil agus seach siút agus so déan ará détá an pé anm cetatáiring a éige bhgus an cháíocht an tá diplóman ach ní eilete sin an charachtar ús mar sin an focail a bhíoh ag daineéar le an dip dé an dipíanana agus tar an dip nó heb cin tanna tanna sé mar airí bhéileú í blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste a tá si i mólaó bheithna bhúnta ar bunscoil agus sin mar de ní leansaí mé gin sin. So leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé báisteachtaí mágus tosin se cás tá sé gimach leis agus tá si sin na seaasa ag doras agus bécinn si ina dhi jarils for fox sé agus is dóhuii go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóid
0: in anm chrim
1: ach san nóid passin sin sílam gur a bhin an rud a bhí fiidirnach le baléir gur gaige a bhí acu ach mar sin héin sin an rud sin an móúst mar a deireach a Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaí a go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá an spríomhaint leis mar slí.
0: Tá sé casta me fá scríomh charter atá fálam natanga nó atá óg nó sin caiú smíine bhar céin stór focail a bheith acu freiisiíireach
1: gotíireach gotí. Tá mé scríomh úair scéal nua fhí láthir agus tá chalíns na déaga ina láir agus tá tá go machnamh go leor le sinmh gan trácht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si go mothánach agus an rud an rud atá thlú ach Kech go dtíach leis sin nach choniuúl, cecha a gorintí a héna niuúl lena lena cordze atá cóhíach léthe, cecha í gorintí héna niuú lena má mó agus mar sin de. Agus tá dú lena band leis ach tá sprí band leis sin.
0: Níis Pimp Your Irish focail ar le ba ceartarí chuir lena stórfocail chun é lehanú amach.
1: Tá anisina go ar an grúp of focail sin. Tá bhealach tá sé dechar éon bheitseá líana leis an méirlaach. Tá grúpa focail seo an agus an deadtá leo ná ná cúiseach áráit so tá aber mar thumpla géir húiseach agus is chu sí sé sin ar a ghuiine bhfuil cinál súléir a cubbéidir agus atá cinál tá si den an ggóil goráh na hiilena, bhfuil sé tá si den an an scéal ahéins go chrín agus díirech chrína ceiste amsú gan stró gcónaí. Chil húiseach sin banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá chuil húiseach se sin ní nílte siimplíí tá cinál mar a dean focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méla tá nuán sa band leis. Se sin tá béidir tá níos mó brí bháin a band leis.
0: A chan féad le rud í dhéanamh chuil húiseach fesin.
1: Stohiggur féidir Stohiggur féidir
0: Díirechttáisgur mar sin úsáid mé gur bheith cinnta Dan neirhin ru éigen go chuil húiseach chu glúistena sin an féile mé sinrá.
1: Istóla mé Stóla mé
0: Tá an foiomh go mar sin le
1: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atá tálaí atá daríide atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromthúiseach. Aber détaí aber dá maratha duine agus dúí óscóir na cuairrtaú rud an tromthúiseach a bheith a bheitán le brethna sa inanamhar an rud
0: fá cúisethe
1: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin a bheitan an cinál seasa sir agus gan a bheith cinál choí faoi ar is tá legan ag na Franci sang fá nó cinál bhilta sé méir le freisin ar bhealach ach níl sama an anan an dárad an óhíh óhíh úsáid nó cinál cóblood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan mothcháin. Mór chúiseach sin chuí ar gcuine a bhfuil an bheasacó a rahéin den mór chúiseach. Agus an sin duna féin chúiseach duine tá an tóí
0: lehéin.
1: Ok. Machna bhar a
0: an mé féinar an duine sin.
1: Istóla mé Istóla mé
0: féin chúiseach
1: Istóla mé
0: sin tá roiint maslí agus moltúltaí maithe fachta goin an sin.
1: Tá Istóla ghfuil an grúpa sin i tanín siad lom tá siad cinál chuann siad go leor iniuúl ar bhealach cinál
0: chuil
1: chúiseach anamúil
0: agus Gudáas agus éon ru eile ó haomh stóir focail lehanúach.
1: Pugtú list a ceistenaí chum ví caiint ar na nuachil is ansalat, agus an sin bhíimi se smoine freisin ar na nuachil nachhfuil me thotóí sin leo.
0: Mache
1: Well, focail amháin a bhfuil just colá áirithe agam leis ná ná randamach, agus tá sé takeíonn cín go mór. Agus heapain gur gur cummóé ar géad ufuil béidir gur chuinteap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go go randamach deir daoine ach istáilm hengúil an focail fánach a bhhad níos dúchasí agus bhhad níos deise. Ní hanan sé sinna sará bhfuil nach náró le randamach agus goméidir go mé fánach cin caites na fatiglofa. Agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach istóla héon goméidir gohfuil an focail randomach. Síle gomach fánach ní sá gomininic.
0: Tú annach ormach fao sin rá. Inar is focail is seis grána é randomach.
1: Is duna chuil chúiseach mé.
0: Tuige an chatárágat agus tá sé simú is cuimfuil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil. Se ver fat úsat fokul random im méle. Stort si ní vichttíine a úsat. Beéidir girl ceart go han sé staach leis na rirí agus an sin gref sé mar chun ceap ag dní random, but that's so random
1: is as sin na hánig se a chu tá sin simú ruda a thug mé faoi deara ó thu me an cóna a gan amara agus an chiir amach caá mohíil a bhád níos cinál. Báte an éige ruigeige aibrím an tamar fád agus gaige láirim le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé faoi deara le mo rám héin le mo chuid rethracha gus drifórachaí gombeach leaganach chuí caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mud le chéile na thucach mud le chéile. Agus gnéan le main sin legan nach chfuil aga manis, bhfuil sin legan nach chu mé cleachta chuir. Agus dá méon am chonaí am le líon heb cinná tain.
0: Seo i méle nó
1: méle. Bennrá agus istóí le himimecht dáama thucan isteachair nó bheit sé cloiste agam faéad bhil ach bheit sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhealach. So is dóid gur léú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an béle anóchan ar hén an tamar fád. Agus níl seach nádar a gnneach an réige ru ceanna. So cé nach chun me héin mar cinál mar chuine atá gaiirí ní sin agus beidir níos cantalléidir do réir mar éíonns na blianta, mar nach bhfuil mé ó hóchéile sin bhail randamach ghlacham leis an brosééis. A bhhail an sleisir bheach.
0: Se ach tháinig an focail randomisteach marghealar na riomhrí mar dúmar ach bhí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliún go fánach leis na mílta bliain. Agus sin an rud istócha, bhín daine gurí rudí a chuma a bhhuiinn go sanú le rud ar le rud i méla, agus bíon siad dhéirigh mai focail ghilge ag freagart go dtíireachta sin, ach má dhéan siad beag an taiscéalaachta bíon focail sa réilge. A dhéanann san job hena féin. Agus má elamín tú focail atá snite agus mar chud antanga is fear é, mar má elamín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar tá inar tuigí tú rudíile a bhhuiinn leis, do brahil golóbuntáistí i bhhaint leis an dúa sinna chuisteach.
1: Istóla mé agus an sompla sin is focail é nachhfuil. Eisteach bhfuil níhé gur seanna go lé a tugú i níor agus ar cinál tugu jobab nu aá a síl nu atá an bhil an cinál cos le cisneir nó
0: ón. An sin nath le cisne?
1: Bhil cisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoá le manaach an meganis. An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhíonsán gomach maidid an díomre atá
0: No
1: tá sé sin fé
0: tú agusúla man agus bralin man An ce a bheitá maidú gúrig.
1: Se agus tá sé beag nach réúte agus an sin fá tá stoighfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ce sin agus ceócinál. Ceóróte ciná sin an chuisne. So tu go jobab nua don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin na hánic an focail cuisneir.
0: Áhar dáin an sin.
1: Ach tá ru eilehhain an le fánach a rihínslom, bhí sé ag maithir i méla, is bí fánach anir te trú dat ná. Is bí fánach anir sa trí agus an rud a bhí geiste ganná níl sean sa beag an éireach leat. Agus bhí sé sin ar sumáil fánach ting, bhfuil sé
0: fánach le tá seans anna bheoga
1: se
0: fánach náit. Fin fe gom na sinna gohí is fánach ná nachhuiha nó ggóíha
1: Well, it's a random place you'd find a lobster, was
0: you'd find, yeah, yeah. Cúségan bíon orintnta just scian mehanga derm bevioog garharle nó bevioog gnáharle. Bíon sais ní vín sé gartcamm, so cé fan, Tá mé gon is seibhrúach lásanis. So bevioog gur bhúil an charmé Níor bhúil an charmé.
1: No spenarhúil
0: beag náhúil.
1: ní is dóí nachhfuil se laicúil ar bhealach.
0: Ní frélum ní fiag náhúil se mé ní fé fém le
1: mémis
0: mata Maidir leis na foca sin ar nús randomach tá cean héanana gom agus sin ní malam amcí
1: brelamm
0: sa citach
1: Ok
0: tuis nach choléon úsáidgamm de amcí in éon cohéil ach tegum chu sprí a citach
1: sin focaltá tá sé antréinnig muinte bhío i muinte riris amcí. Agus cílín se rudatá cinál nachhfuil néta nó nachhfuil cinál ceart agus cóir.
0: Ok, so tá sé sáis difriú ní chiílín sé le mat tú caiintla duine bhí sé sáis citach adring.
1: Nó ní bheh ní hin an chiaolalas mó.
0: Is sin mar bhí sé úsáid ar an ócail agus nuair dalaméid chuteach agus nuair chula daine úsáid gnáúthe le dumin cai mé fá réile amcí a chuis bhí an ggur úsáid úntacht amcí freisin.
1: Well bhí me sem múna le ban an taobh sin tíann nó thosamenir bhí fadanir bhí me múna goscoile agus bhí bhí ledí na haaga chuisteach agus agus bín cum amcíir sin na gáí.
0: Nuair bhg tú staachgadíon cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le daoine ar caiintarí dúcha siad. An ra bhéon dúláán ann rud.
1: Well rud atá an spéisiúil i ganhaint chun namara. Agus níl sam tá me póstar bhean ó chur goghine, agus ní dálim ghfuil an rud seóréan ó jaas. Úsátar tiróna an chumpáis le inónad cinál ar dhéisúir lé. So duine caiintúir má mar dé a tradiisiúnta mar déirdíis a go siar an bóhann sin agus an sin ar a tíbo jaas go sí an sin.
0: Se tá sin chlu gom ó mórí a ggéirí
1: don se sin á agus an
0: sin gt
1: tá se Tá se an agus bé sé ar a tí bé sé an tíbhhéil go mór. So agus an sin fiú istíthe deach níar bhfuil cálinn teach an asal ó tá se an sin ó jaas. Agus tá sé sin ar bhealach tá sé sin a bhád níos. Ní sáúla mar choras nar smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar réir an tro a mínta breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar móthir, bé an tíomhth go móthir a gcónaí ar an tíobh céanna bhfuil san chuir mata sé dhéise agus ar lé caiúá timppal.
0: Léimé ó héimhnú socangógliaochtta de léméród a dúirtúil sé níos fear mar go gíon tú tú héin sa timpplacht, seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachttaí.
1: Ok
0: Nílas go bhil na ruí sin mé mar chu
1: Is má mé. Tá agam nuair thuime siar thóg sé píarm tíochttaisteir sin, agus bheitan an é úsáid go crin bhil is. Agus gnáidir bhfuil bhí bhíoh cinál sinna sama incin na ggé haintach i gceart
0: Níla man ná agus sin. Dlim roha ag an tíolalas ar éos ru éigen faoi sé an deair. An raú níos sear go ddígann tú i gcóí cáhfuil tú in isis gohil se sin clicn.
1: Béidir gnéan ab nuair bhí am le clia. Me gána cinál a cuiimú ar céint ró so béidir go neachanú sinna gionnaram Níl sam
0: Pa bhahé Rúg tú an focail dia asasta chud cainte
1: Well bhí ceist a bhhainan le bhfuil botún agus ní botún a bhí an ach sílam go méidir gur ábhar spéisiúil chorátán. Bhí pointinte áthe, was hína leganach is sin is stoí fólum taaga mar scail agus an sin I cosú lehfuil bhfuil is leúna dé agus nuí sin ar fád atá an an nádra san é Tá si an
2: nádrahílim
1: bhfuil siad thrááfeoch sin ó ní bhíidir seoráfeoch sin ach so vi agus an sin was it in mai dhéáil dom nuair a chuir me sim satanga thosa mé géisteach le réú na gailtoachta mar gur hena ceol na gaiirí dúhuislam was hena na glórhallum agus hí na géisteach leo agus chluisisin go leorgan na leaganach í sin thuhéon ballhéirt bhfuil sé nó Wi tá cinál pisrá go baint lei sin, mar a gorin tú má bhlan tú duna cé sus mar a gunn tú ball dhé ort leis an mla hí an fetí san go manhí péró a bhil tú dundinna nu ná bhil tú nu ná chuirtú an bhenach leis. Ach ag point áirithe bhfuil sé is tóhí nuair a chaáilme me chréide mar tógó má chaitlaach mé agus chaáilme me chréide agus bhí mar an mén bhil céim fágúil mé fósa gúsa na nachhanní seo. Céim fá gola marrá leúna dé mar a gréitim gola le heán agus tí a bhil te na chuil sé sin cinál birréagach agus mé ligintear am héin gur duine mé seachas an duine tanm. So thosa mé de réad chéile a roiige na leganach sin asma chud caiinte. Ach le tamil an nuas istáil an ghfuil má ligan ar as teach, mar istóthaí gohfuil ar bhealach tuiscint eile aga mar dhé ná gohfuil go go ggéalaíon an facail sin dí ruda cin tifriúil gomanis go ggéalaín se gur a banan é béidir agus an bhiistéir bhil sé mistéir na bethe, mar nuair smaoíonn tú air. Is cuma má fiú tap má tá chréidir agat. Ní féidir aber gus a cé chroí an dam, ok, má chréidir tú é chroidí an dam, so cé chroidí. Is an an dá heistear bhe.
2: Ceisiar an móra á bblé a gin ar bh fo. Se
1: Teingá sé sin natá ar a dééisúí nua hir.
2: Carlam sam ó ferí úsáan sé sin leúnmh na néthe agus ar aglan na hagla se
1: Já nó cluisim daon írá leúna na néthe agus agus tuise sin godéas. Tá me compórach go leor le leúna dé sin an réige atá ar hófalí bhil se. So hopefully it'll work out. Like kind like kunze aibre shamach. Like willen lagan elan, willen na elan ta honetelashin. Hopefully. Ni man an kimro ren kyan.
2: The kuna JJ should come fresh. He was going mean she Hector Kun of Torini. Yeah. Táúla diagam is mála mé sin
1: freiúlaagam.
2: Ní meistelumm dí a lua agus déir me gcóí na daoine, well i méla mar oranta chuann daoine an che sin ó déirtear díos mar chutá sin an meileúna ach déirm le an úsáan tú an focail goodbye tháinig sé as Godbye agus an nuann tú holiday mar tagann sé ó holy day agus is cum lo méla mar sin cé fáil mé bútha faoi.
1: No gnéir sé OMD bhfuil is hatí nó OMG nó God
2: Jesus Christ.
1: Agus níl an bhui a ní cheang lítar le creideú má víse sin árágad. Tá rud dénta mar sin héananig ag glún ní sóid go go namara seachas deí bhfuil déirdí se helóisiúb.
2: Sin anna chum marach?
1: Tá sé sin an.
2: Das.
1: Hello ship.
2: Hello. Hello gi. Should it
1: turn? No, hello ship.
2: Vi mer la lard fri na codna is dacker than gailgid don aula mors.
1: Mhm. Codna agus kerda dit.
2: Dags don carts go branche air and vaula mors.
1: Aha.
2: Keen cooler taka. Ach gwil ord na vocal dacker do achternig fasta.
1: Is stóla mé aber de Vericáí tá carlum is Americanacha agus tá sin na hónaí hir. Well hí sé sa speál bh sé go héir na gaiileh ach tá sé fós fólam leis go ddígur seach ach istólam go bháin se á na wokel san éige. Atá eisceochtú go má é measc teangacha í nahorpan an táir atá gist s na teangachaí celtecha. Sin bríhir verb subject object.
2: Se ní an sína fer
1: VSO.
2: VSO.
1: VSO atá. Agus tá sé sin tugann sé písa argaoin í teachtaisteachir sin. So tá sé sin dechar dó siúd, ach tá cara go mán litáin a tháinig ar chuúsa gailga ar g garúa, agus bhí go leorúd é bhí mar a chéile, bhui sé bhd áard an bhacail, a chamála sin bhí an aber dom déit dó dé tá si anchosúil. Agus só, I vín dereft de beheg na déine ag déine áhéle sé.
2: Agus anhfuil tosa an na hóchéilechen teisiil geadach?

0: goiles a ban leis an bartíí tá a gist ag an duine. Agus hí me me leid ógnar a chomméisisin. Bhí marrálíonn fihinn ar chomméntóir se.
1: Ará
0: agus
1: agus é fós ina chnagre látáine. Tá sé granhar agus i d dachasúla chuirte. Tá sé ar YouTube le.
0: Tá sé ar YouTube stam
1: Tá. Arán an ré ggóir bhórs mátá sé bhlurg. Bfu gur mí maigat?
0: Gur maigad hir.
1: Bine guibh wat de focail lomsa cíirní é. Má tá ceistear bh faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bé deaghá lom ar na meanth síalta ag miisicíra agus chuirí méid fao bhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le fers na ghilge agus leis an folklór nua bhéir le ghilge as an aríocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gonaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste na ghilge bhuiiste.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna guitar Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Fasa Mirena Kancha is Kyol the Lucht Hulter Nagelge Im Naklia August Air Fudden Down Mata Simagote Gorsi Alienes Kultur Biggie Lynn Fis Fasa on Shahar Radio Nalifa.
1: Murachtini Kasalatsa, Hepach Aranirachti. Achnur Hukum Dine Kasalatsa Foil, Tukun to Love Harhala de Rune. Nimuja Rounin and Tam in Fulik Tastalwain, Achas Funya Tasha and Tam Araunu La Fulla Hurt. Gacholas Fuive the Yonter Fulla, a Give Blood Punka E. Tamadig Brahart.
2: Is mis cuiba mac an numere agus beim se tíocht aici beo chuide dúna aige sé ar réan na lifa céit sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránar se nu má tu go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha ag bailile funk.
3: Baríúna lifa. Céit sa sé punca cair.
4: Seofagah, Tuarisc, cuairsaí ratha le hódú fariail agus Liam McAuley.

Fáilte isteach tá géis go tuairiscin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lumsa an na fearile agus le líam Macaulay. Ar an chlór an nachtmann sebh plégus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muide ag so go caithamh súil siar agus súil a raig chum maiid agus muide fechantéir is so go roiint dos na mór pásanra i follatíocht na hÉireann a bhfuil ag denmh iad héine athnuachan agus duine amháin a smaoineach duine sa categóir sin faoi láthair ná mar éad McGuinness agus í tar éis post na róil cinnta nua na áilt leis an aontas árappach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreidimh agus an saoirse sin atá ag daoine las muid an aontas árappach. Is tó cib é róil nó teadal a d'fhéadfá a smaoinmh ar seans maith go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árappach agus tá réimse iontach leathan róil ag an aontas árappach agus iad is tucha ag dáiláil le a go háir le cuairsaí idirnáisiúnta

0: An nó le riint den fás nó don burtá a feiscint insan aróil seo agus féidir na mechnííocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na Stát Aontaithe ag coolú riint ón róil mór idirnáisiúnta a taú agus dá réirtá spócha spás nó deis ag an Aontas Árappach róil níos smú a phlé go damda áit go stair le meic sé. Sá America.
1: Ié déach go bbach is folúsú tá ceart a go agus déach gobach sé fellúdach ag brethir a tíre go méidir go b spéis ag gnétas orpach mar éad ceanreacht a hógáil agus a leir a choisteach mas félingé sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir ar a chudóí a bhfuin ní smú béidir le héanaid mhuire eile bí a chu ben ná déthe a rúis go dehan an tí. Ach is dóí tá an roiil áiríthe seo spéisiúil, mar go muinean sé leis an chur chun cí a bhuiad le si secrétamh i ddíorthe taobh buth den éantas orpach. Agus dealíonn sé is dóí go muinean sé sin ar nóa le buntáiste éige a chrothú den éantas ornapach ghlacamúid leis, níos lú den trácht imirchoch. A chrothú i dro na ddíorthe san éantas ornapach mar gheall ar géir leanúid a bheith ar siúil. Géir leanúid a bhhuian le creidimh agus le struchtúr creidimh i ddíorthe ar fád an dahain. So tá éis tá cúis faoi le ag an éantas ornapach a bheith ag chu spéise in an siomh a dhéanamh níos fear nó an siomh a dhéanamh níos. ID nó an siomh dhéanamh níos sibhéalta béidir i ddíorthe eile tíh mu déantas orpach mar go da an bontáiste go déantas orpach le sin agus buidir na bontáiste sin le cinnáil an seaamh a bhfuinn le tefing ag tucht in ardro an bailach a bhéach muide bheith lé le slám an a bhúr tríd an Eorpa ar fad agus an sin béidir an bailach a bhéach an Eorpa bheith an tosaigh in caiid an mar nachtála a bhfuinn le títhe eile. A ausú ar an dóig sin a bhfuinn le cosintcréidmhach an cosintcréidmhah sin a thuirt de fphobal i ddíir tah bu éantas orpach, rud a thuimhníon an tír rud a thoraíon an tír sin agus rud a laidí an béidir ar imircha go bheith teachta glóg cin an tearman go bonúsach i ddíthe an éantais ornapaigh. So tá cíal méid áirithe le roiil mar seothe bheith an. Is príreacht. É seo agus is léir gohfuil si rééis sin fríoach se aráú, chu gombach toscar a ard thoscara sa roiil agus bréid be ginine atá rééis fa cepi sa roiil. Níor bhhailm sa begus fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an túr an fearstatá gom, gur batliom gombach an fríoreacht seo cóthd ar an lista le déanamh ag an éantas orpach, réach sé le gombach 5,000 ru eile. Aon go greidir ghfuil maichas in san carchaige seo agus aon go dingim an bontáiste déach bh an agus an cíle déach bheith leis, Bo a ríist béidir go mach daoine áirithe breúir seo mar rudéigeid fánach rudéigeid a tá béidir imimeach rudéigeid a déach bheith bontáistúil bo gombach 5,000 ru eile níos bontáistú le fós. Is céist eileach amach cin fágarráíú bre beginnis an ráil seo. Agus is céist eile é cin fá goach méid beginna a ggéiríon róla ghlacha. Agus is céist eile é an timpríal do réad beginnis le blion go lehanús taréis deríochtú leis an gomisisiúin aghil trí táchain uachtarránach den éing nar chríicnic si agus an sin a róil seánis ag béidir séhíú mar sin 8,000 ní stíalaí.
0: Is tucha ag caihabh súil siar go dtíon feachtas uachtarrántacht. Bhí an froiséis tríd ar tháinig deire leis an feachtas ach siúd an tuban an áit agus is tucha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín go dtí is tucha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nógó ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heófá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis éicibéidir sin a bhíú níos luthe dáme sin an taan rud a vi kusu an kinne vi eki arias.
1: Well, bi mi sjodrik fi se ge dat. Vi trachtrocht, alle chy trachtrocht a oulig an am. I mi, was it Ludusa, du Jeremy Ludusa, du Bele Shachaita, dur a herring brain beginne sa makas an ras katapig. Better go tús fi lúlasa vi an chakas Jeremy Ludusa. Actually, better go shiru go tús fi lúlasa, Jeremy Uil tús fi lúlasa. Agus queenig go rev marain beginne sa treisha ve in obiacht ac ni rev shiru isle Sean Kelly. In other words, Nirav Sais, Erterra Nirav Kila Cadig Sean Kelly, ni hei nakar of Cadig, ege rehen a quinde, but varthig she gan rehen a quinde, mar vi she solier go rev an tanu nuchan eki. And in Gatoban, Vishay Grey, Egwina Heather Humphreys, Margaret Honig, and Darna Desh, Kuntusik. So, on Rotomagir Ranog, Vishay Kokinta Ervalak, Tavishing the Inigail, Gorev, Antanum Nukon, Egg Moraine McGuinness. Neil Meron Nak Yarnashi Eruct, Antanum Nukon of Wintermach, but Nirev Orhi, and Maid Kane Eructa, Agusavi Erhoini Ella, Gastaru in Bedri Yenov, Kun Antanum Nukon of Wintermach, Sais. Sais. Agus vi si sin salir sa veid agus gan nuart Heather Humphreys gur ardi yw a hanam fein siir mi Martha, mi Abron a bila si chaita agus nuart si ono nir me chun ma anam a chorkantosig mar vi si cynnal in tinke gur of an party a dolla dro mochara mar a nuart si Moraine McGuinness agus, you know, ta si salir gur of Simon Harris a taku le Moraine McGuinness. It was in the bag gur mach Moraine McGuinness a gre. So when chin gatum an tarig yin chias agus dúra ag an am, you know, go raibh five sláinteán. Níor dúra ag anrúd fai hospidéal, ní cuíb na clúb, ní dúra ag anrúd fai céntáis five a bhí a gheist. Bhí se oban, agus mar a tá ráit a gutsa níor tugu ag vínu ag an am. Bhí Simon Harris ag túrt le fís go raibh se cenáil. Gor hing se uhi ke ko trom kushak agus a vise gan nairok si as an Ross sais gurf si sin kinoil gur kila rodna dúrhev ak an airi as an Ross mar yowler an dacrach slain to shop kinoil so vi traak trok down again om a kestig an dacrach slain to now need me gear the end of the round shaw a tidy of in onsi air brain beginnis a gos you know an dacrach di slain to eki vi dacrach slain to eki ta si sin solair si veid agus garao syndrome ear virish eki agus vi luig si gurchashi am san osmedel nire me hen ked fwy gen kentent an aglaf le Brendan O'Connor oit ar chashi tamil fada kaint fwy na seil an ishe fe she agus an kukur nu eki an eig ar evan treif si san osmedel kengelte lesh an syndrome ear virish vi si raitis an sa sais an alt aberta kema. But deid fa brandu ar sin agus deid fa mai eishtu dhug a cwrbog lehi vishe sin ospedil. Agus an sin tereish de ves an ospedil, aim si yw gameidra garev si tarsach mar iawner an syndrome i'r virus. Agus yw'n cymer yn sgil gameidra ganyach si raig tamil bagela tereish de ves an ospedil, you know, sara haring si amach. Da beidu gwn mi leif deid gwmur sin, but sin an leif a vi a gwm ar na sunri a hwg si snagl ar Brendan O'Connor. So vi dini a chestig an rodig an awm, agus an sin, vi se an salair gorev arhi media a yenaf i mi fiawr a martin a blian a sio, mar iawler an post nu a sio a vi a hlach a eki. In other words, you know, ni eitach si fanach cywyd, mar, you know, vi si le post nu a oil, vi si caimer rogar, caim gyrif si a lorang post nu a, caim gyrif an post nu a sio, sais, you know, sais murder kaigor if she said obiacht and fuss new a shaw must my lat ach ni etak she a shin of a eki gun me do ege to her so vi ar he sais an kiddisha yin of the ira las of wit as the man cubber side agus the win she las as the man cubber side at three of a tilsnach agla fecu yobiti and lebrendan o'connor agus retro the yellow tea blur shit so kidda could she a suck of ye gestic brain beginnis me do ege to cur a mail and fubble taka nama grow on Kurum Nua Shaila Glakeki. Now, Kamera Eganaum Fein, nor a Harding Shi Shear, vi Keshta Goma McLean, Mariaul, quid than Cluduch Pibliachta, a vi Faita Eki, in day of the Luntis, a vi Glaki Eki Hena Gzafar Hela, Har Ritwa Ama, a Gazi Luniha, a Gaz Ifig a Ri Eki. As an takata aku a good de mi shilam. Agus grev she a glaka le luntish a bhí cinál intíce le hifiige bheith á ré sa brosééiltáis ach bhí an hifiig á ré in éirig. Agus bhí beidir seachta de bharna, Níor thug finna ggéal an túfáasta bhíú nú beidir an túfáasta sais de thuúris céir sin ag an am. Máscaomhidir club. Thug sin túris cé, thug sin freigra an go tappaic. Ach cinnte níor lebre be gin is féin faoi agus an sin Bhí barn éige ann, le ní hé gur a bhéon rud láirta a gceist, bhí barn éige an agus gotában bhí séimi hún Ross. Gan éon bhíú bheit tugur chur fáil agus in níos gan éon caiit faoi éon rud ná bhéad fhí taach timpplair, ní hé gur a bhobráid aici go bhistúing a chúise gé seo go bhistúing. Ní hé gur raibh obráid ann a dag rud éigeid eile a gur sin an búda faoi, Ní hé raibh caiitein faoi ceannas athgáin a bheith tep, ní hé raibh caiitein faoi aid sin, hé gur chuin faoi éonrad a cinan seo, just bhí si antar seachar fad agus ní raibh an foiine bheitcí is dóí dulaigh feachta siocht, sin rud a bhí na sunrúin sin. Agus in is tápósta aici. Now, an rud a cruthaíonn an bhuairtas mú orimsa faoin scéal seo go léir ná an pósta bheith aici ag an deire. Dámar rud ag raibh si tréis teacht amach agus dámar rud ag raibh si tréis a rá, tá mé breidir chu an is, bhí ar an tairt amach as an rás don uachtaránacht mar bhí mé go dona tarseach tréis syndrom ar víris a bheith gom, tá mé feí tá mé teachtaréis go gombénig agus na chuúh deach chu seo bénig me an rud a chií dhéanamh, bheh sin an in take bheh si go bra. Ba rinne si cinine dul agus peblioocht dhéanamh bhí ar bost, mar bhí ar hííon post féin ahearmhú. Agus tá postig tacht an tapping ar fad taréis, like ar bhealach bin an céad uair gombeach sé in rite posta thuúirte agus bin an céad uair gombeach sé in ghlacha de dhuiine a deir gas an rás an posta ghlacha. So cá bhágann se sin muid agus muid béidir a gardú ceist faoi có ceige anseo nílas agam. Mar idir déach an méidir fad a bhí ráiteigh réad a bheith céad faoi céad fír níl mé rá nach bhfuil. An rud tám rá ná gur cheart breanú ar seo agus go méidir gur cheart tele ceistí a chu faoi chunas gur hána sé gur imimi siú rás chu tapig sin agus chunas gur hála go bhfuil ruda chéad seisá bh runna orthaí ní éictar domsa gur próé se tarla an seo le óíocht a bheith an na daoine anú na béhil dola múr agus má a dola múórnamsa agus dá ru gur próéis fadálacha na duine go anamú bheith orna dhé sin a phlé mar chuint den chórá seo gan cinine na bailachhin na bailach eile. Is dóí déadfá an léamh ghlacha an seo go méidir go rah post ag dulde má rud ag an ghearnú cine go darnagóg si as an rás. IE go raibh daoine eile á molide tarigh as an rás, gur ghlach si leis an gine sin gur chearte tarigh as an rás, agus gur dúrú léhí mar cuaitemh ar tharigh as an rás go méidir gomach rud éige idir fáilte. Now, dealríonn sé nach bhfuil sé sin fír ar fad. Dealríonn sé nach bhfuil sé sin ar fír ar fad. Agus ar an ábhar sin bheochar ag ghlacha leis gur béon rud a dúir si mar chuid don aglamh le Brendan O'Connor go bhfuil sé sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gachar de tharna. But is just an seis amlíine sa take an tosaigh, béidir go bhágan an cinál amlíine sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tharna sé gur tharnaigh si as, cad go díireach a bhí mar thuis lei sin, céad tuna chuna bhí ag an baimblioocht mar dheanar na lúntais orthaí roimhe sin an raibh éon rud eile ag dó na gcearbaid sin an éair, céad cineál cumarsáid a bhí ag siúd le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharna sé chu tapaigh sin. Ní amháin gur tháinig sé reis chun na sláinte ru tá rásta, ba tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is gom céan pártaí le na muine tú, is gom céan taobh don díospáirt pointna túna atá agat, drasil si ar fa tabal fada ar farpa de Heorpa, bhí si ina uachtaráin ar farpa de Heorpa, bhí si tréis a bheith na chumas sin air ar an tíir seo i siomh áit ar éirigh Phil Hogan as go tabal agus bhí orthaí siú teachtaisteach agus tá anna bheas ag daíor bhar aon beginnas céimfa ná beach, ní bheh si tréis bheith animníthe le réit an uachtaránachta munamach meas orthaí. Agus is duine déiring anna gníomhachaí intí héana, is duine dígra seachaí, duine bhí na gcónaí ag bailú gréasán chuí héana agus bheith anna bheasaigh daoine as sin ar fad. Ach, tá sé tríéis tarlaút go hátappaigh go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas rathe ar son de tíre, agus tá si takecha reis go hátappaigh ó ceisláinte a bhí tríéis si a riáil go thoblán amach as an ámh as rud a bhí ar aráí go thoblán ceangaanta leis, cóblán ceangaanta leis, sa siíomh nach ra fiú deis ag gíirithirí eile ri dola in óíoach leí go hinmhenach a bhína ggéal chun an tanúcháin a bhfuin tamach. So ceapam beidir nach bhfuil éonrad ann seachas a méad a dúirt sí héin, but ceapam go bhfuil na tarlúntí se th fad tar éis tarlúnt ar bhealach go bhágan an trá imochtaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceisna seo atá á chur a gomsa is i neomh, agus mé a breanú siir ar a méad a dúirtí ins an aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharna an saoir se chaite.
0: Is dócha agus sin ráite tá éileh an éileh ar ar commissionnairí de chuidirnéntas orpach de ról mór idir náisiúnta, agus is cinnta go gceaptar gur cáíocht maithe le bheith a dulrá go post mór idirnáisiúnta eile, agus is cinnta sampla í maréid McGuinness de sin agus íonis ag obair ar thun siir se creideh agus reliún. Ar commissionnéir eile agus nó Phil Hogan agus Conspóid ag dul le siúd freisin agus ach é curtha é inis anam i froséis le go mai ról mór ag a siúd leis an UN buniuthe sa roimh agus cinnta an próséis leis an UN bí a beag fadáach i compráid leis an próséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóilat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gurbéh siúd a annamníod don ról seo a cinnte tá éileh éigeint ar ar commissionnéir de chuidirnéntas.
1: Tá agus ríist ag fiile ar an aú de chuin eile í lé ceist a go dhéanaine sí sár jobab sa roiil a bheits ó sa choirbach mar é beginnas maid leis an dar cheanna le tú an ceanna bhfuil le Phil Hogan
0: ag fiile.
1: Ag fiile, yeah. Well, fiile, fiile, an a graadúir mar hedl, déit fi é sinna chur ar húris spéter, seo an taig bhil tó géisteach lingan sin. Nádar a bhfuil an cean seo sa sa sa rocht cean leis an gean eile. Níl ceistar be ac a bhfuil tarnigt éigen ag Phil Hogan fós ar na polateori is airde a bhin a géal. So tá polateori orna a bhin a géal, agus polateori is a rialtas ar ag lán stán, agus tá siad fós cógirach go leor de Phil Hogan. So, má é gur tháinig an éidirach seo chu tosaigh agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa rain caiitechas paib lí by the way atá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochttas dúige sa tíir seo bheith chu éidirna chu tosaigh den ról seo. Ní léon riochttas orí chu éidir a chutasigh riomh anm seo riomh. Baid má tá riochttan na saon agus ní hé sa gceann seo gur féidir siúlaisteach sa ráil mar chuna tú duine chutáigh tá obíocht ná tá comir scéal gohfuil chun obíocht a ceiste agus go bh táhaáin ná agus an sin céá fiúta se bhfuinna leis an tíir seo, beirt dá seirbhíseach a chur ar sa chumut ísach dó láid le cuiidú le Philógan fachta sa ré agus goach Philógan tofa an ról seo cé más a bhfuine le seo. Fiú marach conspóid ag dul le Philógan siir. Agus beidir go bhfuil cuimhna sá cear ag daoine í mé cínte. Nuair déir cuimhnatá sa garadú cear, ru a ggéist bu sin nó déach daoine breanú ar Seán ó Ruark agus Donnie Cassidy agus daoine a bhí slochaisteach in san reaction faoin chluthe galf in san chlocháin mí déir a bhí úil thús fi lúna sa tam sin mí sa blion fé fithe le cóhan leis an bandiam. Agus déanaí ará bhí si go hanis dearna ciirí freisin, bhí si go hanis a bailach gur lámh seán an saoal peimlí le siúd ar fád Seamus Wolf freisin duna is de breh. Rinú íirecht í ar fád a gortglanna, rinú gortglanna ar cheanna ruúc ó chudra nua a bhí siadí héige le RT le tachttar eis taréistó a bheith ina tríúir asrinú gartlan ar dar a cléirí a bhí dúra capithe mar ara omláin réaltasmhíir airí asú na gartlanna ar ar na dhaine eile. Sé mat Wolf has sé an fód aú gonearna sé gonearú aníirecht donna na chuine. Bu rinú na gartlanna sin ar fád, nó íirechtta ar gartlanna sin marheall ar bri a rialacha, agus an sin ar deire chuig an cás gotíí an cuat agus sunríú nach ra bhéon riil briste. So défhí breú sin agus rá well, caú fé a hógad amach freisin agus mar sin beart an conspóid sin a bhaint den tafit na ruúil. But ní éirigh fé hógan as marheall ar an rud a clocháin. Deirigh fé hógan as marheall ar na himimeachtaí ar fád athla de fé hógan. Nuair tháinig sé reis go héirnar an tornas sin. Bhí sé ré típa le tíre fri sé scaíilecha, ní ddíireach dulgadtíí an clocháin. Agus de lámh seáil sé freisin marheall ar an seis freigra ó thug sé ar bhealach a bheith chunas mar an chobaidé thna bheith sotalach ré agus mis marheall ar an sotal sin gur tharning líomh radcar an flocóid agus bhain sé an carpéid de agus bhí ar bhí ar a bheith chu ar letaíomh. Agus tá sé an spéisi mar sin féin go bhfuil sé gohfuil duine cos le hógan in an beidir an spás atá háart ar na cumáán le chuig sé adag sé an ráil mar chumas sin ar diimiigh sé agus an sin bmhag sé go dtí cuam mar choirlear príomháid, a chuí ar fannacht beidir néíú blion i cuiomh lem adag sin comisiún mar bíon an deachreach sin an go bíon tú roichéangla an fásta adag tú agus bhí sé siú a plé le rádáin nach ragus, so bhí ar fannacht blianú mar sinnte. Bu is léir gan trácht ar a gcóirleoreacht agus tá cinnta go dearar an choirleoreach sin méá an airigedó. Is léir go bhfuil sé fós ceilte leis an ééis polyúil. Tá dí tá polyúirí ár an agusimiíonn siad agus fiúimiíon cuiideú agus beidir gnimíonn siad le scanal, agus í léon viidirú leis nééis polyúil. Thógann fós anna cheanga til leis nééis polyúil. Agus dan sé in san bhéir ada fada go leor le gombeach sin an peabathar neis, agus níl sé san ar domsa ag an tús an filthógann a bh é seo nó an polyúirí chuid na tíir seú sáirhíisi de chuid na tíir seo gan éhin chéige le fil hógan a bhá é seo. Dhéanth béidir tos éigen gur tháinig an bonhla ó fil hógan féin cai mérá sin sin tos ó mé féig de beidir ghfuil dola buúm. Agus an sinna ceistetá a chunas na polyúirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuirt ar board a d chunas an stáirhí thuirt ar board agus an sinar nó an feachta a bhanú agus an sin freisin an luachcht an tír a chrothú as feachta sa bheith chur siú legamach duine tofad an róil. So is róland spéisiú le agus má aon sé é agus tá tamil le dul agus beidir gráhéis seo lés mu maccanseún ar a bheith sé sunir chéh in na chuine. Spéirbólig í tu a bheith ann ar garm filógan, leit ar a spíon tú ar an méid a bhfuin filógan amach in imachtama. Spéirbólig den sá rií a bheits a ggéist go háanar a spíon tú go raibh go raibh tréimh sé ann is saoal fel hógad siúr bhád, gur raibh deachreachtaí ann gur ché séolalas gus do man cubbersáide, agus bhí ar airí as pas cuimdoach lem pas mar ar stáit blianta blianta in wadhhaid siir, agus freib sé tharnéis agus haigh sé leis na daoine ceart a go tharna de chéí tháinig sé ar éis sa réaltas fix ar ceart a bhí an ar aibanna de chéí. Thaigh bhrad chu leis agus thaigh sé le bhrad chu agus freib sé roi chu tosaigh fuór sé postnéanta orpach, bhí sé an sinnig imirt ar scála níos leta, imráir an scothe ar pé scála na bíon sé lé leis. So an ceisnáin meid sin an imirt ar scála idirnáisiúnta fiú níos leta ná an Eorp in san róil seo ar san nahéann ar anhéin ar san na talahíochta ar san na sláinte agus. Spéirbólig ítach a bheith ann rií ar garm a bhí ag dul i ggóníáis ó neart go neart, bot a bhí a dul freisin ó neart go neart, aoin coppla botún a bheith déteige, agus go raibh sin an dul típlar na botún sin mar bhí dóhann de chomas aige dul típlar na botún céna. So sin cean gur bhú fechatíir ach tá sé spéisiúil go bhfuil na hir comisiisiéirí seo mar éon beginnas agus fel hógan an verteú berú ina ghéal freisin stimáin na coppla bíús agus. Nóbaéir na cuasaí seo agus spéid go mé bu de fi ar na cuasaí sin le fill agus eile a machchaseop. Ok, bit agi tuirs de bort agus bit a tuirt aig ar chepachain agus tauachain le ir chomisionéir na Heorpa de héran go cúrda bí áirithe in san saol pai blí. Ar muachas do sin McCoyle agus de Varco Laitsig ar réitín na chlóracha seo con Craelta, Hayley McCauley agus a Ono Ferry le dvarta chur a chlóra láhar agus a bhain léirthe fel bit orda fleisi chiad agarnella dun chlóra a vorta cúig ar a 7 o'clock an tia a rad lifakit sépuk a Cahar FM agus féidir eistakling ura bihar bod Craela ag radio lifa.gaii. Slán tamar.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceúil electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, Peter Shea from the Car FM.
2: Kernini o Husn Fihuisha, Chief Street Gaji Kyol Tori and Lay and You. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain size August Gok size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharan Ega Huk Tranona. A radio lifa, Peter Shea, Punk Car FM.
3: Tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan ceair FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: cuairide dú an brana an seo arráis liniu le hiáin túir nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fit a fuúte leis an saoir fád, lenar cuiimhníí lenar sláánte agus neir bela agus ar gacha run déimilé ar cuairsaí bí le híospa síalta agus racuid siíos bóí na smtaló. Is cinálh ag an bónas é seo le burta na ghilgáils, Bhí mé le bheith ag leirs le sinnéad ní scolaí duine den na ghilgáils a bhíon le cloistáil ar radioghrírá. Fug sinnéad go áthla Canada le déanaí le bheith ag obrán sin mar chegus cuair ghilga. Mar a thuir le sé bhí Lucy na Gandrís, duine eile duna ghilgáils ag fannacht ar cuairt le sinnéad agus mid á thafid mar sin léim siúteach sa tafid freisin so tásúlagam go muine sih tanmh os ar gcóra. Fáteróg a hinnéad agus a Lucy agus gur míle maggwaibh ach so go bheith ihar ní ar scéalta agus béalta iniu.
1: Gur míle agus féin tá idir bís a bheith ar an glóir scalainna is bhealam an chun ceapta bhúda. Iad tá sé cho simil gur míle maggat.
0: Á fáteróg ag súla bheith leirtamh. So ar dús bháil am cloistáil faoi bhí a óiga, faoi bhí a bhór nóiga. Agus an cinál bhí a isib agus sibh chása níos agus an cinál rud a chuirn óige ag gwine deit. So cuir a bhí a gceiste sin?
1: Well, dom sa bhí mé déanamh neartach na bhar seo agus bahechardom teachtar bhéle a bháin ach thosaigh mé ag suoinemh an sin agus ba bhinic nuair bhíoh mar aairg tuairt airiún ba cinál joke a gin sa tláán agus atá le nach raibh sé an cócracht agus nuair a bhíh sé tuairt airiú in rinne sé waffles agus pizza dún go minic agus bíimiid fós a gcóirh sa gránach bhfuil sé an aché sin dhéanamh dún fiú agus mid níos sinna a éis agus goil sé sin níos sinna so nurse medium sheer mo I guess doka gus medium or veil to mar shin nerve ma hard toward aradune
2: mish on cuz mish mar gaina near the engine for me face mo more on coker to again of akneers so nurse medium sheer is medium air on bail at one and rushing on like agrudum no vudum and norview anog na spaghetti bolognese agus when my on saltation agus fos couldn't earn it inchin to capum gerbe spaghetti bolognese and bolognese is fiar spaghetti bolognese on pasta is fiar is even me agus yeah rinam oam sorry job lash agus ke na fage like he trot it has sunny right she reven on aim ach yeah no shin curtis me name to arenas
0: oh go hauling is can all be a comfort chin spaghetti bolognese, you know, just igoni, tag maraschi igoni.
2: Yeah, I'm just coming.
0: Yeah, kinda. I guess curried food is need. I mean, plus the folks that get pizza, I waffles, I guess comfort wet on orenta.
1: Bean is keen to give me a few near Hanuk make of Canada. Candice and Kate Belty are running me now. Waffles, I guess pizza. Just because you ate it, you know?
0: Yeah. Say that. I laughed on Shane in Canada.
1: Yeah, so get her on chunker of beans air in a velty shin agus too og earth agus too nice shin if you like both
0: yeah that's she's in them I guess came via snow came via minica I him too I guess I know I beat it well after you talk air show I guess it's rage bugger canada the danish nadoc care to talk guest shin
1: well dumb sa tan yart allergy I guess like ruddy knock faderlum yeah So ni feidirlam ivica canon an o kiwis a iha so orin tibin si jacar am chocter via so iham einrad gur feidirlam a iha an cuidas modan am ach an bia an oan baila stoka iham gominic na toast agus avocad literally iham a dísin iham a brick pasta dham alone agus amin ar gachla masurde gremin an agus fiú nir heim amach agwer bruncha la cordanja no fiú an airin bint agam igoni agus tha si bra eisga le ulbu sa walia freshen agus is maha meg tha si seir galore coma sa si nan fagri ma me
2: it's cali ni bruncha mwy dimach isma
1: yeah it's
0: me shanks an ar cali ni bunusa ga
2: oh yeah you gairag good irag
0: Kate to Lucy came via snow, came via Minica and Tosa.
2: Jaren Hain is brawlum built a bioga or no, like is brawlum on hood turhi about agam. Agam Kane a beijer suitaloon, no August, like a rashi bioga August Rudy Marshinda, August Jarnoi is. Is gal shock lodge shock lodge me come it's even I'm getting any top lodge lemo lemo chwid turhi so yeah Jerhan Hain sú talún agus beidir cuiirfanú na chumá is míad ihe míad literally chuile láidir
0: go háling agus an bhfuil siimtaréis inar do thugáil fao dear agus sih ganad ag mar dhéanaar an fáil atá ar bíon ó caiidán an bhíon ó aimimi mar sin.
1: Is do go sé an Vericána is do go dag an annacuid de sna targií bhí an se ó Vericá agus tá chungar óhór ar an kind cultúir via America fiú anseo. Ní doilem go sé codúnachtá sé America ó héh le slán in na míide ag scacrd ach cínta gohfuil na cin an targií chéach na brandi chéine le feá anseo golóir. Be a gasta
2: agus
1: béaltí gasta gur féidir cabh stocks an aon gurán agus rudí mar sin ach seachas sin tá sé
2: rana thug mé fao deara agus mé ceannach úla agus na cuiir fanúna cúpla láhin bhí aná bhí siad an shinine ar éige mar sin agus bhí sin cloiste agam Americá ar éis an gaiisi mar sin i Canada so bhí ar an proper scrub a chuirt just na tuairí ar fád
1: agus nuair cheannig mu a glossary cheannig mé cúpla glossar nar a tháinig mé agus bhí am sa iad a glána i gceirt mar tháinig mé fed nó go
2: an dad
1: a glána i gceirt
0: na sé sin simulation a thugad fao dear fao na húla fao an espris i dtíú a chéine agam sa freisin. Tá si cuiá cosú le úla a bheith i cartún nó dgan tá
2: sé cho astra. Ní hé gom céimá a dhéintar é, níl sé castáil when in air an so
0: na tóúirí a sin a bhíon nuú istócha agus hí an canál a bhí mé féin an i Canada cupúpla bí óhé agus hí canál thug mé an ru sin faoi dear fomá raibh anna thiúcar ag bí Americánach ar an áit agus níor méidh siú go meach sin mar sin is gom cin fá intíim le an sin. Agus bhfuil aon bhíos nó aon canál bí a bhfuil an gráán agus ar nach níos thoíh.
1: Nílis gom ní hé nachhil sé seo éte agam riamh a chuir sé gránarm nar tháinig mé isteach ó abair láscola nó bhí dro lá san ó an tháina mé bháile agus bhí grícín mic le fa conéis sin dom sa fres an pork chop ag mháir de tú na ggóir dinner gom céim fá mar bhuinic nar chuir si anlin nó éonrid éon chuna blas breise leis agus ceap gur sé thbh bland agus freisin níor hahan siúlam agus tá sé sim mar sáálalíadm agus is bralam codal agus fuúlam stú agus is beag an défriúta idir an birth an dárad agus is evenlam codal is fuúlam stú
2: agus is bralam sa stú is fuúlam codal flash of na gal dom hain is fuúlam ein vias bísrach ní féis le mór an spírí ithe just ú fás aló is mór an trú é mar is bralam an swinmh dó is bralam nó is bralam an bula de bí a Beiidir ón in agus ruí mar sin ach just ní féidir le mé ithe bíim nó bhí mé níos óga ní mé fiú an úró a mint Tá a bád níos tearnis tho is bád níos tearnis ach. Is féilem chef ketchup é ha inis, which is a big deal. Chapo Nílam coblán sin galam díh.
0: Yeah, rinta bhí an bhíos fe seach, just bíog an mí compúrdaach na bhíon.
2: Yeah, ní higam céim fá hatníín a bheith chod
1: ní higam díní gur na díní sin ag sa féidir le jalapenos a ithe lohéin mar snack.
0: Sí me se ce an fin sin cinnta.
2: Wow!
1: Fairplay.
0: No ní me se a dúirt mé ní me se. No.
2: Am a cucumber.
0: Agus tá nearartáint agan ar an fudcréile se mar ar codal is dócha. Lúigh sih birthdé an sin go dá níon sé lá a snéad agus nachta níon sé lá lúí. Cinúir ruí bhar an sibhteachcha na ruí trod asúnta istócha.
1: Tá sé g gannaí chuh simú mar nuair leiríonn tú le teile agsúla maiachí a chuirtear rudí agsúla gach teileach ach imáheilech hain chuirtú le isbíní brútas seachán caréí páirslí onún, brátí, bagún, dúirnimh an stoc é hain don anlin agus gacharad. Agus ceapan gur éis sin é pársnips freisin agus éonir atá a cuiisnúir in ra. Ceapa mé bhfuil blas leálinn leis marhéir sin ach tuigh an freisin nachil sé airbheith deas ar an súil, so sin an fáach maitha an cuitíí é agus bralam sé.
2: Chun an iarna insint ní ha níon si leon imáin. So ní se ach agam óháin agus níarna. Bhí sé i deach na chára, so seans nánar cadal má a bhí anar bhí sé justcinálín nó hí sé eisiach na bhí sé blinta a hen I'd say gre bhí mé im dhéhir so beidir demlín a hinar ag mar sin so beidir go man méis Beidir peceirún actually é dhéanamh
1: chéile
2: granbe
3: bigur cadalí scolí a chríá
1: Cadalí
3: agus an bhfuil aon nó na aiste go bhí agah.
1: Níor ceap mé bhfuil sílam gurbeh an rud is eistí dhéanam sinná is bralam. Bhfuil is go na bons i ggur burgerí ithe lohéin le ketchup le gan éonrúd. I know sé actually lofa sin sin ma guilty pleasure ó hé vi de ar fi lí
2: Nílam go hom an cinse ní is gom puin gaso so Beiidir ní ceap go seró astra ar beidir tá sé cuiir fanúna grapes is málam ag togáil an kraken uhu gan an
1: an ru
2: mé a hain a bhrisise. É gan an chraken ihe an chraken ar dús agus an sin an chuir fanúna sé ní fé am smína bhar ar dela fi láthir inos
3: Tá sé Jackar smínam tú hain ar nó ní dó láta grúhfuil sé bhfuil éon lá.
2: Seachlá agus crispí cumá
1: is
2: ívil
1: Tá anna cuitíí an agus tá toirí loidir á Madra le popcorn agus Maltíes a Vascas Fictorlin.
2: Oh my god, it's iconic
1: sin an ru agus
2: ú choní anan no
3: se
2: ar pizza
1: is
2: bralam sé
1: is bralam sé. Níl tuam noidir agan
2: air, but ok, so tá tuam de gachá agan an seo.
1: Yeah.
2: Brálam é is cum láat agus ní ní an sé láat a dú
3: all sorts to make a world mar turntí. Conna an bhíos gur fé le a cócrálas far, so de me gurirú a bhaimar gona cinint chuir chuir dhéana si.
1: Ceapam gonéonhing tacos nó bí a Mexicánach de leis éigen mar. Ceapan go coma aní asir agus tá coma ar an scéil gur chuirtú anirtasach ag ení lína nach tuthaí agus mins chutha i take na ru an so ceapan gnéon sin.
2: De an á Beiidir stirfrain nó past aigen aon bhí adá leis a chun nearna insint. Is málam stirfrai freisin chun ru an éagsúlíanamh tho i gcóí meascam anlin difriúla agus ruí mar sin Tom u fás chun arna is an tom u fáach ag glanint idir just ní lenamíid riomh cai mé mo spin hain chu ar gachrad so ní aíon gomach le gcóí ach deir an beidir stirfrai veggie
3: agus an muan si sultá an ggócracht
1: Buinem se soltas an gocracht níl mé go má aige agus níl annachhuiid clachta a go ar go bhil ach tá ag dola dehir inis ó bhg mé go Canada an rudhí tá mé grind ciistena le seachtar ochtar eile ná so cé go gur íomlam an smíanamh go go mé a cahab annachhuiidamas a ciistena agus sig óbú béalta le mór a míalta go deasa ní hín sríí an spás nó an tam gom gomininic so Tá sé Jackar ach tá gurí bheith níos fearr agus bheith in an cograchtta ggheirt.
2: Misom dearach mar gcéine is brala bheith cogracht ach tám fós i marchoí le mháim soáile so agus níl chiistean roihá agan mar hapla cai se actually an don seireach ach caiimmuid putí a chur ar chahirir agus an chahirir chur like os cóan na haine onas gannai broí sé. Yeah, oh, wow. Yeah, like me I bring she gone like on brushin. So like Nevian would a co-crux co-minixin. Barlam it went to sajos like on hob, you know. Shinkane fog just, you know, Dana Mahood passed just like a stir fries. Yeah, Beijer law egan nor ta ilan agam. Shin igoni garam lam hain nor ta ilan agam by me co-crux. Gach lá fao láthair níanam comminiicsinna.
3: Cotá cosú le beidir Sarah Jessica Parker an bhfuil sex na city feci agus agus chuintí a sanin.
1: Sinanam
3: segus úsid.
2: Innovation.
3: Agus céhí nócéhí an cogra is far bhfuil aithna ága bhar. So beidir cogra profisiúnta nó beidir cogra bailí atá agaist?
1: Domsa is cogra den céad go é far céile mo grifór agus tá siad san ina coní sa túlin fao láthair agus éonir a thuganmid cuairt orthú déanaan te sin bí álan dún agus bhí méhmíú de lúsí níos dúha níhé gnéanaan sé bí atá thar a bheith níos agus tagglair spíosí gas leis agus sé coblásta sin is dtíach an cuaí a chuann sé é óir gór, legus íomlam nar a chuirtar bí i le an bhórd agus is féidir le gatain a ra rud aáháid ó na plátaí, seachas gachrad a áir fa a bháin de gacéon duine maon si sin cíal agus sin barchéile mógrafór nuair thoid sa túlan agus is bralamation.
2: Is bralam an stíl clinna sin chumá. Is bralam bheith in an mar a hain a bheith agam chuir seáhfu. Tám hain chun iarna in níl aine ri a mochláán atá antócha leis an cocraach nó aonar mar sin ach mochar a zoí tá si ar rééis a cocraacht nóir bhí mé leí le déine. Like an ruir ná cosú le farchéile dedrafór like níhé gur rudí an speisialta nó éonar atá a gceist, but just bíon blas an deasar na rudí a rinne si leáis rulé le le sicín agus suitisií agus cáiste agus rudí mar sin óháin an bhí sé deh sé bhd níos fear nachlusin sé, bhí sé chojas agus le caststa le brachlí agus rudí mar sin nó ceap mochar zoí sa zoí má tugééisúcht
3: Lucy be si fan ar an dinner le ho. Agus fi láthir gohortha agus si i Canada tá an aimimir ag gaiirí fuór agus níos dúcha. Ar léon do mar sin agus duidirhil sin ag teach do bháil éis láfád a ira nó chu sé anna fuór agus tá rud éigen webh chun cinná compúir ahuairt teitcéir de reinóhan.
1: Ceapan sé haon gur réóing just fela mór de anlin deáing is bralam anlin mushroom? agus bralam anlin de aonsáis anlin brathe le arán nó toasta a ru aigen.
2: Ceapam hain Beiidir is mála a chur ríis ime anlin. Beiidir le pís beag ríis in anlin tráta. Beiidir le cheese toastí ar ra an leis chumá sin pí a pesto ru an cosú sin.
1: bralam
3: an anúfar. Is bralam an mascon sin de tostí le cáis agus anrerátaí tá si
1: an.
3: Agus leirí mar an sin Diaganin fuin mi atá ar fáil ag anad agus gan an difriocht atá idir an bí atá ar fáil se an éing. Ach nuair atá sé ag déanamh seo dúirta a bhí a céar tuíachtaí a bhíon agah.
1: Téim se hain dúr chuig na glosirí mar sprálam glosirí agus. Sílam gur rud éan a é gomín mu gafa le glosirí a agus airí mem go mór iad nuair tamaid th leir fiúnar tamaid ar leint tíar an oinirid. Mohíam gomím an ar fad cúpla lágus mohín sé ar nó snail glasar ite gom na le blianta agus tar nuí prátaí mar stereotíp mé agus sílam gurbééis sin an rud isarlumm nuair fricam an onisi dúirte na peir é tain dúr chuig an glasir san sin chuig na turhíí mar tamaí dúí go mai ruí le maitha fáte gom ar sul le dé chuig an seaachlóid.
2: Yeah, mis sé dúach mar an ggéine ach vice versa taim chuig na tuhirir dús sin na glas agus an sin dear chuig an chocolate sin sin má flaán a gcóí
3: agus cin a ruúbí íon cinál chunar acu ar an gine dhéana si bín rantíní dearthe ar bonú san ví tuis gomín bín si dearthe ar an timpblach nó paáistú agus a lehéid nó reinint a le ddíirthe ar an gostas ar nóí ar an las ar asúlacht an bhí le cócrá cinnta ruí a bhíon ar borbar listí.
1: Ceapan go cinelín tríéis ahrú gom leis domsa mar nar bhíh mé a choníí sáile agus a gobarsáile bhí cníos mó agad gom le smín tú ar na ruí sin ab le caiid an bhí nó le ke mags agus vi an bí an team plot no ridi mar tu an is ta gi ki agus tarm so billi scacker ni vim koma sin de mirk fo agus stoka bím ag diú gomininic ar cai an vi stoka ach was cluster an vi an quidris mo bodas a tom an seo
2: vein an su latein sneid ag dearú ar an chostus agus freisin barelum gan mór an plisteach a cheannach. Darno é níl si go má don timpplocht agus freisin just tá sé seafáteach fórhir na hama, is fé le just bananas agus puber agus rudí mar sin a cheannach gan é sa ní hi gom céin fá a cheanaíon daine iad sa plisteach a chéin, cos baitú áil glána ar éine ní aana sé mór an difriúta. Agus
3: Ja is tá clúdach ná dúthe ar rudí mar bananas sé
2: cinálá
3: go chuir arthú. Agus an sin ceirbh a béide a bhar a bhí riomh agah, so béidir greibh sé an airing, béidir greibh sé th leir, chuir a bhí gasist.
1: Ceapam dumsa an béile a bhar a bhí agam ná bhí gnáí muisrún nó beachán agam é léirfil i mílinn in léir. Le mo choirda agus ní aon himimi dermid ar a riamh mar bhí sé goáin agus bí an bhirt aguain i mílinn idála seúpla íhoinn
2: ó ja
1: agus stoirda méid gnáí agus bhí sé goáin ach ní ra sé códáas agus bhí an cean sahílinn sin sa léirbal, le bíon sé mo chud bringlóidí go minic agus gachar le sin cóin agus bin mo chéaddóir ag ithe gnáí freisin mar ceap mé ar bhm a héar fád nach ra mé naé dhuaór ma allergies. Mar horlín sé is féidir mé e so sí chuiste an fág gur ha sé go mór sin mar bin mo chéadú á láise
2: ceapan hain bhíh pasta a gceist caiim mé smíh faoi ceapan orháin nó bhí mé ar leihinn a sira le mo chláán ar fád chuúmar chuig an fortingéil actually so random agus form mé bí a dá se so chugrair ach bhí pasta just an fanúsach tráta agus basil le mozzarella an agus bhí sé dochret a chocho bhí blas có láger ag na trátaí agus an basil an bhí sé chó siimplí sin ach fosmíníim siir ar agus ní bhéin an an é a dhéanamh mar bhí na có ábhar có uair sin. Sin cad smíníim sé.
3: Sin an slí a gcóí leis an béile sin a leirítear faoi mar an béile far bhí riomh agus béidir raibh si siimplí golóach. Ní bheitidir riomh an aim é dhéanamh a ríis.
1: No
3: like, been kind on her letter in a glossary over the immersion not not very die in a hen of
1: pasta just like saying
2: pesto all in beige a bit of like buffalo mozzarella no curdian on mozzarella shin obviously especially on vogue or lower
3: oh burrata
2: burrata yeah baby burrata lash come on August done free of course arish captain pasta of your round aga marinos no round on pasta arish just pasta or pasta beidr like a tagliatelle or pappardelle it's problem or toshi on ada August is failum like you twirl teample my fork so yeah Renegan can let kosh August trotty August it's coming on really much of fuel on and when I will barlum just like bloss or August jazz that on and August let Iran garlic jazz come on beige like a chabat and then John Vilshog I'd say Garano and like uktarocha or anos beidr uktarocha like hazelnut nerdeg immersion rodeg and lechnona on August shock lodge yes like beidr all the shock lodge and nerdeg immersion
3: August on shit there we about to be a quick fire agam deep so must me live for vragri a glue from off lakela no
1: Yeah, glad he missed a market reduced and then it's like last to lose. And it's like,
2: yeah, okay, for sure.

0: me se bud kurma jaad mála im mo chos hi me gern sé agus sin just me ma chos vi cuairte bio gan agus skrifa air vi like nur hurken tú i d or san fe se agat you know
1: lei an vogra a vínar an tal fis
0: yeah glo max so vi se sin ani as
1: breakfast and dinner no dinner than breakfast
2: breakfast
0: and dinner for sure
1: yeah miss freshen brought up breakfast
0: yeah it's evenly
2: yeah
1: and then it's not gonna mesh no salsa
0: what's your shin jacker
2: millish
0: I think we should wallert
2: yeah
0: yeah
1: An sin ní dóm go gur me an ceist seo ar tuil sinnéad ach Lucy cin cuiar bhála de ifhacha ar
2: maidú scrambled sílam nó amlet le trátí agus onion
1: ó go hálain an sin tuthaí nó glosstraí
2: glosstraí tuthaí
1: agus im nó ola alóga
2: im
1: is vilan no bear last on bia
0: yeah
1: on chin nigella no Doreen Allen
0: nigella shilam
2: yeah nigella
1: I guess she's derelish girmila mag scales around them
2: vi
1: sé cosprí le aglair
2: class
1: yeah vi sé in sl slá géri dat a jackball le no eisteach lever bud cre a féin no si a lenigir na mean ho sí a cho féidir lo go
0: Well má le siad gweil underscore gals ar Instagram nó táidir Twitter freshnogus ar Facebook agus freshan tá pucréile gwin ar Spotify agus ba shrat nu an pucréile chu go luua so mas mí na bhgéisiocht bhór gwné agus mátá si green mu leint intach bacurid fal ruú cock gaile duna
1: Wellgurí am águr bheach de bheith ag marlam aniu agus Gur mí amágah asachta bheith ggéisteach an teachtain seo le scéalta agus béalta an seo ar radioú na lefa cé a sé chu go cahar FM. Tásla gom gur bhhain sih tanmh as mo chóra an sin na sinnéad agus lutíí. Be mérás an teachtain sé chuin na hiáin túair spéisiúil eile. Tá ágah,
3: Radioú na lifa. Quisle na garach.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí Kyoltóí an leniu. Kiol an orb agus an Afric agus a gach karn an dawan. Einsáis agus gachsáis kiol. Éir an imel, lomsa Liam McGowan. Gachsahern ag a hochtranóna. A radioon lifa, kéis a sé, punk a cahar, FM.
5: Luúan gohíine, bigí lom Rosso Sirán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fis fasa an seair radio na lifa.
3: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
6: Oraha at Give Blood Punk IE. By Ashtru Fulla the Yee are huined the Gok Kahar Ogin a Gaha Vor Sale. Och Nilok Tree von Gaed than Dainer in a Nyontori Fulla Knivacha. Toshe Eska a Ved the Yontor. Tour Court are Give Blood Punk IE, Le Folamach and Wiltu in Cholaha. Nukar Glee are Mila Ocht Gaed, a Shacht a Tree a Hain, a Hain a Tree a Shacht.

ganú na bhaithtíoh chearide bhar céad fáiltas teach ag áláir adra na seachtainní seo ar radio na lefa chéad sa sé pontpa cear FM cosla na cehraach.

0: Is me se cearna ceile cho agus bema uair gentlemh ar fiú ar chléig agus muid a Goldfriid buchfointí adra muidíine na seachtainine seo. Agus is cinnte goú seachta gréthe go gon bé muid a cléisteil a ríis inniu ó asín ó neall de chud íontíhgus fiúra na hairan, bé muid cléisteil a ríis fásta ó nóra ní lenagan de chud buad tar halla. Ar an LA ar an mór agus bemid cléisteil fásta a ríis ó cholín ó dofií de chud an papair ach ar dús bemid goil siar go thuús na seaachlainne agus cuara agam le Jack McKeewer maididir leis an dó le dé de mí uil ó thuí. Dé marta chu sí leat.
1: Chu go maiid na point seta an de an si talan agus an toirí buúlan sa deirhir ha.
0: Sinna go ddíireach agus stotha gur bhlííon scéile an seo mailí clíad a se an téhéil ath na thura.
1: Tá sé ag na hédal gar anna dhéanaí tá meáil soltúinte agus é anseo.
0: Tá sin an tídó go dé phléile se stotha ach stotha ar éhar níos troma bheits mu de déanú céinte inniu teim gurúhil scríf agat an sin do meán eile maididir leis an darna le dé de mí uolalam léna. A meiste achim ra gasasta anúair scéal ar níosisteirí.
1: Yes, kinche, so dar noihe an tam seo dem blin sechar marla mar karcher sechar na namórsúta ó hui agus dar nohen kinna smóla heas na makna an doi laéig so mar dar sin sin skriil me op foin macht agus an actre agus na hatri a one an leis an oihan ni láhain atá a gist leis an mórhiúil agus an céú seo a go hairihe am léna agus an doir láéig ag te amach ar an donnach hí an teú láéig an fuiá hí si an just an agus an sin an ana eile hí si an jedóní agus tinsícrawa láasta ar fod na sé chumpa agus dar oihe is céir a tan den pobl protestúnach agus an pobl antachtach na gan an céileú ar bu a rilíam sí ar incédó si is bhí an comí gent ar ta ochrama mar chu sé sin amach ar an dóir leéig mí san nachríté ag an sin ceat na bhaine a hitach ar an céad leúilú mar hi me Amigin san nachté choú an da céileú le céile ar an dóú leéig agus darnoithe Tá conspóidirhaine leis an céileú hain mar hapla mas muíonn tú ar an céileú atá dheanagus céileú de protestúnachas ar catlachas céró tá geta rilíam ag an papa I is scéal casta a hen tú siar om ag darnoithe buan sé le seis an bu ag rilíam th rihéimeis adá a bhí mar chatlaach agus an sin hánach muid le blinta blinta fada tanna an céileú seo ghéir níos mó ggéir níos mó eile sin tagan rint conspóid agus tagan rint contratí fásta agus sin seis an rud a bhí mé gur chur trasna san altas rimé.
0: Sinna go ddíireach agus istóthe am léna fásta bhí coppla actar cinenneil móra a heitteach i buint le daine fu buás nó tithe daine a gáú go talú do bhhair na tinnte am léna.
1: Sinna go ddéireach agus sin tháinig muid coppla bliana an far fu buás ní é teite más sin na chráha agus am léna fáris na daithedí a heitteach as ceama an orthair. Bell firstste agus a fu boss agus darnoithe cé go mion beidir deéan na tinsíráha seo a bhaimar hiine ar an scala a winan lá agus an méid a winan lá ní seinolathe éiad gatainine a bhíon na gobar ar na ruí seo agus tá contarirt de sinan so far fu boss a bhí daad blin is na daihetí sin rihdóir le ag donnoithe bhí sin an lá rihe agus cumáile sin mar le tú an at in a mean na tinsí grabha seo agus títar é blin a níomh léna le don henar anirí bhí an feib le aispeist an sa siú an neisteart bhil farse agus rí se a bhí sé sin an am léna ní ruúin ar sin eispeist an is a bhí an sin ag cumáile sin bíon sin aice le tithe choníthe agus hanaid mar sin an is glas chunta éintrama nar a thuhe hena trí hena níos lú na cuaig jé den tnne krawasinn a doi far vi 8 war secht flein déis David heten a vi an a hunsinn le keke kahar léen pe fach a chaile sin a van af kele tsinn fáste agus ne weinsinn nag pené a kefni kin agus gagro a vi ige a chaile sa chasinn fáste agus you know tian tú na hina you know tsinnne all war china kawa all war ag neil na service deutsche na play sin ta se kar eske na tihe le kinchu na chain sid fui hinna agus you know nil me kar lockdown in service deutsche cos neil ku aku stop a curl na tinchi krawa agus chain tu on tihe jan to orhu agus you know ta se de geri sort of shasu shiro sin agus tan character fat aku ak you know first chilum 3k this tree click egandala at our she o'clock agus a dálog ihe an teú láéig agus an doú láéig agus sílum gannardaon sé an ceist an pointte sin gur lu mé maidir leis na tií seo na ceheit nó ceíon an dulgus an seo agus nil sogin i nó hánach mod leis an sao sé mar lu mé maidir le háis feis an airí hí napóra i nóíon an an dulgus ar an tí an feimmen tihiíota a an feimmen tihiíota ra go sé leis na Polní agus an sinna mó sé leis an rinn bonagur sin rod nahfu a sogin agus sílum bhil sa luúí agus caifar sa luúir a dheanú lei sin ag le fé féne agus an an féne ra tá cear í eintacha i ggéir a láha a ní modulation ceisio agus 6 seaú séar a glacu agus fe siidir a neir fiú ein srianta nua a chur a bhaim tena bailíion chum lei le seo hana féin ag níl dunnear bé buint úsáid as na bailí sin sú ceifh rodagan na ghanú cos níl sé gopur le réint plint nu sú cudé an KKM a module seo cos ní féidir an ará fé sin níos farm le an seogin cos ní dé.
0: Sinna go ddíireach agus ar nóiad an aonneach leis na féidna le anhainens le saohailteach agus sláin sé pueblaí tá céist an fua an fást agus ar nóiad actar a bhhain a bhí go mór me an fabbalm léonna muidir le mai gaiise le gan dhéróin agus mac a saohfuil do másca acu ar bhhair an sinna creha acu.
1: No sinna é agus títar é gaag blain agus ní a gaag gaiit a bhíon si caiiffar sin ará tá obair in étarlaú maidir le seo an stop a chur leis na rudaí seo ag títar é fósmór le tún sinna mai gaiisio agus chuún an sinna chráha sin tríhuina níos luúthe mar gal goú seis ralííon go mé na Polí nó conirthirí ag teachtasteo chun é a chur an talú ag conachgus é in mé thuirste fása le sáhfuil athe ní ceap ar rint cean acu agus rudí eile caiim rád tá léadú in é teachtar sin, but na cean a eagan tú anis tan fua in é 6 ardú agus méadú modulla sin agus an cean le máscar hánach mar sin cean an áirí le buád agus hélfan ag féidir leis ar níos olc ag níos másasa go leis go leag sin marbhí agus a rí eile napóúirí agus na ceanirí aonantaachtathe tá pí scrífo go maidir leis a méid a dúirt John Burrows a John Burrows go leis go cear an UVP agus taisnar a níor chóir aon rud nu a dheanú agus tanna bailíion agus tá ramharteochttaí maidir lei sin ag níl siad ag rá seo maidir leis na saolathe seo agus maidir leis na rudí sin ceanan siad é sin but Níl éon bailí an de dunneirbí garan a dheanú modulla sin agus tháinig mé pí sam agus seo scartha an fua mar le tú ag an pí an modulla leis na tií trí henne agus bí é ra mas rudaí gur chur mé chinna i a gardín agus gur chur mé rud an frio chinna a gardín agus godóin iadteach an agalum le is choéisisin but céhéad na daine atá freigrach as an iadtíthe sin an iadteach sin gomáis goil céhéad an daine atá freigrach as na saohailthe seo a chur ar na tintí creaha ní bheicfar aon 6 cuaisiúh ag teach amachchas na rudí seo tasogum gurgoi den ya wine modulation and can in a room one mosque air, but near near holohis we say rudder BL modulation august you know Wahim Jack Blaine being size couple of lanya and doy laj August and Shin Tashi Emiha on the wine, August, you know, ta crocanampa or shira, August Ruddy Marchin. So just Emmy and Shade, August Rachel and Lynch Hogging being during men work here in Hogging because Tarloish Irish.
0: Sinna go ddíireach agus tá ceappa gurú cuairach inal cosúlagin na g éim seo na rí fásta agus túthe rud beidir tá tugad fao dear a gumla blianta bag an nua scúil cinal ahrú is túthe taike ar na dram na gohfuil an fua a dhéirú orthú ar nuide agus má foiéis níos óhuaí fíneartaí a go mar a lehéid KAT eil agus braatacha nahéan a gáid acu ach le blinta bogan nuas ar nuad luí tún sin an cinena bhí an nairí maidteir leis na daine ar buad agus an mléine leis an másc. An dóid ach go bhfuil is tú athhrú taiice ar an dóid go bhfuil an fua seo a léirú.
1: Tá cinnte you know, cheaper na bratathe fós cheaper na mánaí sin fós agus mar lumé hánagus sáhhailthe den fána ní ceap an bléine. Cheaper nu lei sin fós ag mar leún sin leis na báid a bhí an an airí agus leis an másc a bhí an mléine an teachreach sin i gahrú písa agus hánig mé rinch Rinch really scrape fire Bali and Akala Tenchi Krawa, Marger le chakra the free Emmerkok, August free Islamok, August is Kenche Gwalshin Zeiss Egahru, Marlume Ekurson Khorashaw as Zeiss, Kaleru Bua, Protestunachus, at on Nogishin Bajer, Kreelar Nafela, Kreelar and Kaleru. August Marchinda, Shin Nagoni, and Bree. August, like, they may Rajan, O Ach, Narkor, Kaler, Yanir, Shin, Chow, Rodigan, Harla, Terrake, Blaino, him, August, Masmoila, Dini, Kaler, Yanir, Action, Shin, and Kaler, Yata, Tarlois, or Noha. August, you know, Keg Wall, Machaka, the Show, Agahru, August Basis, Agahru, but Faki much Fos, you know, Brataha, Naharan, Faki much Fos, Namani, Shin. Natinchi Gravelish, August is Kincha go back for Adam and Blanche Hogan or each pasta.
0: Shane Gajirak and Jiglat Taihi Ahaulu is to her Gian Fua of a Marcodged in a calorie show.
1: Oh, Shinkest Jacker. Nil McKincha. I mean, Mar Lume, the Lemon Corishaw, cheaper, you know, na heck the a tag Tarlu. In Achaha, Hong Golden Lake, Lash and Ua, Hong Golden Lake, Lash and the Fibana, Wanan, Latinchi Krawa, you know, Cheetah and Ishna Sais, na Beacons Show, Atana Sagan, in Achana, Nitinchi Krawa, the Sais Chinabog, Atalasta, August Cheetah, Sais and Fela Chowley, Bajor, Ata Mark Hodgta, and Ach sort of, and Umper free hushota being chimplyha ignorati show. You know, it's vital in our Ross Noila, Darnoya Nyashkar Chirhano, in a mean Morjul Orishjak on the Grand Shaft and River, Shilam Gurjan and Saharn River and Lena, just Margalar and Doya Hitche. August, you know, Nivian Namora even a shot on this Kinchig, a main Brusker, Pedro Faka, Gusrati Martian, like. You know, Kaifer size school the chin or a tad felchy, you know, Rodigan or shul, but you know, cheater and chine, August Tarly and Che, August Nivian, five and on, August Tashine, Tarly the Rinch Blenta. So you know, Tabali on an poor size a winch ass shaw, August and never winch ass and rod. And Faki Mehene Neil Sogum. Neil Fracker Shinogum. It's kinship will face X or one Hong Kong Lakeshin. Actashik Tarlu, Jarin and Halu, Sna Pobble Show, in a Wolfshade, Ekboku, Rai, face Iwa, Shan Iwa, Tondon Boy Lajig, August Ian Tainula, and Ainu Lajig, Ak, Nartana Kennery, face Polichula, Ingiri, Shasu Shear, O Nadulgish, at On Hong Kong Lakeshin Show. Ni veggie mudge differ, Satoki, August ni helum glossy chuck, amach nó an bléin se hagin ag tá ag d déirh na hangá an meicles agus tású an chudáéis sin níos minicice agus tású an Beiidir an mhacan ceanaracht napátíthe einpatathe sa sell version ach mar lumé ní aid seis na ceanirí teachtamach ag gluir go leidir ar na ruí seo.
0: Sinna go tíirlaach agus tásúla go nachma mu plléin scéal cinear an bhléin se hagaínachar nua tembeid goméid go bhfuil an cosúlaach ar nach mór an áthúar an scéal istóthe le blinta boga macroín ach gur an mí mai agad as a bhar fáilún or ríir maidtína seo lei. Agus buna go bhann sin an cuair a bhío agam le Jack McKeever maididir leis an darna láéag de mí uil ó thuí an mléine. Réanana ar chláir an le inniu be muid cléisiil a ríéis an neisiú asisiú neall a taobh mar alcóide nádar le íontíhas fiagúre na hean maidir le rincartí bíheagsúachta agus fiagúre. De marta chuir sí leat.
2: Goach gur má go cara consultanta.
0: A go brair fá gur mí maigad as bhelinnar an chláiréis sinniu. Te go bhfuil sih brag roithe go lethar na thuda agus plán náisiúnta a choiríthe an dúre an éan idir láha.
2: Yeah, well vi mod on a gnoch les an plan shot like so on plan an dlí o machuro an dura honne se an eintas Europak is ru an doach as tovotok é agus go jachten ar timpel mio hin actually dail se an start an draft plan so kermer stock einocht mar quid den vi sois corlucan poblico modulation an plan as kermer stock einocht sin an plan dernach chauffeur egidi an gumashun yorpak en mi manor so mar sin tashe an a tovoktok go meg an plan ko ulvinoch agus is fader caimhid faoin dlí ó machúr dúra caiimhid trocha fá géad na gná thuga agus na ecocórs atá going an éan an seot na cinetá isáis drugstát caiimhid iad a chorú sus go dtí an blion fithe trocha agus an sinbeigh an spproc ag méadú idir roigadí fithe dahad agus fithe chuige so Kubla den a príomh rudí atá muide géirí ón stát agus ón bláán seo. So an príomh rud ná mar le talte poblí. So ag an amseo tá thart ar haag fangéid den tír faoi únaireacht feblií colachtí de fruúg so a cuiilte board namóna agus colachtí stát. So mátá an stát a géirí go meid daoine ag achorú an dúra ar talamh príomhvádaach. Dúspóir a caiig siad sais de hapla tuairt agus é dhéanamh an talamh atá ina únéireacht féin ar dús. So cuiiltar mar hapla a gá níos mó béim a chur ar cuiilena dúsach ag an talamhtá cuiilte atá únéirt go ar seach fágéid den tír timppla méid sin agus tá inéirint a ceanan na lehéil is isla de cuiil dúsach aing sa Yorkorc goléir, so tá fír gá níos mó béime a chur, an afonú na cuiil dúsach so tá an talamh seo únéireach poblí so caiig an stát sais deach sempla dionmh ar talamh poblí ar dús agus an sin nuair fecindíine sin le fermóí agus únéirí príomhvádaach má tomlaigh suúga méid na fermóí ag chula an achorú an dúra freisin caiimmuid toíocht agadh a chur ar fádóid agus níor ceart an Milán a chuthú iad dhéanamh ina ospáte beceart dúing iad a eco mar cóórta agus beceart an stát dehampla a chur arsúldóibh. Mar le an farga freisin caiimmuid limisteir bharí faoi cosint a lánú sin LMCs as goil nó aspéir le Marine Protected Areas caiimmuid na fargaí a chosint agus caiimh díon cosanta a bhanú chun na gnáthóga gofirna iad a hála mar a gnéim seo fiú gohfuil píí den farga faoi cosint níl an cosint sin loidir go leir. Ach tá sáis teatnú mar le seola déine os bhéile mé sinna ará gan nóméid. So just mar leis an plán tá deis óhór gain in is an airna in airan chun an dúra a bhanú gohair donna glúnta atá roiin le. Ach tá fíorgála misisnach polúil chuna sinna dhéanamh agus má tá sinna ggéanana an aacht an submission a rimar leis an áhád le tros a léh chun til a sunríá mar leis an plán seo tá sé ar an sih sihtóing sih an Irishwad Life Trust.
0: Íontach ar fad agus stotha go bhfuil neart degééis leis nuir a tarban agah agus luí túún sin istóthe na lemasisteir marí faoi chosint agus mala ceart mar a go bhfuil scéim nua fógraíthe an réaltas maidir leis an airid sin.
2: Ié, tá so tá nuacht math maidir le cosan na farige le sutaréis a lá obair déanta grúpi agsúla. An seachtain sicata, Crummer falter rib an all siú den sois cean tedal an bille marall ar limisteir marí faoi cosint so as spe leis an marine protected areas you know fi nuach maithe seo agus agus is céim tábhachtach é ag do dro cosint níos fear túir an na fargaí an éan caiimime ag an deh béim a chur déirbh seo just you know tú san proéis tá lán ober fós le déanamh kon a kinú go méid na LMC seft loidir loidir golóir chun a fargé a cosint go héfachtach. So tá an rudatá gist le limisteir muí faoi cosint ná pí den den farga nó pí den costa a bhfuil cosint dlí húlacha. Ons go méid na gnáthóga na species na go choras ons go mééis siad á chuhnú agus a fanú. Caig éire tro a fágéad den a limisteir seo cosint faoi fé trocha faoi láthir níl stádas cosanta ach ar timppla de fágéad agus mar luúid mé níl an cosint sin loidir go leir so tá fós os goachta do ará an agus stoh mar sin so tá lábrú fós ar na fargaí. So is deascéile seo tá fós go leir obair le déanamh ach is nuach nuach maithe.
0: Sin é go tíach. Táim gurú draachniuocht don fásta muidir le maríthe ééis do bhar trúú le geid?
2: So níl deascé fa gacharir mar le isce so hí drochtniuocht mar leis na aineacha agus ní nuachta seo chun iorna rá le le sé seachtain nuas tuaircí a cartar cuaig ceam mór bharú éisc in annacha ar fud na haan seo do bhór trúlú cóthach. So is fáib anna donna seo tá species anna luachfar in os dúlacíní fionisce agus an bhradán as tána species seo i mhil dulan éig. Mar leis an radán tá áit an speisialte an radán a cultúr agus a méidis na haan le bradán fasa agus tábhacht mór milta solíocht. So bheith sé trú bhéach má mácha muid an bhradán. Comála sin tá an bhradán tá íhád an bhradán ar na paspórt na gcuing an airan an seo, so tá lá an broadwing mar marhéall ar an bradán. Ach tá an species faoi fear bhagart agus tá sé mhil do an éag tomatéis hart ar nóga fágéad den stoch bradán a caiile, so tá fear brú ar na aineacha atágaing. So mar sáis fragart ar seo tá acaní petition nua áisiú going le grúpa ar bhanam Swan Sustainable Water Networks. So tá a ggéirí deire a chur le sáis fermórt bradán úsáid in glíomhán oscailte sin open nets, so tá seo glíomhán oscailte atá muid ar an farga. So déanaan an sáis fermór seo déana sé fear trúlú don na costa agus chun sé le an meatá ar an bhradán fionn dúachach airnach. Déan sé fear domáiste donna éca choras, so tá bheachtas ar siúil mar leis an sáis fermór sin agus má tá sinna duine til ólasá nó takeú leis tá sonirí ar an sih an Irishwad Life Trust is tám ag balú sinthe sin faoí láth agus ceam. Inné tháina sé mac agus formar hartar míle sinachá an hena féin, so tá sin ag daine ina sin.
0: Cinnte agus is féidir sinna aimimsú ar siú agah ag Irish Wildlife Trust inna?
2: Ié, sinna.
0: Íontach. Teigem is stotha gurú céint le geirid fás maidir le chuíocht geiré?
2: Ié, bhí so seachan cata ar b beidirá seach nain caitha goach an duile marhéall ar coscar chuíocht goria, so bhí fear díá oring. san archwal of trust is you know darlene is ru on a cruel accuracy of Korea you know soldier Madri kind of Gyrioka Ruiga August a Helga you know imohurum near character megawatt against sport marshal in our Suki winter so spree us on following then I'll be Fion as mother lesser and Greer thing kind of raw is species cousinte species Duke sake August actually is you know it's so species a as on folk tree bearla endemic so it's in raw like ni fader on Korea air knock at all ain or tell her down so Tajana talk August to roll on Tavatok oh big Sulak dig on egg and Korea kuma you know talking chill and a blow on a Fiona mar hinche and fair August freshen is fuincha bia aid crackador so in the shawak na all really machine it's kind of raw like to gear came big sulta her foot on down August and Aaron August ta on maid species of talking and Aaron touch a got blee and touch a titan good gear dahan unreal to say show vonic sheed Citizens Assembly, Modern Lesson Kailun, Big Sulak to Fifa Do. So, before doing no species Dukasakato, going a cousin, August Kailura, need a Vintas on Vintas, August either a Varu, my sport. So, yeah, August as I'm Guria, I feign Talon, you know, Talon Tavoktak, yeah, Maelidis Naharan, you know, Toshanokul, Kulan Guria, Kilin Kulul Sais Adrum. August Capoker creator size Drietool in Korea no then sale Ella August the size point together the Kalok August fresh and darker Mamamari to Korea took him Malak the Nora or the Tylock so we are going Riala in Korea yeah so it's fear road Diamoke August you know fake with her Tira Alec so you know, in spawn, August being with like the feiner and trid Tarov, no, and trid Quillog, August, Darling, you know, Nimoran, Diffreak there in a ruddy show. August, Darlom's Nora Egwil on Clock to Show, Foster Shul and Aaron. So, yeah, Tokyumer, Gahomlon, Leshon Miller, Kondera Kur, Leshon Glactus Show, August, the DMO Erring. Credum, Gwil, Forvorm, Winter Naharan, then Durham Kana. So, Fekimit, Sulgum, Gagurfordera. Lecrosir Guria Omegans Tauki.
0: Shane Estoha Amolin Kemanella Barty him or Hudgeton Actishin.
2: Marish and Guria like the couple groupie Ernamian, so Shilta at on Town or Father Kantmiar and Guria and a Shonok and a Brook, the size species at all, if we free fear brew. So Dirk and Ish Neil is going fine with Baderbeg Bashir Chakterish Susarish Omega and Galua Baderbeg Billa Ella Moderlesh on Kursiak Octo Groupie Instagram Band Blood Sports Ireland Shin Kiana One Rural Ireland Against Fox Hunting Kianella so yeah to long fascination me other in a Mian so Shilta Oc Moderlet Josh Kielella, Bader Modulation Farga, Grupa Guelga, Crave Naquilla, Vonig, Con Ruddy, and if you know, Fleen Dulra, because there's some team block, Tomade, Dane of Gaul, Imacht, Erna Farga, are on Gaul Shocked at all, Amok Rowing, so Big Turris Currig, Emilio Clea, Aaron, and down on show actually, August on Shin, Aaron Shaylaws Fiha, Then with the Dullamacher board, Giddy Ilon Delganish, or Costa, us Costa Balioclea, I think in the Hain the Frule talk on Chin. Then with the Dane of Onimo Chin, like Grupa Ella, Gaelic Dervanum Freyvu Collective. So Toshin Ashu and Shea Laws Fiha, so my Badini Giri Tilla Sonnery Modern Lashin, Toshin are on Lahanok, Instagram, Crave Nakula.
0: Ian Tuck, I guess Tickham Gould and Yarta Mock the Year Shuel, like of the Lennon Tidy, and Isham Willia Clea, La Creu Nakilia.
2: Yeah, tall. So ton of golly mock the shin on me show. August on shin in me lunasa. Ooh, actually, in the equivalent of Cotter Shoe going in me lunasa. A big ruddy de frul, to make swing of a ruddy curly kayla planana. Och, yeah, so ton of golly mock the shin or shoe on me show. August, Montasimigdini, ruddy yen of Vern Farga. fell me an na hain an ekakor defrúl a togring ko konrakdi ball klia tarling ar an sheló fihe agus an danach shot to domakr ar na kr koma so gam gan se krat ma.
0: Tású lugum go ban aimim seir livan is te dóí te ancomir naach sin cé mar a.
2: Bhfuil an bhfuil starrma teach?
0: Ní dóile bheith Tá se le Tá se le fanach tem tású legum?
2: Sogum freisin.
0: Gur mú mai agad as a bhéar fáilún ar ríis na chusaí seo léir aúna lefa?
2: Gur mí mágad te.
0: Mal gurí intin starníí seirí ar bhain eilebeidir chéid go dé le níos mú sanraí a aimimsú maididir le Irish Wildlife Trust agus cruú na ceile.
2: Ié, gan deit. So mar an rudí a luúí mé le an dlí am a chuú an dúra na fechttastóirsú mar leis an naráán as na aineice agus stof mar sintá lán sonraí ar an Siomh Irish Wildlife Trust. Agus mar le imachtí defriúil me buinte le náúir buint an fargus sto mar sin tá lehanaach Instagram éréad na cuiilegus chumúid na sonraí léir si ar lehanaach sin.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai agur rééis ar fáil ar a freiún láirtinniu.
2: Gur mí agat car an just caiin le.
3: Áirithe ag giblood Pcaí. Tá trí bhíle Joú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéil a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giblood Pcaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
0: Agus ben agah an sin asúneal a déanú plé len maidir le chuirsí bíheagsúachta agus dúre. Tá si i ggéisteach le hallláir adra na seachtainniu seo ar radio na lefe agus inis ar an chláir be muid cléisteil ó cholín ó dofií agurthir an fapper, maididir le rint scilta móra atá a phlé acusin an agran na seachtainniu seo. Tuigim go bhfuil scéalagah ar muidín muidir le aspa gríú a leith ach na géalaige ar acht na deangathe ifigúla ún stát.
4: Sin go ddíach an príomhscéil scríb me hen mar Harlín sé an teachtain se ar nóí agus gandul chun cín sac tappa ar thuhisí peblií in ghfuige deir an commissionir teanga ar nóí sémas ó chun canan feisiú a tuair seil blin túúil de fi is a cuaig an teachtain se agus dean sé bhfuil an bhuiilna sunanta sucha a chur bhhaim ó thh príforálacha ach anteanga go oficiúil agushuiil se seid chuiristeach go mórmór ar iireachtaí an rialtas fios a chur ar seirbhisí trí pub seirbhisí peblií gom leiscéil tríhhean na gcuilige ar nóigh dean sé bhfuil sprócátaí rachtúla táhachtachcha caiilte agushil ceart atanga le cléir na ggéalaige cumá a háú mar dheil ar thura ar sin ar nóí agus mar sóolting go léir is tócha aine atá buintach leit déal na ggéalaige nó ggéirí saoil trí ggéalaige a bheith a có ar nóí cai gatain i dailú dailal ar bhealachháin nó bhealach eile le rudí stát ar nóí mar tatú i do miclín nó i do fáiste tatú i caiin faoi múntóirí agus riile má hen tú níos sin ná sin tatú ag clébéidir le cuasaí canach nó gná cuasaí sa saoil agus bhrá an ra a gcuige bhein agus uanta mar ranín tú an ra a gcuige ar nóí. Fein tú service ó wad ní fear fein tú é ó wad ní siúpa ar nóí agus bín sé go más cuiinlum a bheit ag pléile reinint ó héh cuasaí úmper mar hála agus formé service deas a don cuiid is mó tá cúplaúir dan is tócha tá as be daoine i reinint áitina in an stát service agus na hagrachttaí atá buintach leis sin agus ach na deanga áfagiúil an rud sin faoí a cuar óanta bín sé go hanhan dechar agus nírá amháin go bhfuil sé dechar béidir ó thuh servicecuige aáil agus táid a ggéirí seo tá dí agus an siút. De reintíine itá go bre si an service seo tá sé dechar you know, an dul kunkini en a sin trischak a solar vime sin ober WRC legeni agus kaschen an o koshin a fle agus, you know, ni se glaka kaschen er wa parent in ar er ta se Jennifer waha an gwelige kor kunkin insan hagrak di ar he sha koma agus it's okay insan a medita ara eg an commissioner changa an sa, you know, file you act lasa in a junk golf school if it's a hen is vi kunkor gomorlesh and made service pibli evok er fall tri van gwelige ak martian fan precious carabin in the ocean to rank than forlaka is tavukti fosgan kurvaim external commissioner Rudisha atai Kurmwiller Kur Kunkina Gaelicus and Arnold Fibli Mardors. And Imasna for Alakish in Nakwil Kur Vinefos course new in a kaitan changa, agus lagig and course in a matna service a meg er kolak di pibli occur or fall ingwelige kumalesh na levil in ulaka to changa avok reactan at the voil ferna of that fragrak asin service shin a holahu koma agsarnoi to fragrak. Tais ahrahe fis conrala jenny akarnoi edus fefe sakuig tan fragrak there an hour ferber her two hugs pobala the square took down raktia kokori vine arnoi mar grasio corm the grail gags and grail took the quigan rain chin mardors edus fefe sakuig august dorton commissioner come on goal bun cloak and flan assumed fe kahar and real this conservancy pipely in the elegant fiosu force in asnav ogshila fish gurbin nuluk fe fish kahar and spoke that the rock duel concordus and kaidan chankar curl vine afnil nakulship winter mock force so it's over bora a shin you know tazagon gutogan rodi the rare kayla hugter and cashlam or a darrington chanokal ak Shin blin gole agus in our area so good girl galvin of us and work ni feder or the end of course gop is shin agus you know lain agri act is coma matamida kain fwin star matamida kain fwin gwelig you know peiro dela you know like ter she starti ac am wilwint goma mar dini mar agrach di cleile dati agus brokena agus it's okay ni wan cleile dati agus brokena ac Ave really a fui a vegra okay. But rallying a yin is dundata shop, but in our ear, on will na akwani going, on will nadini going, on will and tauma going kun narodi shot a curry fine, you know. Kevin Gross Brook like a sheath, couple of lino hin, truck of fun gate, no har either fez a truck of fun gate need mount quivni wearing figure, go home long carrot and nish kun a medini leg well gets a start service of Tommy the Wada shin Agus Neil and Tamagwing, Agus Neil Hakfany, Agus Badri Nakwell Nadini and Kun and Sprokshin of Winter Mark and Ish Agus and Town arrive she takes me in a free. So come with the ra okay. But Raling, you know, it's It's on bring load of time, go make a maid shin noun, akin yarira. But for a lumsa clutch dog, oh, Tamid kun kuig jig fan gay the fagwing. No, figure a wad, neat, far, go make, like, figure a fuck own, grafader a raw, okay, keen to go make me the noun is shy yenis. I guess need bring load of time. You know, it's figure really a fuck own, but, you know, the shin and stad no will. Corsi Fuilahar ak yeah ta rodella is doke lakna jaf jangafikul agus and commissioner changa. Tashish Frinte er galor lor valley exule devor and li coma so ta she dig in of opera nagapel in some ofigar shin agus and commissioner akahar agus ferna ta te fear that agus got in a ta egg cur Nigaran is jack, agus ni oan garan, na multi a cur is jack, coma, confuse a cur or corsi, ac ta bohr an anada fos le gul kinche da.
0: Sinne gajirdach, agus a stoha gamawad, ni smo player, na cursi shaw mac and shaw fosta, ac a stoha our badger bugani nis jarfi, tegim gwil in eschiacht, 3.8 million euro fogrihe, hontaku le pobl na nilain a mac on hosta.
4: Chinne godirak agus winu fogar le geniag an Arab forbaha tu agus pobl agus gweltach da dar kaliri an chatadala. Fui sha arnoi kuntaku le pobl na hilan amakum gus tri inishti ag de moneg ar riachtanak agus a juntul forbaha pobl ar fud na tira. Koma agus arnoi da reintas na hilan sha is gweltach da id koma so annaf an chin arnoi le korsi changa agus arela agus It's rud fear fear havocat ni hilan mar quid den tir ar a shatan urgin ilan aun ilan bioga arnoi ilan aalin arnoi a feins you know an tam shat an flin I'm sure bra torsori ag chak da gusarela tashi gahuntak ar fad ac arnoi ta an tev ele de shin koma binti bulti les thermaca arnoi binan mor ilan Tam idne na koni ar hu ar gomalashkel you know fine witness dermat le fine win and johansson but nor will to earn a hillan it's espers go home lan ele a time so an takash the wenu sha arnoi tashi kuntaku lo tashi quidis mo de do punke 6 million euro tashi dol go kara udras archu le kun munai broke fiosakana kore greek so shin arna hillan it doon now we all galifak is a korka it's a mass na high na high broke a ta barta ta a rum clue bohra uskradu kena agus launan ibroke cost Cousin to Cosa Gumalashkel, tongue twister and chin. I guess Fiosukan Nahil Apadana Koma, I guess Ibrog Nahudras Archul, Igorlesh and Pobala Archul, Kunichunsklo Shah, Kore Vime, so Marhample, Ta Shakt Kate, Fish Shakt, Mila Euro, Egdul, Gokorla Kunde, Dunan Owl, Lahai, Garn Moore, Tori Gawa, Idin Shrek, Inish Bofinags, Maharautig. Our eater are in Chunsko, our crewer in a helipad are in more, Fusicum Boher, Augustrainala, Augustmar Shindan Shin, Big Heart are Kuikid, Fihim Mila Euro, Egdul Gomuyo, Shakid, Mila, Do Kundinagalife, Bionak Shakid, Noko Mila, Egdul Gokurke, Kunkun. Chunskalov da lehe de korkunkin arna hilan instant counter fein koma beg mwenu capital aun koma hartar million euro de kolak di ferber ha poibli arna hilan shin koma so arget umtak arnoi etan ag sashisha exact savresh arna chunskalov truck a kuig million euro at our bun filar kunshina kor la ke inish ear ikundin na galife ag sarin kuikid Quega Mila Euro at a Korea Lantiv, then Skim Fiosakan Archul Erna Hillan, Koma Arnoi Hacking La Uskrazu Borra, Agus Kausan Tuha Koma. So Jashkil, Amax and Mak and Shin Town, Agus Bakun of the Effector in the Ferber T and Shin Ganwell Agus Gunai Rilo Bleshin.
0: Agus Bennock Vinchin Blashing Din Corner of Yogam are Mwajin Lakolin O'Duffy. Agus Ashna Janu Playlin are Rinch Gilta Ata Sufaper. Agus Arnoyeta and Paper are File and Nish is Shappy Fudfad Nachiria. Agus Lina. Agus Bay and Erdadella Din Corner Shin Ogam Lakolin are File Ogin Erna Hardine Shruhi Hishin Lehij SoundCloud, Spotify, Nopay Achella, and the Instigate Shakla Pod Creelty De Gra, Inain Yakla Ahanmir Ella Pletcher Clarna. An lá inniu ach is tucha bogú réis don am a lethir be muidirgóil siar go tús na seachtainine agus dúí méid ní cinineide Janú Playlan ar rint scéalta deanúachta.
3: Stocha tá neart scéalta dúiltacha na léanta seo faoi chuirsaí timpplaachta agus na stáit aonaithe le rialta sa gúachta tá ag seasamh siar ar neart tionscadal chuimhnathe timpplaachta a sorile. Ach tá scéal dearfa goháin na hasamachtam sa agus méid am an taide, agus is é sin go bhfuil an sampla isfar ar dhomhain de athlánú Boricha in Massachusetts na stáit aonaithe. Nuair a tháinig cólíonaithe chuig na stáit aontaithe ón Eorp i dosach, thosaigh idir ag garasíos na crian agus iad a géirí dul i mbun fearmóireachta. Bhí Massachusetts buaite go trom agus meastar greib suasca 9 géad dí oríisithe. Bhí figurí thart ar 8 géad in New England in aice leis. Ach, tréigiú na fearmacha seo i lár a níos déag agus na lonnathóirí ag lorg áiteanna nua in tíre. agus shutnar a horle ridgin spatial, lean an nodir an fullestin, a glare keiko lodger is a toshi. A new toshaskafon gay the Massachusetts Furishach. Doyle Bill Morrow, Oli Morla Roy ag onet Haida Eroida Woodwell, Gerbe an sample is far the at Urishu Sastar. Dirche Ger Horle she the Vor Navord, Ach Navord Shave, Socha Benign Neglect to Thigestion Shin, Near of Ain Planown, Neil Aun Ocker Tregu on Aaron Fermorachta. Dirche Harva Santasoch and made a Horle Lecade Blian Anus. So Shin Scale, Josh Gale and Shin Fui and Balakur Fader, Lenor, Nodder, Lishnodder, Tachtarash, Huggafain, Molliganwood, Caddo.
0: Shinne, Gajira, Kugus, Tisha Andras, Shinne Clustel, is given Lum, Ember the Clustel, the Garage, Othawa Kapu, Kali, and Savira, Gurushid Hesh, is to win a Blahi Fena, Vikurha, Kalash and Trojil, like a winch, Gumo, and Nodder, Duhusok, and ye, and untracked on Kin, Ogus, Gawalshin, and ye Tarlus, and Hedgeno, Gawalshin, and ye can yell rewild in the anywhere, who in Shinnock. Is just a Clustel or Skella, Comorton, Foss.
3: Shinne gadira, agus treshilo, agus ta scale a wine ella agam dout freshin, agus sho scale or over omlan eig sulistocha, sho scale on ratten vilg, agus ta store more hashka, daimshiw ir an tros a ratten vilg, o hashpoint an chedor in Irsmalin. So ta an tashka sho on vlin kuigdeg octu tri, nir a vi maidwar aror, a chur chwig na spana ar bord linge. Vi sturum war, agus kailu an lung, agus an eik a vi board, nor vi shidig fila. Cha Peter Hughes far shaskani blin a dish, fihahain blin, eg I'm shoot nikeat the bown, agus ruddy ella, Lena Brahador Myrtle, Trish Thurmacha, a haid on a kind of agus a nutty eid, fro margam in Neathport Talbot. Honig shay erin gade visa or savli nidig no cache, agus bayon I'm shaha ega on Fortingale. Agus on Narth Bween, I'm shaha ega o Ray Ree Ferdinand, agus Isabella Nespina. Master Knockwill ach ein kahru than arag the veer board na linga, I'm shaha gafol. Near Hughes, Kinta, Kadianach shay, Leshen Major Dime, she shay, Gadigan Akashay, a dagwal, low shoots and irisman. Náisiúnta sa bhratan bhag. Is le muintir na bhratana bige an taisge a dair sé agus le hairacht na bhratana bige. Dair sé gur chá sé na míata uirinta a chlig ar an tro agus an chuidas mó níor airí leis an ein rud a aimsiú ac bhfuil sé ábalta den díma agus lán sé air. Is áit cosanta é an chuid sin den tro anis agus mar sin ní ceadaítar tuile cuardach agus sreidir le daoine an taisge eicáil san Irsmalin. Agus hi makes rest in Harve Spatial, Kainok will Caldegwin on show, Sestot, Vegusoid, Brahadori, Myrtle, Gon Cad, Marshin, Neosis and Rod Kane, a guest, Nifedling, Ligve, Rehart, Le Brahadori, Myrtle. A Pedro Gul Cad there either Uso during Tron, Neilum Gahomon Kinta, Achtam, Tom Kinta Gul, Dilaha, Nistangna Aguin.
0: Ah, and Charles Gull and Kier took it in Chinnock. The Shah and Jask or Aimshi Shannard in Chinnock is Kirusha Sasti to her to rest on football, Lucas, Eric Hurfile or Tashman just the Daniel B. Tiger East to her, Nishmo Olam Funeration Starla.
3: Shinnigadira is Dassen and Rod Scale Fui Hashke, is Thoka Gusprag and Shave, Rudakin on in a leg, Mar Foshti, Agus Mud, Ismuin Affair, the Goonies, Agus Ruddy Marshin, Ach, Treshalesh.
0: Shinne gajira, Kermila Maya gras of our filing or waiting the skill to show fly.
3: The photo wrote the chara.
0: August Ben Ogiv and Shin, Judy Magni Kinaja, a Janu Playlon, Erdinch Skelta, Ja, Newakta, August is the Hugwell and Tawak Law Shoot, Ernal Lahinta Shah, August Agoni. Bogu Reinish done am a laher by much clistel a reish and nish o Nora ni Lanagain a time more ifagok prasa eg and boa tarhala aran lay or aran moor major la cursi so will chuck the ishke august or noya and I'm sure brache a laher nahurle. A mischa minu darni is jury is to hik jay bain sir bonogat hain.
5: Is mission Malim Norni Lanagan August Hamam Fras Offige Les Dashin Batar and War.
0: August Istohagul Shiv Harva Greyhak Alahar Naharda, August Istohe Nismo Dini Guladra on Eshkenish the name sure che.
5: Well and Kalan Jobata is na Batar Higlet Hokulat True, na cahar scarchmara lawan agus niwe scarchmara le fai shachtan ashe. So shilin kinnan cam job at agan.
0: Tegum, istohe gwil kinyal nyard kainchin yvaon na garage major la curtsy sevil chak the ishke. Amolian ruddy istohe gwil chak tan kindi u noe and malti at aug of dun fobble.
5: Tá agus le linnn amsirché an pian an áir na lei ar ghuiine cólasáilteachta eisce a chur a bhaim, agus mar sin do seo teachtarachta ínta siimplí ón áir na lei le ba háhail. Ar dús má tatú ag don mar bad, John Kinte gohfuil brosla sa wed, se tar láirt agus balla cumarsaide leat ar ála go méú a drobladj, agus inis do rií cabil tú ag dal agus cé tam a bheit tú a reis. Agus má tatú ag dul snáil, fáú má ó watú na háte an bhfuil si sáhail se snáil snáchan, snáil le grúpa, agus cai gléis náhaachta. Agus fásta tees an ggóil a náamsir chééis an náama lethir ach tá aige fuair go fáil, agus is contúid fi é tarn isce fuair. So má hetin tú san isce go tuban cibhníí ar snála marachtal san flotalibh. Tíad a grimim le a chean siar agus a chluú a finisce, chu a láha agus a chosamá, Jan iirecht skihe legin agus fásta jan iirecht dan a réala. So ma tatu abalta glia ar cadju cursiústa lá ná snagudí art sáwalse. Mába nu is suggest na sé insidje sinna inflatables ar an iske ná as féidirí a séú mar an chosta ínta gasta. Tá si ínta contrate ar an áige. Agus mar ekin tú don ar bí a droblaidir an isce nó air ar gasta, glí ar an í an íoní nó a héna hína dó agus ír ar an garda costa. Agus ar náid bon solt as an saoú agus an náam seo bhhaid agus bí cuaúrama agus sáhailte. Sin teachtarachtaí siimplí ón áir na lei is féidir ba hahail.
0: Sin é go ddíireach. Ina is go dégann ar níisteirí teachtar talú ólas faoin RNLA.
5: RNLA.org.
0: Íontach ar fad. Is tuthe rud eile a hagann san cinar an agus duine pleile chuirí sehil teachta is cinna tuthe duineta ag léimniuús teach san isce agus beidir an éitina nachhfuil se go dónas go gapan siad?
5: Well, mar a dúirt me henahan chucéist ar na duine áúil an bhfuil sé sáhail ó mu a sao go an snáir agus snáir sná. Béigh na duine céhfuil se caiide bhfuil se sáhail go seaham.
0: Íon
5: bhil se dó ná bhil se dó.
0: Cese
5: Creidim fásta na b hín daoine ar siire ben siad ní suaine agus béidir na smíonn siidir a bhéidir blaidir an isce.
0: Teigem sin ar fad is thuúil an ceart agur an sin agus bíon sead a líor ananta an contar Jacka agus tú buint soltá an saoirí mar a faoi láthir.
5: Sin agus tá déan seo staisisin ba le an á an bháin seo ó acuéag acuitlé. So tá an seo le fad an le.
0: Sin é agus am múlta híon ag obair le tamlanis.
5: Tá má go freistan am lethe ach tá tríaddá blion le badthaach le an mhór. Thise mar a dús mar an chead bhem don ar an in ar an mhór. Agus an sean bhí mé do mar scate mar fé seaach mlíana agus agus nó tá áh go freisa. Seo is fad an le tá le badthaach le an mhór.
0: Kense agus is kense gur ober fear fiúntaach é agus kense le an tairí a go héirithe.
5: Well na sin é agus spéú an béscarte mágan ar bomte agus spe méú scarte mágan ar fé cuppla seaachtain na cuppla mé gan ob a talideanú agan.
0: Sin é achas tuthe gur maihinn ru éon ar nachhfuil scéirteach teachtarnta.
5: Well, ma tá daanaí smitiú gála má agus béálas ar na teachtarachta íonnta siimplí se. Bí cuaúrama agus bí sáhailte. Agus bun sol an námseir sé.
0: Sin é go ddíireach. Gur na mí mé agus a bhar fáilúon láirte raúna le fé aniu. Agus bin agah an sin rint máltaí ó nóra ní lánagain de chud an RNA lei maididir le chutí sehil teachta isce agus is cinse gurib fiú soltahainte san isce agus an éimseir chodá seo ach tu sé thuh tahachtta a bheith ar deach agus tú muí san isce. Tá muid a ddroidim a rá geún chláir seo an teachtain seo an níis ach ba mar leis bhar deanta liver an teachtain seo thugaín óna dtíine híon de gaach maiid dín ar radio na lefa. Idir an dalan fáinna í lean teo gééis seach radio na lefe in jaarklaar eintaige le checkte me je en nu agus er in Jerry 16 agus mar is grabe a han meerpleitcher en klaar er nu er fil og wiener na hardein trhihe sin le het Soundcloud Spotify no PHmun sugé chola podcreelty de gra action is féidir mod je aimimsú ar na main socialte ag radio na lefe ar ahan airdan foi gi mar sif a neist an ama lahar le PCol o na ferin.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dine casalatsa, hepach ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann dine casalatsa fóil, tugann tú láb hárhála de dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tástalmhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a húirt. Gachólas fúi bheith de yontar fóla i giveblood.ie. Tamad ag brahart.
2: Tá údarás átúla vlá clia. Ag aibrú le tírní talún chun tíocht chláán a termach a haláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tírní talún cías míúla áil fi ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tírna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im ná clia le takeíocht ón rain tithíochta.
0: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Díomh a chuirde gael agus lán fáilte roimh chuig rub breise le hímar na gróbín ar Radio na Liffe, Céad sa sé, Punca Cair FM. Chuile chlór cosam ru le oscan gáchéad seanraí ceolair. Pé seanra peochan an rub, éimid ag tuma isteach chuig a star agus ag dul tríd amlína ónar buniú an seanra go dtí an lá inniu. An ó dhéarnach bhí mar ag éisteach leis an siúgéis. Tá mi tuaéis an ru a chasa agus an tachtain seo, béimid ag éisteach leis an moog sploitation. Nílam chun ghilga chur seo is orlis é moog cineál sintéisiúr lechtrónach. Roigh an tinaltóir Americánach Robert Moog an sintéisiúr seo in 1964. Bhí sé mar an chéad sintéisiúr trochdála agus ceirigh sé chun an sintéisiúr analóg a chuirchan cín comá. Thosaigh cólachtaí ag cro ceolíní agus éfachtaí fuma leis chun rá trochdála a bhaint amach. Ach bhí ord costas air ag bant leis an orla seo idir 10,000 agus $20,000 sna seascadaí. Tá méirchlór ar an orlais agus canapaíán an féidirt an patchcordaí a athhrú leis na canapaí sin. Cé go bhfuil ceolúirí ag fáilsú sa seanra fós is é buchpointe an seanra ná na seascadaí agus na seachtadaí. Thosaigh gná ceolúir ag fáilsú sa seanra in nia an talbam Switched on Bach, bheith fáilse ag Wendy Carlos. Bhí áthas ar Robert Moog go raibh, sé seo ag tuairlainn tuisceráib sé ag rá gur chóir de daoine fisarcán agus aimscán a chur chun cín tríd an Moog, agus is léir sin sa chéad ar an eile ó Switched on Bach an talbam.

sin gofuil fistraán agus mion trílach chureach an cín. Is cnúsach Aaron é den Aaron an chumdóir Johann Sebastian Bach. Clisimid cean dómh sin a níis. Seo Wendy Carlos le agus tuair secondm seo Brandenburg Concerto No. 3 in G Major BMV Hain an Odd a Carica Hucht No. 1 Allegro.

0: sin Mórt Garson le Moonjourney ó nídeag seascaní. Lena mé raig le chean eile ó Mórt Garson inis ó chuncap album a chroigh sé leis an mana de Zodiac. Is cinál múg agus cinál rock hí go delach í an cheann seo, agus ag an buinte seo bhí ceoltóirí i réimse le an seanraí ag úsáid múg. Ina measc The Doors ar arán Strange Days, agus d'áilsigh George Harrison album Omlán Múg le gá thionscanamh fehinóméid ar comá. Éistimid inis leis an measca seanraí múgsploitation agus rock hí go delach. Seo Mórt Garson agus The Zodiac le Taurus the Voluptuary ó nídeag seascaní.
1: Six men and six trees waiting with purpose can build in time a house, a city,

silent motion. As patient

sin Mort Garrison agus de Zodiac le Taurus de Volumturi. Tá tú ag éisteach le radio na lifa 106.4 FM cuiisle na carthach agus mud ag éisteach leis an seanra ceol electronach Moog Sploitation ar an glór inneo. Is hí tríthe gná de Moog Sploitation, de Moog Sploitation is gweld gintag sin. Na úsad arpeggios fúm hefur de hinta siúri ag shruhu ar a céile agus nair bín gohu an bín armón goa. Curran an chéad ceoltar eile na technící seo a leid chun cín ina ceol Bruce Hack. Thosaigh sé croí ceol de chlór de fáistí agus an sin dúsad sé mú chun an talbam seo The Electric Lucifer a chruthú. Anois ó Bruce Hack seo cherubic hymn ó 1960.

sin Bruce Hack le cherubic him an sin ó nídeag seachtó. Fós timpbal buchbinte an seanra moogsploitation faoi láthair, mór chuid na bhail seán le lin an tréh se seo. Fáil sé sa bliain céine albumm ó cheoltóir moog ón Rankinis, Jean Jacques Perry. Tá cámór ar an albumm seo agus a ceoltóirí ar nós Tribe Called Quest, Pusha T, agus Gangstar tar éis samplál i dhéanamh ar an albumm seo. Oh, Jean Jacques Perry in this, should they cat in the night?

Sin John Jack Perry le Cat in the Night, seo rabreis a chuirde agus atú agéisteach le radio na lifa. Bhí anchuid ceoltarí gúsáid an múg ag an buinte seo sa ceol agus mar sin rinne Robert Múg agus colach ceol cean a ra níos lú, níos siire agus níos éasca an pr timpimpl an mini múg. Bhí seo mar an chéad sinnta seoir ar a díalta is siopaí agus gur gná daoine in ann a cheannacht comá. Hílig seo gur phléasc an seanra ag an buinte seo sa star, ruachta níos fear ag ceoltóirí múg exploitation a chruthú. Bhí na fáilseicán idir albam Conceap, Leagan de Aráin, nó tuile rud é rudí eile agus thug seo deisna chun bheith níos trílaí sa seanra, ar nós an chéad albam eile de chuid Gil Tríthán. Is Commodore agus ceoltar é ar an gcéad albam eile, mheasc sé ceol tuaithe leis an múg. Country Mood, Nashville Gold anam an album. Agus tá sé seo fáil sethe in 1962. Cuireann sé Leagan de Aráin cáúil ceol tuaithe in uil sa tlí chéine a dhéan Wendy Carlos Leagan Mood chun cinn den ceol chlásicach. Ina measc Aaron O'Glen Campbell agus an céad Aaron eile de chuid Johnny Cash. Seo Leagan Gil Tríthán de Aaron Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

0: sin legan múg de chuid gil tríthal ar Folsom Prison Blues. Tá bhú agéisteach le robbrese ar radio na lifa, muid ag Thomas Deach ag an seanra múg exploitation inneo ar an glór. Léon ancuig de chuirte ceol seanra nuaige nach raibh mór an céile ná cultúr ag bant leis. Ní raibh saol ag múg exploitation sa tlí chéine ina mbíonn saol ag seanraí agus ceolúirí ag tacla na céile. Bhí mór chuid na bhfáil seán dénta ag ceolúirí lo féin. Bhína fáil seán seo idir album chun ceap legan deir an eile nó úsáte de chlór de fáistí comá agus luigh mé an ceolúir Bruce Hack níos lua sin an bhealach a thosaigh sé sin ag fáil siú an cheol. Déir sé ar an glúdach don album seo. Gurb eistear féileama do dhaoine ón ís bunscoile go bhanscoile trí annam an domhan mar longspáis ó termodynamicí gotí an ollar mara cánach. OK. Is dáilem gur airige ceol níos siúsach dúir is arbrú sé éis leis an gcéan seo agus déonmachnamh an eistear féileama é seo do fáistí agus bralamin cean seo seo Bruce Hackarís le Army Ants in Your Pants ó 1965.
1: Tracy, will you stop punching me?
2: I'm not punching you!
3: War is often fought by the human passengers of Spaceship Earth. But human passengers are very peaceful when compared with certain insects called army ants. Now every time the music plays alone, you do a belly dance. That's right, shake your belly, wiggle your hips, and bend your knees, and move your lips.

Sin Bruce Hack le Army Ants in Your Pants ó níd ag seachtó cuaig. Tá tú a géisteach le radio na lifa céad sa sé car FM agus seo ro breise. Chula chlóir cosm rulla ó cean gá chéad seanra ceol ir pe seanra a piochan an ra. Béimi a géisiad leis an orchlaig agus béimi ag dhéanamh roint play ar star an seanra coma. Antáchtan seo, Moog Sploitation seanra ceol lectrónach trílach a chanig can cín ag deire na seascadí. Comedy fila anis ar an gealtóir is mó sa seanra agus sin é Mort Garrison. Luig mé níos lua é gur eisiú na chroig an umrín de CBS nuair Landáil Mheiriceá agus Apollo 11 ar an ngealach. Úsáidan roinnt fós síobanna agus mé i montáide den chlór ORYM Rate Your Music in a Mask agus tá an talbam seo tar éis bheith vótálta ag úsáidúirí ar lína mar an talbam is fiar sa seanra Moog Sploitation. Mother Earth's Plantasia anam an album foilsethe in nídeig seasca i brenim in nídeig seachtó sé. Ceol de Flandi agus de Gwini ina bhfuil grá acu dóbh atá printálta ar an glúdach den album. Roy Garson an album dá bhean céile agus na Plandi a bhí á fás aici sa teach. Más rud gur cheannig tú aon Flanda ón tupa Mother Earth i Los Angeles in nídeig seachtó sé, gheobhaidh tú cóp saor in aisce den album. Hórla a ailstiú ar an album i ngábhile is a nídeig, agus bhunig sé cultus nua don album, mise in a másc na néistóirí nua sin. Agus cliseamuid ón album sin anois, seo Mort Garrison le Ode to an African Violet.

sin Mort Garrison le Ode to an African Violet ó nídeag seachtó sé. Sin an fáilseán is mó agus is cáúla sa seanra Moog Sploitation, tá tú a géisiocht le radio na lifa. An is tomid ag drudum i dro na hochttadí inar námlína don seanra. Cé nach chulamid ag buchpointe an seanra a heile a fós anna chuid ailseán an. Seo inis cean eile inar chóla a ailseán air, Albm dar bannam Aquarium ón gheoltóir i dálach Fabio Fabor. Hóirla an a ailseán ar i féfe ach tá talbam ó 98. Seo Fabio Fabor le Idolo Moresco.

sin Fabio Fabor le Idolo Moresco ó níag chochtta. Agus sin an bblion céine inar stop Moog Music ag crothú na céad in ó Moog agus mar sin thosaigh cholachtaí ceol eile iad a chrothú ar freiis níos sira ach ar chaidán níos ísle. Thnig má níos mó ar an seanra Moog Exploitation in níos seo. Ní mór an eisleán ag deacht amach sa seanra seachas ó chuplahana a bhí dílis don seanra agus na ceanródathe a churchan cíné. Ag dearan an nóchadaí dá siag banna ó chaanda cnúsach deran darbannam de Moog Cookbook, agus bhí sé sa stíl céine le cheolúirí sna seachtaí ag cruthú legan eile darán. Croig an bhirt legandéron a raibh cáúil snócadaí, ina measc Buddy Holly ó Weezer, Black Hole Sun ó Soundgarden agus Smells Like Teen Spirit ó Nirvana. Seo inis legan de Smells Like Teen Spirit ó Nirvana ach seo de chuid de Moog Cookbook.

0: Sin Moog le Smells Like Teen Spirit ó nídeag nócha sé tá tugééisach le radio na lifa céad sa sé Pca Cair FM agus seo ró breise. Ní le cúpla ar an fálca agan inis ar an glór agus muid ag éisteach leis an Moog Sploitation. Táid chun léimtar aid gáh líon deag inar námlíne sa seanra inis. Tuis mar luúg mé níos lua ní ra mór an eilseán tar éis buch pointinte an seanra sna seachtaí. Curnan céad ar an eile ceol Bruce Hack cendas na ceanrádathe sa seanra inúldum go mór leis an meascán den gothú agus an heabhar sinnta seoir cura chun cín comá. Seo tún sanmh don cheoltóir Kate Brooks ceoltóir electronach ail sin ceol faoi cúpla anam. Seo anois ón Johnscanmh the Advisory Circle seo Civil Defence is Common Sense.
1: Here's an announcement for teachers. If you'd like to help, we'd be most grateful if you'd ring support services, or you can write to support services. And now here's your program.
2: Civil defense is common sense.

ceir inis tá rud aigen Jackar agan na déanamh níos sé rojaar ach formé iriis le haid Imagine Dragons agus tá is gom ní banna é sin a bíon gachtain ag tanmh lo so bhí méid fecin séir agus an count seo ó FIFA ceapan hí sé an FIFA soundtrack so tásúla gom nach bé sé chorátíh seo é Imagine Dragons It's Time.

is níl sé sin ro duna. Go leis go faoin fum sin tá daine ag seola na bláhanana ar TikTok ceap ag maga a gis seo é candy Paolo Nutini.

ar an inta gan sin Candy ó Paolo Nutini. Anis an céad airtas eile is é Calvin Harris le Thinking About You an album 18 Months, agus tháinig mé a ráis go dtí an album seo le déine, agus tá an méid sin hit an. Thart ar níú de amhrán sár cáil. Is bre an cean seo Thinking About You.

tá fear bhránarm, bhí mé ag buin antainna bhs an air an sin butún beag seo cean nua tá fear bhránarm seo é change ó Lucas Williams. Déimi ag teachtar ascaí an cean sin.

Tá mé trí na céile aniu tarónnam, hí mé gobar ach sin é Lucas Williams leis an Aran Change agus haanse sin gomórla am nuseach chuig blion daagdíis an sin ar tiktach ag scríomh an agus sa tafad an ceil sin airs ar fad. Tá méid just chun leanantaráid tá na hiirtais trí na céile aníis ach seo ceanndíobh mislíding ó Josh Baker.

Well, sé sin go hálinn beaches ó Biba Dubi. Ceapan chunig mé í ar a céad ceolcharm in air an bhí si le Macta Marco sna Gordini Ivy. Bhí si ar aus haníonn silum. Dálam mé ceocht má aniu gan a bheith ag clicáil ar an riomhre. Seo pí sa eile K-pop darbh annam Unoia as Billy. Let's go.

Cad a ceapan sibh faoin K-pop. Tá méid leanint a rá le Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Seo cad atána daoine ag léir ag fós.

Ceart go leor bhí sé sin long shot le moonwalking agus roimhe sin bhí Michael Jackson agus inis Avril Lavigne Skater Boy.

San am sin bhí Avril Lavigne aguain, ach san am seo tá Cléro aguain. Si an It Girl nua, seo an Éireann Bags ó Cléro le haid Kate tá fós lom ar an mbeo. Ní leach cúpla daoine fós ann.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Tá Ryan Ferberthe tuaithe agus poblbal agus gaalteachta ag arcú inniu chóir in bhenach dá hangach do hefagéís na ferbacha chu déna gaiileh i méile nátha chun déhhuio nu i maiochlia dó. Tánráil seo ar aon leh le háirad efagach feimimiáin ar post meán bhanatíota é sin sa Sttá Sirbhís. Ba róil táhachtach ag an inniu chóir i d dacha le rialú inhenacha áreitnú sa Ryan chun feasta chur ar a chud aibreochttaí. Tátálas ar fad faoin bust le na nóítear an chuí le hiireta sa dhéanamh le fáil ar publicjobs.caí. Den iiritas faoine tríolog déir Dean on trio law fihid the VO.
0: Barry on a liffa. Kate's a shay, punk a car.

Hello a chuid agus Steve agus fáilte roh chuig afra air arráidir le a céad sé podcast FM. Iniu is chlór í seo a dhéanann ceir ar an ilcotóirichas rud a chur leis an suí agus nach milliné agus tám sé ar bís in don na chlór le iniu bhí íon apéisialta sanníta agus Danny Groenland le bheith lin sa stúdio ach furréir bhris chlóir daí sios níos luúthe, so ní bhéh siad lin an óir seo ach bééis siad lin a ríis a machchan seo ach éana sa chuirde mas mí libh text chealateach is féidir é sinna dhéanamh chuig náideachta sé séchéad céad sa séchathair. So mar sin na chuirde líí sir agus bí chin se go éiste céir inis be le afra air ar radioú le a céad sé KFM. Chirbid túús leis an chlóir léniu le arán nua ó air Star tornnéad buinigí soltas.

Bin dai dai le Shakira agus Burna Boy agus Cooler Ship Tornado le Ira Star River Shin on Show Air Radio Lifa Cade is a Shea Punk Kahar FM. Tá sulag am gur vinn sib sultá sin a chóirde. Gá ar an nua gur ar an Afrobeats iad chomh maith, so bhí sé sin antáin bhfuil ar fad. Dom san seo sa stúdio agus sulag am gur raibh sé díobh sé a héistóirí chomh maith. So ag bhfuil gur ráin is, Bei Heaven le Ebo Taylor siúlags, tá siúlags am gafinna siúlags an gen siú. Siúdíf Heaven le Ebo Taylor.

agus bin look for me le Tylee Riley agus Chip agus coola ship heaven le Ebo Taylor Rivershin an seo éráidir lifa Cade is a sé punt a cathair FM Tásúil a go gur vin sib sultas le gá air an sin agus mátá sib dír go géisteach leis an glóiris is mi se ola má Jacko Dumi le afra air aniu so Tá fós go lórlór am aguin agus is tru é nach mé ar íon na speisialta saní agus Danny Grown le lin ach nábí borthe mar gohfuil go lórlór arán afrobeats agus eile agam díomh le chlása iniu. So an céad arán eile ná an tarán nua ó Tiwa Savage agus One Day Cole agus Mavo comás so siúdíomhan is energy, buí í soltas.

bin showcase an sin le Young John agus coolla sib Jimmy Pell le AJ Black River sin an seo airráú le facéad is a sé Punka Cahir FM. Má tá sibh déag éisteach leis a glóir éis a chuide is mi se ola mai deco dumí le afra air nu airráún le facéad is sé Punka Cahir FM. Tá súil agam gúil sibh brin sult as an glóir léniu agus tá hartar. Fithe chuig nóméid nó mar sin fácha don chlór agus sa méid géirí arán ón talbam nua ag loa a chasadíb, siodíbhanis, intimacy le loa, buddhigí soltas.

0: bin ní watché an sin le Nikita Kering Tásúla go go mé árá sin i gart agus coolla sih cupplair an river sin coolla sih Slayer le Cableboy band agus coolla sih Runaway le Danny Groenland agus sanita chomá river sin an seo éráú lifa céad sé pont cair FM is bralam an teir an sin Runaway cai mé rá mar tá líircí cuachta ann athirthe de alltóirí chomá so Tásúla go gurbhann sih sótá sin ar fad tá riint So beagán a am a facha a gwneir an chlór seog sa mai gíri cúpla ar an eile a chasadíf so ta mai chula classic seo a rís a chasadíf gongo aso le nais agus ta súla agam gwneir sif sotas seo dífin eis gongo aso le nais
1: Yeah, I'm back at you

Díh agus fáilte gotí aráí bhín ar radio na lifa cé a sé punca cethir FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céú cligeile le ceolalas málam agus ó ceúirí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Jen Payne, ag techtsúas ná

Tá se vi éistecht le aní vín a radio na lifa cé a sé pun KFM. Cúla sin empty plateau ó the awning agus I wanna love you a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag chocht suas ná the Spark o Cabin Crew agus Felix Jane agus Solace le Dead Ocean Swimmer.

Se aní bhín a radio lifa cé sa sé Punca Car FM. Cúlas sin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teachtú os ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bigh éisteach le airí bhín a radioon lifa cé a sé punca car FM. Cúla sibhan sin stick in na mud ó Tessa Jackson agus bíon a long time part 2 ó exhibit. Ag teach suas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go caiair FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent Tugmorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú is ná Janet ó Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is all mar aguain Thomas Jig, is dócar go bhaint tat na bhasan seo. Íhíon ní réimh an seo airní bhíon le radio na lifa cé a sé pun go cair FM. Chun críic na suas, seo é shialmaí ó Daughter of a Drum agus an sin Apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh maguibh,

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Tán Ryan Ferbertha tuaithe agus pobl agus gaolteachta ag arcú inniuchóir inmheánach dá hangach dá hoifigis na Ferbertha chun dé na Gaillimhe i mé an átha chun dé bhuiheo nu i maiileach lia dó. Tánráil seo ar aon leheh le háirad efagach feimimiúcháin ar post meánmhanaistíochta é sin sa Stát Seirbhís. Ba ról tábhachtach ag an inniuchóir i d dacha le rialú inmheánacha áhreitnú sa Ryan chun feabhsa chur ar a chud aibríochtaí. Tátálas ar fad faoin bust le na nóítear an chuí le hiirtas a dhéanamh le fáil ar publicjobs.ca. Den iirtas faoin na tríolog déir dín an trí lá fiad de bhí ú.
2: Marachtaí ní casalaise hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalaise fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tam a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gachálas faoi bheith a dionontar fula i givblad.ca, tá ag brathart.
3: Tá an ceá sin íntach an féidirlinn dul chuige?
4: Goé, Cambrán muid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leáchlia. I mochttaí sé an eca do chá gach san. An taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórc ionraach le sport agus cluí. Tuaircourt ar Dublin.caí /July ó chuir le carach leáchlia. Tá údaráis áitiúla bh leáchlia. Ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó mátá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar DublinCity.ca /RazLandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leáchlia le takeíocht ón Ryan tithíochta.

Hello, hello, hello, a chaide agus war gaid míle fáilte roimh a ráis hig The Andarin Bands i Radio na Lifa, céad is a sé punk a caithis FM. Smis a dachí o mwyrnán agus a new air an agrán speciálta seo, ta múd ag eistocht le ceol ón stát rúnwer cumánach túiscart na Korea. Ta múd dírch in ia Are We Living Like in Those Days le Wang Jaisan Light Music Band agus Brother Louie le Panchambo Electronic Ensemble a chlustal anish tamud a gul chlustal o Mark Jacobson a reached.

0: radio liver Kate sé car Krishnakara
1: Oh, a chalín tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
2: Gúh mágad mar thuirlín sé formair íosach do machar é.
1: Stad is bralam bheith roiint édí.
2: Jenimé sin a gcóna. Ní léad a chála é an nuach cheannach
1: go ddíraach. Braníonn tú go hálinn.
2: Winsulta san ithe
1: Tá sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roian é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
3: Ceo sin íntaach an féidir in dul chuige?
4: Goile, go ranam idir an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imachtaí sé an eca do chá gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bpóc fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórc ionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircuirt ar Dublin.caí tulaishuiile of July ó chuirla carach leá clia.
5: Radioúna lifa Ke a sé Pcaá
6: I got one ear out anyway so.

amach ar an ní lá is fé ní beta na dúireach taí amach agus baicurt ag seinint imlá clia ar an carúlaéig mí man fór sa Vicar Street agus na tiéidir ar fáil bulam dul mar chunaí mé san áid céine a chuúpla blion ó hen timpmpel chuig blion ó hen níis Beiidir. Agus bhí sé ar os agus is omhan lom an talbam nua seo bhí mé ggéisteach leis an teachtain ar fád agus tá sé imithe gionarm go mór tá sé ar dheos. Ba mé libh go dtí go maiid sin aachta clog an 8ta casa céirníí ó chuile chearan go dam sin mar a dútar an glóir seo agus sin idir ceol Alternach damda agus géalach agus taúla gom go maiid si ban an fannacht imach chuide de go dtí go maiid sé na thuta clog seo Bill Callahan.

watch the sky turn.

Scott Walker an sin ar nói le Duchess an tanamatáir an rion sin ón album Scott 4 a tháinig amach sa bhliain 1969. Noel Scott Engel mar rugú é sa bhliain 1943 i Ohio agus fuair sé bás sa bhliain 1990 i London thar bheith simúil mar gwinead duna díobhar le annachhuiid spéis sa scannáin Orpach agus rinne sé annachhuiid cóibrú le stúrathóirí ó Frank ón Reinc agus ó le Ingmar Bergman freisin agus Simul go Jo agus buam níos mó a cheola an anúcha chu mé rá mar is duine mar dúir méid duna riomhar é. Roimhe sin chula sé Bill Callahan Stepping Out for Air sin ón album is nua a tháinig amach Why My Days of 58 duna thar bheith díagar seach agus gníomhach mar tá sé carmach na album cean in aid cean agus sin ó imlíana agus ar dheas ar fad. Tá sé bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo Arthur Russell.

rest is done. All you can do is just sit up and start a brand new

Life's Little Tragedy an tanamatar ar an Aaron Shin ó ar nóí Lamb Chop. Kurt Wagner agus ar chóirde agus sin ón album How I Quit Smoking a tháinig amach sa bhliain nídig ní go cúig ar dheas ar fad Desire to Tumble, I Walk Through the Garden, I Don't Speak Well, I Mumble to Life's Little Tragedy, If You Touch Me, I Crumble. This song's from the Wishing You Well, lyricy gun chid ska fad agus rivishin hulish shib noi Arthur Russell agus bin Close My Eyes agus honig an talbum shinamak siblian gavilis hopt kager gvur she boss siblian nieka do tom the kappa inish do Cardig a blin dís ach tháinig an a chuid gona híhir amach héis a bháis agus cellist a bhí ann go fír ach rinne sé an a chuid ceol eile agus sin intach ar fad. An is seo Seamus Fogarty.

They think.

on Dan Varag an sin bin Jacob Bro Reconstructing a Dream an Tanamatar an Rian sin agus é sin in éon le Arve Henriksen agus Jorge Rossi agus sin on album Uma Elmo a tháinig amach sa bhliain fiche haon agus roimhe sin ó Baile na Mic I Cundé Meo bin Seamus Fogarty le Fire agus sin ón album Ships atá díreach tugaí amach é mí mórta ar sheas ar fad an cheann sin is éan nó mé. Anois sé héis a bhua in aghaidh hasanna ceol ón Argentín anois seo Demina.

Curacín a sa chéile sa teanga even Spáis an sin an héad cean ón Argentín bemína an tanamatáir an grúpa Lapiel an tanam ar atá ar an rion agus sin ón albumm Traspasa agus hé sin ceanile ón Argentín Trio Gótico el baile de Luis Alonso agus sin cean ar an siad bio sin ón albumm Festival Guitarras del Mundo nó go chuig chuna sin mar sa bblion ní go chuig agus ceanile ón Argentín Chura Paca an tanamatá ar an grúpa agus sin ón albumm Antes de Mañana Chura Paca an tanamatá ar an rion agus an cean d'Uranach sa teanga Spáis Lucía Fumero ó Barcelona agus bin Del Amor ón albumm Folklór a haon a tháinig amach sa bhliain bithe cair sin bhfuil bhaimse anocht go múig an éan is fearr dé dánach seo thugann idir an Spáin agus an Argentín is íhan nóm an dátíir agus go mí an éan is fearr. Gar míle magí a sochttééis do den nocht agus bhuiche si le ó sin agus marcí m cuasaí technoireachta be mé arás le chuna dé i gceann seachtainna le tiile cheol ó chula chearan gon da. Fágaí mé sib le cean ó Willy Clancy seo singlejig agus slipjig gotíí an chéadú eile tógabogé agus lán.

Bíh a chuirteachs fáilte go í réú lefa chéad sé panca caair ba mé libh don chéiroch le eile is me selíó socrú agus fáilte goí choruch CURRACH dar nó mar an bhd. Rinne mé an anam sin ón picú atá ag Paul Henry launching de choruch. Ceimi gur sé a chach nó bhí mén isga, agus sin dormé le mháthair tar éis gra an anam sin roundnath an don chlóir, agus sin ní ra an picú sin riomhs sa teachú. Ní an picú é féin deáis copy den ruúd in échar. Dúchan sin chu túsa chuile se chlór bhí Middle Through Her Lips an sin le Oscar Lindsay. Gomin agat go dtí imre nig roibin a bhí ar siúil an sin dúch solar a chosí mé. Ag dul tríd cursaí múg darnáim. Dúchan is, tá tú gééis seach le Helvetia, Leading Towards an End.

0: Sadie an seo leis an banna Shallow Water an album nua atá díochttá amach acu cúpla bhí óhin dar fanm God's gonna give you $1,000,000 dar nói baí bích sin fear. Hagan an banna sin Shallow Water an
1: Tá sé bhgéiste le ar an imil lomsa Liam McGowan ar radio na lifa cé sé .4 FM cuisin na carach, freisin na radio lifa.ie agus an apps agus an chláir seo ar mixcloud.com / Liam Fleischkin Smith Do an na ceoltóirí agus an bíosa ceol le fáil an sin. Thuaidh sibh an sin ar dús Sally Timms le Alagan de Seminole Wind ón EP Cowboy Sally agus an grúpa inmhil Sally Timms na Mekong Station le Cathy Acker agus My Song at Night ón album Pussy King of the Pirates. Lana Ryanish le piece of the Fugees on album The Score. Show A, how many mics?
2: Pick up your microphones. Pick up your microphones.

Ceir dús an sin de Fugees le. How many mics on album the score ó tulína bhín míag nó sé brenneocht ar ceolalam bíon sin ar nimimelum sa líom gaáin agusrééisisin na thuúra sih mórtíbe le Trigger Hippie ón album Who Can You Trust freis an ó míad nó go sé. Dan a reinine pí ó Richard Thompson ón album You, Me, Us, Tré, Pu a Déirpal.

Richard Thompson ar dús an sin le Put It There Pal óna album ó trocha bliana ahin míon nó go sé You, Me, Us agus tréis sin de thuúil sibh Willie Nelson óna album sa bliain sin trocha bliana ahin míon nigh nó go sé faoin Teddle Spirit de thuúil sibh an sin Your Memory Won't Die in My Grave. Brad New Yorker ceol ó trocha bliana ahin ar an imeall sa Liam McGowan ar Radio an Lifa case sé .4FM cuisin na cáhraic lena raibh níos cúil písa ón album Salt Spirit of the Music ar dús Seamus Begley agus Steve Cooney le Breeding Vasig agus cúpla fun eile an sin faoin Teddle Pata an Bhór Sweet Biddy Daily agus Far From Home agus tréis sin písa ó Nomos The Rollicking Boys of Candegree freisin ó Salt Spirit of the Music.

písa an sin ón album Sult Spirited Music leheg dolan loní ó chumach tu blin hin mí negid nu a sé ar dús an sin du thuúla sih sémas begli a Steve Cúile Breathing Basic, Pata an Vór, Sweet Bitty Daily agus Far From Home agus tréis sin du thuúla sibh nómos le The Rollicking Boys of Tandragee. Breithnú nocht ar ceol ó tu blin hin mí nu sé ar an imimeú Salim McGowan ar radio an lifa is sé punt cehar e. M lena raibh níos cúpa písa eile ón album sin Sult ar dús Martin O'Connor le Liquid Sunshine agus tréis sin John Splann le Rin na Mara.

Martine O'Connor a dú san sin le Liquid Sunshine agus tre sin John Spillane le rinne na mara copy a an sin ó trolí hin mi no sé agus freisin ón Ballycón Salt Spirit of the Music le a heag Donna Lunny. Bhí mi ratnú anocht ar ceol ó mi no sé an nocht agus nahuaúla sih ar an chlór ceol ó Los Lobos, That Dog, Sally Timms, Mekons agus Cathy Acker, Fugees, Morchiba, Richard Thompson, Willie Nelson, Seamus Begley agus Steve Cooney, Nomos, Martine O'Connor agus John Spillane an sin, agus dul amach anois de James Carter lena legend an Aaron ó John Coltrane Naima le fáil ar an album Conversing with the Elders. Gam agus gach aon ibhige sin sa Liam McGowan ar nimal a Radio Nifa 96.4 FM anocht. Fanning a Radio Nifa, sin céadach nile, gimarbh go léir saol fada agus bás in Éireann.

0: An gur an chló an seo ar radio an lifa cé a sé punca carfm, go siúh ceil an sin ón grúpa don bhain New Guinea agus arán le tiil dóise feise ón ácurirí nuh Napoli rimh sin ceil ón Chacacán agus hot butterfly. Sú go gúil sibh gomá an nocht ón anseo ar radio an lifa cé a sé punca carfm agus tá sé am an chlór an gur an chló. So yeah, for me sure. Bio could he lower try to death and so Lanimer Gerardus and kill Al Green, love and happiness.
1: Love and happiness. Yeah. Something

Cian sin ó na Moody Man cian de bhanam America roimh sin beirt ón Music Institute EP ar cairníní NDATL agus ceol freisin ón Ron Trent Pop, Dip and Spin Michael Cabe agus freisin cian de bhanam Just Another Lonely Night Black Society Tá a géisi le an Graham Clo an seo ar Radio Lific Kate a sé Punk a Car FM bio fud na cáhar go dtí le chuirtaréis a de nocht.

For now I hold myself.

Your voice echoing through.

Can you feel the river?

Díh tá fáilteóh chuig an taobhile i radio Lifa céidir sa sé pan go ceir FM le mé féin sam ó gcuoine. Tásúla gom go bhfuil siad chuin tanmh as an haintir. Agus mar sin tá mííonn sa chuiriis anna me Gucci bheits a track Airbus a na Vasca ó RAC. Tánig an íon inis agus mar sin ag an ceol ag teachtanús níos trimme ag mé ag seinnam rionta dubstep.

Tá si bhíh éisteach leis an taheile ar radio Olympic céide sa sé pan ceir FM len é féin sa am gcuine. An nucht ag sein an dubstep. Cúla sih breakage agus a rion together agus an sin distance leis a track My Demons. A gannis a bhasca ó James Blake seo é mála le changes.

agus sinné an deire an chléir tásúlagamm gur heisi sé libh ag na arreis an seaachtain seún. Eag éim céine le rionint eile nach goil chlosáil rinig slúban nó ré. Cúla sih Joker stuck in the system, agus an sin ag na Nickman, the perfect stranger. Agus is é Alex Clare Football Night an Vasca ó Scream an réon secuúir inis. Ach tá réon bháine go meile ó Chase and Sadus, shoot a Eastern Jack.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go ceair.
1: Tá tú ag géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé bank ceair FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú tí éisteach leis in isis.
2: Hoja. Fáilte go mór roimh go brosanta béon an seo radio an lifa, céad sé mar go cear FM, agus ag go tango an seo libh an nocht. Tásimiid te fáilteach le disco, agus sléibh nóimiid isteach an saoil go ráiste de ar chéile, meis gan den seansaal agus den lá aniu. Cuinigí lomsa, a bhá roin.